sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.

by night, music for your soul.

0: curiozitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor, într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajut să-și împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale, planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Grădina de Joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itsybitsy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itsybitsy.ro și hai la joacă!
1: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Nața.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei! Ne întâlnim astăzi pentru un subiect extraordinar de important. Cum formăm acasă, în familie, gustul bun al mâncării, cum definim tabieturile de familie? Ei bine, fiecare dintre noi vine cu un bagaj emoțional, dar și cu un bagaj alimentar. Anumite modele de familie pe care le-am moștenit și le-am trăit din zor și până seară în familia din care facem parte. Gustul bun pentru fiecare dintre noi are o altă definiție. Poate mie îmi place foarte mult ciocolata și aceasta este definiția gustului bun. Poate alții preferă alimentele sărate sau prăjite, băuturile carbogazoase și acelea sunt definițiile personale pe care le integrează ca o normalitate. Atunci când vorbim de copiii noștri și când ne gândim la formarea unor tabieturi de familie în relația cu alimentația, ar trebui să fim informați de la specialiști, nu neapărat din ce am moștenit de la mămica, de la bunica, de la tăticu sau de la bunicu. Fiecare dintre ei a avut un gând bun atunci când ne-a așezat la masă, dar poate acele modele nu mai sunt valabile. Poate putem aduce mai multă sănătate în farfuria copiilor noștri. Primele provocări apar la diversificare. Nu toți copiii sunt mâncăcioși, nu toți copiii sunt pofticioși. O provocare pentru părinți este să stea departe de ecrane atunci când se așează la masă și nici să nu fie personaje de circ, să mai alerge în jurul copiilor dându-le încă o linguriță și încă o linguriță. Astfel îi educăm să mănânce într-un mod absolut absent de la masa respectivă, uitându-se la ecrane și neconștientizând nici cât au mâncat, nici ce au mâncat, nici ce textură a avut alimentația respectivă. Nu ar trebui să ne fie frică să vorbim copiilor noștri despre alimente pe care unii le refuză. Brocoli, conopidă, cartofi dulce, pește sunt alimente neintroduse în multe familii, cu gândul că oricum copiii le vor refuza. Educația alimentară începe în familie, de la prima linguriță din etapa de diversificare, când putem crea povești frumoase despre fiecare aliment și putem educa acest gust bun al alimentelor, astfel încât să devină un gust bun al sănătății. Dacă nouă nu ne place un anumit aliment și vrem să-l oferim copilului nostru, dar noi pe fundal avem o mimică care nu arată prea multă încurajare, în sensul, nu, mie nu-mi trebuie așa ceva, mănâncă tu că e sănătos, acel model copilul va vedea. Și adesea copiii imită ceea ce văd, nu ceea ce aud, astfel încât intențiile noastre bune de a hrăni într-un mod sănătos și eficient copiii este posibil să fie anulate, abandonate, refuzate, pentru că și copiii sunt opoziționiști adesea. Și apar multe provocări la o masă de familie în care fiecare vine cu o propunere. Bunica poate vrea să dea ciorbă cu pâine, mama vrea să dea pește cu broccoli, tatăl să aducă puțină carne cu niște cartofi prăjiți pentru că gustul bun din farfurie ajută copilul să crească sănătos și zdravă, să fie să mănânce ceea ce îi place. Ei bine, toate aceste modele de familie și gustul bun din farfurie sunt ca o moștenire genetică, ca un bagaj pe care copilul duce cu el apoi pe tot parcursul vieții. Dacă ne dorim copii sănătoși, care să aibă putere de concentrare, care să aibă energie, nu din ciocolată sau energizante, care să primească vitalitate din farfurie, este esențial să fim prezenți la fiecare masă, să creăm varietate și să aducem cu drag acel gust bun în farfurie. Și în același timp și noi să mâncăm alături de copiii noștri. Dacă avem această tendință de a mânca copilul înainte și noi după ce l-am văzut pe el sătul, nu este un tabiet bun de familie. Copiii au nevoie de conectare, să ne vadă împreună, să învețe cum mănâncă un adult, să învețe cum mestecă un adult, pentru că vede prin puterea exemplului ce are de făcut și el cu mâncarea din farfurie. Sunt mulți copii care ajung la grădiniță, se uită la farfurie și nu știu ce au de făcut, pentru că au fost hrăniți până la acea vârstă în fața televizorului, părinții sau bunele sau bunicii bucuroși că a terminat copilul tot din farfurie, dar copilul nici măcar nu a știut cum să ducă lingura sau furculița la gură. Este important să creăm modele sănătoase, să venim cu această educație în alimentație acasă, alături de copiii noștri și să ne informăm. Poate nu ne este la îndemână să introducem toate ingredientele care ne sunt propuse, dar aducând creativitatea și bucuria în bucătăria noastră, cred că reușim fiecare să păstrăm dragul de mâncatul sănătos și să avem armonie în farfurie. Până data viitoare, vă invit să aveți tabieturi frumoase de familie, să vă conectați unul cu altul în jurul meu și să gătiți împreună.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre tulburările de atașament la copii. Alături de noi se află Marius Zamfir, psiholog. Bine ai revenit, Marius.
2: Bine v-am regăsit.
1: Ce înțelegem prin tulburare de atașament?
2: O tulburare de atașament trebuie privită, în primul rând, în general eu lucrez foarte mult cu copii și lucrând cu copii îmi dau seama că la un copil nu apare, mai ales vorbind de tulburările de atașament, nu apar decât datorită mediului în care trăiesc și mai ales mediului familial, pentru că în general pot apărea tulburări de atașament și cauzate de mediul de la școală, de la grădiniță, dar majoritatea problemelor de atașament pleacă de la relația cu familia, de la relația cu părinții.
1: Și poți să explici, Marius, adică din prea multă dragoste, din prea multă dragoste primită sau dimpotrivă din lipsa afecțiunii și atunci copilul dezvoltă această tulburare de atașament?
2: Ambele pot fi cauze ale unei tulburări de atașament. În general, noi știm din literatura de specialitate că atașamentul se bază, atașamentului se formează până în 2 ani. De asta e foarte important și mai ales în perioada asta copilul are nevoi primare. Noi trebuie ca părinte, mai ales ca mamă, că mama se ocupă în general de creșterea copilului, trebuie să știm ce nevoie are copilul și acolo sunt nevoi primare. De asta am auzit de multe ori acum teorii din acestea că lasă-l pe copil să plângă în pătuți, că în felul ăsta îi formezi un atașament ok. Nu este bine deloc, pentru că nevoile copilului sunt nevoi primare, nevoi de hrană, nevoi de alimentație.
1: El dacă plânge alimentație, are un anumit motiv,
2: dar are un anumit disconfort. Ori, exact în perioada asta se formează neuronii responsabili de atașamentul copilului, de a manifesta atașamentul cu celelalte persoane. De asta, de pildă, noi am avut, din păcate, acel sindrom al instituționalizării, care este varianta cea mai grea a tulburărilor de atașament. Copii care efectiv au ajuns să se autizeze, aveau comportamente specifice copiilor cu autism, tocmai pentru că ei n-au avut un atașament corespunzător în perioada de dezvoltare, mai ales perioada aceasta mică. Nu mai vorbim de îngrijire, nu mai vorbim de a le oferi atenție, da?
1: Erau te referi la copii abandonați, crescuți
2: în oferinate de un cadru didactic sau un cadru de îngrijire la 40-50 de copii, au fost situații din acestea și atunci acel cadru, chiar dacă ar fi vrut să-i ofere copilului atașament,
1: mai
2: n-avea timpul
1: putea.
2: Necesar. Chiar și în autism, una din teorii pleacă de la lucrurile acestea, că persoane care n-au primit atașamentul corespunzător în perioada 0-2 ani pot fi afectate. Eu, din cazuistica mea clinică, chiar am observat o legătură directă între atașamentul copilului primit de copil și dezvoltarea lui ulterioară. Copiii sunt foarte fragili în perioada asta și de aceea avem nevoie să le oferim pe nevoile lor. Iarăși trebuie să ne raportăm. Una sunt nevoile și alta sunt dorințele, da? Copilul poate să-și dorească orice. Noi trebuie să vedem care este nevoia copilului. Și atunci,
1: deci ești de acord cu nevoile, nu cu mofturile?
2: Nu cu mofturile, da? Dorințele copilului. Copilul poate să-și dorească luna de pe cer, dar nu are nevoie de luna de pe cer, da? Punând în ghilimele această luna de pe cer. Și de asta e foarte important ca noi să ne raportăm, de fapt, la nevoi, nu la dorințe.
1: Bun, iată, foarte, foarte important acest lucru. Te spuneai că și prea multă dragoste la fel strică, adică poate să declanșeze o tulburare de atașament, la fel lipsa dragostei, a afectivității, cu siguranță poate dezvolta tulburarea de atașament.
2: Nu aș vrea să dezvolt prea tehnic, dar avem atașament securizant, care este foarte bun, avem atașament dependent, avem atașament insecurizant, avem lipsa atașamentului. Deci copilul, de fapt, este o oglindă a mediului familiar în care crește. Nu există o tulburare de atașament născută.
1: Dar ne poți spune cum se manifestă această tulburare de atașament?
2: Efectiv, copilul ori este prea retras, ori este prea dependent de părinte. Vorbind de copilul mic, acolo observăm mult, mult mai bine, da? Nu comunică cu tine când are probleme sau, din contră, este foarte dependent, nu se îndepărtează absolut deloc de părinte sau de cadru didactic. Manifestările sunt foarte, foarte diferite.
1: Și
2: sunt
1: ce
2: multe
1: de făcut?
2: Tipuri. În primul rând, trebuie să observăm noi ca părinți că ceva e în neregulă cu copilul nostru și ar fi bine să consultăm un specialist, pentru că specialistul poate pune un diagnostic și poate găsi eventuala cauză și lucrând pe acea cauză să aducă copilul la un nivel de atașament cât mai bun. Cu cât o facem mai repede, cu atât mai bine. Spuneam că baza atașamentului se formează până în 2-3 ani și după aceea, în perioada asta mică, undele cerebrale ne permit să mai facem niște modificări, dar cu cât avansăm în vârstă, cu atât acele modificări se fac din ce în ce mai greu și din punct de vedere neurologic, deja structurarea neurologică a creierului pe această zonă responsabilă de atașament se face și din ce în ce mai greu să modifică.
1: Mulțumim pentru sfaturile aduse și astăzi, Marius, și te așteptăm să revii.
2: Mulțumesc și eu.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadu se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadu, ridică-te la mintea copiilor!
4: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
5: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Polițele RCA se scumpesc din nou. Noile tarife de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată o creștere medie de 12,3% în cazul autoturismelor și de 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri. Cu câteva excepții, majoritatea șoferilor vor plăti mai mult, indiferent de vârstă, zona geografică sau puterea mașinii. Senatul a respins marți proiectul de lege inițiat de parlamentarii AUR, care prevede revenirea la alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două

tururi de scrutin. Inițiativa a fost susținută de senatorii AUR, Pace Întâi România și USR, însă a fost respinsă de PSD, PNL și UDMR, astfel că nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată. Contractele cu jumătate de normă ar putea să nu mai fie supraimpozitate de la începutul anului viitor. Deputații din Comisia de Buget Finanțe au aprobat proiectul legislativ care prevede revenirea la taxarea în funcție de venitul realizat. România a cerut oficial sprijin temporar din partea aliaților din NATO pentru consolidarea apărării împotriva dronelor pe flancul de est, a anunțat ministrul interimar al apărării Radu Miruță după participarea la conferința NATO de generare a capabilităților din Belgia. Statele aliate urmează să răspundă apelului României după consultarea factorilor de decizie de la nivelul politic. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi între 9 și 17 grade și cer variabil în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea se va menține în general instabilă. În Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 26 de grade Celsius. În restul țării, cerul va fi variabil, iar fenomene de instabilitate vor apărea doar izolat. Spre în special în est și sud-est se vor semnala condiții de ceață. În București cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și seara cresc șansele de averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 21-23 de grade, la Constanța 20-23 și la Brașov 18-21. Acestea au fost știrile orei 7. Începeți bine dimineața!

0: It's Bitineața. Bitineața.
1: Neața, bună dimineața.
0: Salut, bună tuturor.
1: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe ITBC FM. Este 3 iunie, este miercuri, a început o nouă zi și ne bucurăm să fim alături de voi și în dimineața aceasta.
0: Da.
1: Iată-i și pe prietenii noștri extratereștri. Uite-l pe Biții, salut Biții.
0: Salut, Andrei.
1: Ce faci, Biții, că ai o problemă cu casca?
0: Da.
1: Ai cu rezolv tu imediat. Domnișoare, ITBC, bună dimineața.
0: Bună.
1: Ce faci?
0: Bine, uite, încep ziua în modul meu preferat, adică aici.
1: La radio.
0: La radio.
1: Mă bucur să aud acestea. Prieteni, bună dimineața.
0: Ce să zic? Că
1: ce s-a întâmplat?
0: M-am împărțit papa bun cu tine. Am mâncat o gustărică înainte de micul dejun.
1: De gustărică înainte de micul dejun n-am mai auzit până acum.
0: Păi, dar ce, că noi facem ce vrem.
1: Ce înseamnă gustărică înainte de micul dejun?
0: Cum?
1: Ce înseamnă gustărică înainte de micul dejun?
0: Un baton de cereale l-am împărțit, l-am rupt în jumătate, Biții a mâncat jumătate, eu am mâncat jumătate.
1: Cine l-a împărțit cu cine?
0: Biții, că a fost drăguț.
1: Era batonul lui și ți-a dat și jumătate.
0: Da.
1: Asta este într-adevăr impresionant.
0: Nu. Păi ce să fac?
1: Mă bucur să aud astea. Așa, ce facem în dimineața aceasta?
0: Păi ce să facem? Ca în fiecare dimineață, hei,
1: da.
0: Îi așteptăm pe prietenii pământeni să ne sune sau să ne lase mesaj vocace. Ce stăm de vorbă?
1: Asta era întrebarea, sigur că...
0: Stai puțin, că dacă tot am luat o gustărică înainte de mic dejun...
1: Așa...
0: Hai să vorbim despre gustărele! Da, mai bine.
1: Gustărele?
0: Gustărici.
1: Gustărici.
0: Dacă poate știu...
1: Adică ce să vorbim?
0: Gustărici. O idee, wow!
1: Cum se face o gustare sau ce să...
0: Care se face? Poate direct o cumpără, poate nu o face, dar mă rog. Care e gustarea preferată pe care o împarți? Cu familia. Păi stai că tu cel mai des împarți cu familia, nu? Bine. Bine, sunt de acord. Așa e.
1: Dacă așa vreți, așa facem. Atunci așteptăm mesajele voastre vocale la 0725 300 700. Să ne spuneți care este gustarea preferată pe care o împarți cu familia. Și alături de noi avem și pe prietenii de la Sezamo, supermarket și piață online, aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. Suntem gata să începem dimineața?
0: Gata!
1: Hai să dăm și noi drumul motoarelor.
0: Hai!
1: Da, niciodată nu pleacă motoarele din plină.
0: Ce
1: de motoare fi asta? A început ITBC?
0: Neața!

0: Bună.
1: Așa să ne fie tuturor. Bună dimineața, bine ați venit pe Itzy Bitsy FM. Sunteți la Itzy Bitsy Neața. Ele Bitsy, zi Bitsy.
0: Că e a treia zi de vară minunată.
1: Și câte mai sunt?
0: Ho-ho-ho.
1: Mai sunt, nu?
0: Da. Mai sunt două luni și
1: 89 de zile.
0: Bravo. Ce repede ai socotit.
1: Așa.
2: Bravo, bravo.
0: Și se întâmplă cu toți adulții să socoteze repede, repede?
1: Nu.
0: A. Da.
1: Ia să vedem. Deci, care era întrebarea voastră?
2: Ce gustărică îți place să iei împreună cu familia? Care e gustărica preferată? Da. Te împărțit.
0: Că să știi că poate primești și o idee. Wow! Și o să zic, wow, lasă, nu m-am gândit să iau o gustărică și gata.
3: Bună dimineața, Iti, bună dimineața, Iti, bună dimineața, Andrei, Subana, din București, Aptaldean, și cu cine împart eu gustarea și ce gustare împart? Este cu familia și cu fratele și cu fratele și sora mea, Matei și Ramona.
0: Păi da.
3: Împart cereale, iaurt și cele mai place uneori, dar... oricum împart. Pa-i-ti-pa, bi-ti-pa, Andrei, pupicu-scri, pe-pe-pe-pe-pe-pe-și fericiți și vă rog frumos, puteți să puneți Goofy Goober, pa!
1: Nu avem așa ceva, nu știu ce este melodia asta.
0: Goofy.
1: Mulțumim frumos, Mara, pentru mesaj. Deci ce împărțim, da, ce gustări împărțim cu familia?
0: Care e gustarea preferată, hei, care o împarți cu familia?
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Daria din București, am 9 ani și gustărica pe care o fac eu și o împart cu familia este clătita cu banane, pe care o ajută și surioara mea și ea contribuie. Pa!
0: Ce bună tate!
2: Vezi? Sună bine! Și chiar e o gustare de împărțit, pentru că atunci când faci clătite nu poți să faci o singură clătită.
0: Păi cum să faci una?
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Dani, sunt din Cluj, am 7 ani și gustarea preferată care mi-o împart cu familia este salamul de biscuiți. Pa!
0: Ce bunătate!
2: Miami, miami, miami.
1: Salam de biscuiți.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Cava din București, am 6 ani și gustarea care... un parte cu fratele meu este cake făcută de mama mea. Papa Iti, papa Bici, papa...
2: Și cake-ul se împarte, cum să nu?
7: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
7: Eu sunt
0: bună.
7: Alexia din București. Am 10 ani și gustarea mea preferată de împărțit cu părinții este pepenele roșu, pentru că este dulce și sănătos.
0: Ce bun,
7: și
0: bun,
7: că
0: bun.
7: Ne place tuturor.
2: Ok.
1: Bun.
0: Deci, gustare preferată.
2: Dulce,
0: gata,
2: sănătos.
0: Deja am primit o idee care îmi place.
1: Care?
0: Banana, hei.
2: Banana clătite cu banane.
0: Clătite cu banane.
1: De ce?
2: Sună într-adevăr foarte bine.
0: Dar oare de ce? Că am vizualizat deja clătită și... și aș mânca acum o clătită cu banane.
1: Bici este cel mai pofticios extraterestru din lume.
0: Acum...

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: BATRL Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.com.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
3: Start motoare!
4: Cu LEGO City, LEGO Technic și LEGO Speed Champions construiești mașini pentru orice aventură. Super mașini de curse, vehicule spectaculoase și legendarul LEGO DC Batmobile.
3: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
4: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul LEGO Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
5: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18.30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
6: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
7: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
9: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
10: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
11: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
12: Că apa dintr-un râu ar putea să-ți vorbească în timp ce produce energie. Ce crezi că ți-ar spune?
13: Bună, Fabi! Vrei să notăm să facem mai multă energie electrică?
14: Eu cred că mi-ar spune să o păstrez mereu curată pentru că și ea mă va ajuta pe mine atunci când voi avea nevoie de ea.
15: Apa mi-ar spune să mă îmbrățișez. apa ar spune, sunt fericită să producă energie pentru tine.
16: Acest râu mi-ar spune să fiu curajoasă.
17: Mi-ar spune, sunt fericit să-ți dau energie pentru a încărca telefoanele și tabletele tale.
18: Eu cred că mi-ar spune să fim prieteni.
19: Eu cred că apa dintr-un râu mi-ar spune că vrea să-mi tărească electricitate.
20: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBT FM, sunteți la ITBT Neața, astăzi este miercuri și alături de noi avem pe prietenii de la Sezamo, supermarket și piață online, aplicație prin care poți comanda diverse produse de la alimente până la articole farmaceutice și suntem curioși să aflăm care este gustarea preferată pe care o împarți cu familia.
1: Da, poate știi, deja am o idee foarte bună, clătită cu banane.
0: Da.
1: Și chiar acum aș mânca așa ceva și poate că mai primesc o idee, wow.
0: Ia să vedem.
2: Bună Iti, bună Biti, bună Andrei, bună. Eu sunt Cristiana din București, am 5 ani. Ce gustare aș împărți eu cu familia este un cozonac. Papa Iti, papa Andrei.
3: Cozonac? Asta da gustare.
0: Mai departe.
4: Bună Iti, bună Biti,
1: bună.
4: Sunt Carla din Iași, am 7 ani și ce gustare îmi place mie este iaurt cu Nutella.
0: Ok.
3: Ok.
5: Bună Biti, bună Iti, bună Andrei.
3: Bună!
5: Eu sunt Justin din Iași și care gustarea mea preferată care o împart este baton de ciocolată cu miere. Pa Biti, pa Iti, pa Andrei.
3: Ok.
6: Bine, bună Andrei.
0: Bună.
6: Sunt Ilaria din Iași și gustarea mea preferată e batonul cu ciocolată.
3: Mulțumim, Ilaria.
6: Bine, bună Andrei.
1: Bună.
6: Sunt Ilaria din Iași și gustarea mea preferată e batonul.
0: Ok.
3: Ok, batonul cu ciocolată și batonul cu ciocolată cu miere.
7: Da. Hai. Bună Iti, bună Biti, bună Andrei.
3: Bună.
7: Sunt Noa din București, am 4 ani și ce-mi place să împart cu fratele meu este căpșuna.
3: O căpșună?
1: Acum.
0: Căpșunile.
3: Bine.
8: Bună Iti, bună Biti, bună Andrei.
3: Bună.
8: Eu sunt Antonia din Iași, am 8 ani și care este gustarea preferată care vrea să împart cu familia? Sunt clătite cu ciocolată. Pa!
3: Ce bine sună. Știi ce fruct mi se pare că se împarte foarte bine?
1: Ce?
3: Unul la mână portocala.
0: Da,
3: că e mai multe felii, mandarine, portocale, citrice, că sunt mai multe felii. Și mi se pare că se mai împart foarte bine cireșele, că sunt câte două și poți să iei una mie, una ție, una mie, una ție.
1: Iar am mâncat cireșe de la galbenește, am crezut că nu sunt coapte și de fapt ele așa erau.
0: Vă așteptăm mesajele la 0725 300700, care e gustarea preferată pe care o împarți cu familia?
9: Au sărit în sus de bucurie la peste 200 de ateliere și activități în aer liber!
3: Wow! UNICEF!

0: still gone.
1: Bitchy, itchy, neta!
2: Și itchy, bitchy, neta!
1: Păi eu, prieten pământaru, eu sunt, da, are dreptate, Andrei, sunt un pofticios. Și vreau să știu care este gustarea ta preferată pe care o împarți cu familia.
2: Da.
1: Că-ți acapăt și eu mai multe idei.
2: Sunt aceste gustări care sunt mult mai delicioase atunci când le împărțim.
1: Da.
3: Bună, Iții, bună, Biții, bună, bună, Andrei, bună. Sunt Inenca din Iaș. Adică m-am întâlnit mai demult, am 7 ani. Și, și ce îmi place mie este lapte cu cereale. Și vă rog să puneți golden. Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Sunt Inenca din Iaș. Am 7 ani. Și ce gustare îmi place să împar cu prietenii mei sau cu familia este lapte Oreo și vă rog să puneți golden.
4: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, sunt Amaia, am 8 ani și mâncărurile mele preferate care le împar cu familia sunt
2: clătitele
4: și papanași, pa!
3: Clătite
2: și papanași,
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Ana Maria din București,
2: hey!
3: Am 8 ani și gustarea pe care o împart eu împreună cu familia și este făcută de mine sunt ori sărățelele cu niște bacon și cașcaval. Ori sunt brioșe cu ciocolată sau cu afine. Ba, pupici cu sclipici pe obraș fericit.
1: Sărățele cu bacon.
3: Și puteți, vă rog frumos, să puneți Dun Dun de la Everglow. Și stai liniștit, Andrei, o să-ți trimit cum se numește, de cine cântă.
5: Okay. Da. Ne uităm.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt foarte încălzat dansat și cutarea mea preferată care o împar cu familia e de hot dog.
5: Hai. Hot dog!
2: Hot dog!
1: Băi, dar gustarea ta preferată pe care o împarți cu familia care e?

0: 7:42 de minute și astăzi vorbim despre gustări. Acele gustări pe care le împarți cu familia, bune de împărțit. Pentru că se zice că sunt mai gustoase când le împarți.
1: Specialistul nostru în gustări extraterestru albastru, Biții, ne va spune să împart toate gustările?
2: Biții, nu tot timpul, hei! Tot timpul.
0: Știi că ciocolata are liniile alea ca să rupi, nu?
2: Păi...
1: El nu mai stă să rupă ciocolata, se modrește pe degete și după aia trebuie să lingă și degetele. Mușcă direct din ea.
2: Bucățică.
1: Ce gustări nu se împart?
2: Păi, ciocolata, de exemplu.
1: Nu prea se împarte,
2: două bucăți, două ciocolăți.
1: Tu zici, trebuie să ai, ok. Păi și batoanele astea de ciocolată de la magazin de sunt...
2: Astea le-am împățit că știam că îi plac foarte tare.
1: Nu, nu, dar sunt atâtea, că ți-e plac foarte mult batoanele astea de ciocolată, da?
2: Da.
1: Și majoritatea dintre ele au două bucăți, că tu nu iei de la mic.
2: Da.
1: Și îi dai și jumătate?
2: Câteodată.
1: Alea se pot împărți?
2: Da. Dar câteodată, știi, zic, vrei? Și eu zice nu. Și nu mai întreba a doua oară.
0: Biții, the snack master.
1: Da.
0: Maestrul gustărilor. Că nu place cum sună.
2: Că nu prea mănâncă dulce, știi.
1: Da, da, tu mănânci.
2: Eu da.
1: Așa.
3: Bună, Biții, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Salut, Codrin.
3: Sunt Codrin, am 9 ani. Și oricum împart cu familia de toate. Așadar, la școală.
2: Așa.
3: Îmi împart pachetul cu toți colegii mei.
2: Pa! Păi și tu ce mai mănânci?
4: Bună, Iti, bună, Bici.
2: Bună!
0: Bună!
4: Gustarea mea preferată este fructul.
1: Spune cine ești.
0: Care fruct?
4: Sunt Teodora din București.
0: Și cu cine l-am împărțit?
5: Bici, bună, Bici, bună, Andrei, pe mine mă cheamă Greta, am 6 ani și ce-aș mânca eu cu familia ar fi mămăligă, cărnăciori, clătite și pancakes. Pa, vă iubesc!
0: Și noi te iubim, Greta!
2: Deci, poate fi gustărică? Mămăligă?
0: Mămăligă cu cărnăciori, cu clătite...
6: Bună, Iti, bună, Biti.
2: Bună.
6: Eu
2: bună.
6: Sunt Anastasia. Am 8 ani și gustarea mea preferată este salamă cu
1: biscuiți.
6: Pa, Iti, pa, Biti. Și vă rog frumos să puneți bun. Golden.
0: Bravo.
1: Hai,
2: pune odată golden.
0: Excelent.
2: Poate toți prietenii pământeni vor. Ha, ha.
1: Și șumecherilă. Hai un pic că vorbește Bici și nu. Prieteni, vă așteptăm mesajele la 0725 300 700. Vrem să știm de la voi ce gustare este preferata voastră și o împărțiți cu familia.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi de unde vine expresia nici în clin, nici în mânecă? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.
0: Avem grijă de ea, ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum pot copiii să salveze planeta?
3: Copiii pot salva planeta selectând gunoiul.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi de unde vine expresia nici în clin, nici în mânecă? Toată lumea știe ce înseamnă această expresie, a nu avea nicio legătură cu cineva sau cu ceva anume. Dar interesant este că expresia nu se trage din termenii de croitorie, mânecă și clin. Mâneca știm cu toții ce este, iar clinul e o bucată de material adăugată. Ce au în comun acești termeni din croitorie cu vechea expresie românească? Absolut nimic. De fapt, expresia a apărut cu secole în urmă în Transilvania, unde căruțașii spuneau în clin atunci când mergeau la vale, iar când urcau un deal, spuneau în mânec. Așa cum hăis și cea însemnau pentru căruțași stânga și dreapta, la fel în clin și în mânec însemnau la vale sau la deal. Atunci când o căruță stătea pe loc, ea nu era nici în clin, nici în mânec, adică nu mergea nici la vale, nici la deal. Expresia a pătruns din Transilvania în toate teritoriile locuite de români, dar din cauza asemănării cu termenii din croitorie, se pronunță astăzi mânecă în loc de mânec. Iată așadar o frumoasă expresie des folosită, care a pornit de la mânatul boilor, la deal sau la vale.
2: Pe 1 iunie, la Unifest, copiii au transmis în direct la radio.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâdi la un cot.
1: Știai că panourile fotovoltaice au o durată de viață de peste 25 de ani? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ițibiții. Polițele RCA se scumpesc din nou. Noile tarife de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată o creștere medie de 12,3% în cazul autoturismelor și de 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri. Cu câteva excepții, majoritatea șoferilor vor plăti mai mult, indiferent de vârstă, zona geografică sau puterea mașinii. Senatul a respins marți proiectul de lege inițiat de parlamentarii AUR, care prevedea revenirea la alegerea primarilor și a președinților de consilii, de consilii județene în două tururi de scrutin. Inițiativa a fost susținută de senatorii AUR, Pace Întâi România și USR, însă a fost respinsă de PSD, PNL și UDMR, astfel că nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată. Contractele cu jumătate de normă ar putea să nu mai fie supraimpozitate de la începutul anului viitor. Deputații din Comisia de Buget Finanțe au aprobat proiectul legislativ care prevede revenirea la taxarea în funcție de venitul realizat. România a cerut oficial sprijin temporar din partea aliaților din NATO pentru consolidarea apărării împotriva dronelor de pe flancul de est, a anunțat ministrul interimar al

apărării Radomiruță, după participarea la conferința NATO de generare a capabilităților din Belgia. Statele aliate urmează să răspundă apelului României după consultarea factorilor de decizie de la nivelul politic. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi între 9 și 17 grade și cer variabil în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea se va menține în general instabilă în Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea, vor fi norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 26 de grade. În restul țării, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea doar izolat. În București, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și seara cresc șansele de averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 23 de grade, la Constanța 20-23 și la Brașov 18-21. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă-i, Țibiți-neața!

0: my house.
1: Bună dimineața tuturor, bine ați venit pe ITBT FM la ITBT Neața cu extraterestrii voștri preferați. Bună, bună, i-auzi și pe Biți, auzi-o și pe Iți. Astăzi, pentru că este miercuri, stăm de vorbă la radio, cam fiecare dimineață.
2: Da, stăm de vorbă despre gustărica preferată pe care o împarți cu familia, hei.
1: Așa este prietenul meu Albastru și alături de noi avem și pe prietenii noștri de la Sezamo, supermarket și piață online. Este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. Ia să vedem noi cu cine mai împărțim noi aceste gustări.
2: Ia.
1: E ușor sau e greu să împarți cu cineva?
2: Uneori e foarte ușor.
1: Și alteori?
2: Mai greu.
1: Pentru că este delicios ce ai?
2: Da.
1: Și ai vrea să mănânci tot?
2: Da.
1: Am înțeles.
3: Și depinde și ce gustări ai la tine. Dacă ai un măr și nu ai cum să-l tai, n-ai feliuțe de măr, nu prea poți să-l împarți.
1: Bine.
4: Bună, Ici, bună, Bici, bună. Eu sunt Dorobanțu Nicu din Balcea, județul Galați, și gustarea mea preferată este tiramisu. La revedere, vă pup și vă îmbrățișez!
2: La revedere, Nicu, bravo!
5: Bună, Ici, bună, Bici, eu sunt Anastasia din București, am 5 ani și gustarea mea preferată care o savurez cu familia mea e checu.
2: O savure.
5: Pa, pa,
1: pa.
2: Wow.
1: Chec.
2: Deja îl văd în fața mea.
3: Bine.
6: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Andrei.
3: Salut.
6: Eu sunt Basca cu George Antoi. Eu am 8 ani și mâncarea mea preferată care mă împart cu familia este că merg și acti merdera lider. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Pa!
3: Mulțumim!
7: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Mara din București.
2: Bună, Mara!
3: Salut!
7: Ce gustare îmi place mie pe care să o împart cu familia sunt murele, cireșele și zmeura. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
3: Mure și zmeură. Bun, fructe de pădure. Prietene pământean, care este gustarea ta preferată de împărțit cu familia? O așteptăm printr-un mesaj vocal pe WhatsApp.

0: fel ca trolii, pentru că și noi vrem să ne distrăm. În fiecare dimineață. Și dimineața asta ne distrăm cu împărțitul gustărilor. Deci da, te-am întrebat, alea, prietene pământean, ce gustare ai vrea să împarți?
1: Aia nu mai avem școală de radio acum.
2: Păi până în toamnă, hei.
1: Păi până în toamnă, dar nu mai avem studenți acum.
2: Păi și ce?
1: M-au întrebat mulți copii la Unifest.
2: Știu că și pe mine m-au întrebat.
1: Din toamnă o să facem iar înscriere, o să vedeți, o să auziți la radio, o să fii și pe site, pe itv.ro. Și facem următoarea ediție și vă așteptăm atunci.
3: Bună, Biții, bună, Iti, bună, Andrei.
0: Salut!
3: Eu sunt Maria din Ploiești și gustarea pe care, și gustarea mea preferată pe care o împart cu familie este tortul.
2: Oh! Oh!
0: Ia gustare!
2: Au!
4: Bună! Eu sunt Andrei din Popestile Uitei, am 5 ani și fratele meu are 3 ani, Stefan. Ce le place noastră? Împărțim cu familia fructe și înghețacă.
0: Și
4: înghețacă.
2: Eu la Unicef am mâncat rei înghețate.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, bună. Eu sunt Maria, bună, din București, am 8 ani și gustarea mea este sandwich-uri la sandwich-ul maker de acasă.
2: Aha.
5: Și niște vafe. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Bune vafele.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, bună. Pe mine bună. Mă cheamă Eva. Și am 6 ani și sunt din București și gustarea mea preferată este tortul lor în parc cu mami.
0: Tortul!
6: Și pa, Biții, pa, Iti, pa, Andrei.
2: Bine, pa!
1: Deci tortul este tot gustare, nu-i desert, tortul?
2: Acum știi ceva?
1: Te întrebi, Biții, că tu ești specialist.
2: Păi, da, ce?
7: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
0: Bună!
7: Eu sunt Mihai din București, am aproape 7 ani. Și ce mâncare aș vrea eu să împart cu părinții este pizza. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei, pupici, pupici, pe plași fericiți.
2: Și ce am de o gustărică?
8: Nu, Iti, bună.
0: Păi dacă e o felie, e o gustare.
8: Să fim din București. Am 3 ani.
2: Wow, ce mare ești.
8: Și se abia eu să împart cu părinții piete. Piecite, nugget, pizza. Pa, Biții, pa, Andrei, pupit, cu pipit, pe o vefericit.
1: Bine.
2: Foarte tare, mai vreau gustări preferate pe care le împarți cu familia.

0: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gaua de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gaua de Cultură.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Podeaua e lavă!
5: Vrei să testezi cât de rapid ești? Atunci acest joc vine la fix! Alături de câțiva prieteni, numiți un jucător arbitru care să spună podeaua e lavă, iar toți ceilalți jucători trebuie să se urce rapid pe un obiect sigur, un scaun, o pernă, o canapea. Cine atinge podeaua fierbinte pierde runda și primește o provocare amuzantă, cum ar fi să sară într-un picior sau să spună o glumă. Puteți schimba jucătorul arbitru și regulile de fiecare dată. Te așezi doar pe obiecte moi sau stai într-un picior. Te asigur că vă veți distra pe cinste.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hai hui cu noi!
1: Bună dimineața, prieteni! A venit momentul să facem rubrica Hai Hui și am o sugestie pentru voi, pentru că luna aceasta va avea loc competiția Divertiland Triathlon by Seven 2026. E un eveniment organizat de Seven Sport Club, ce face parte din calendarul oficial al Federației Române de Triathlon. Și ce înseamnă triathlon? Și despre ce este vorba exact la acest eveniment? O să ne spună Valentin Georgescu, care este președinte Seven Sport Club și organizator Divertiland Triathlon by Seven. Valentin, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bici-ți-n-viața!
4: Și ți-bici-n-viața!
2: Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru găzduire!
1: Cu mare drag!
2: Aștept și eu să ajung la voi ca să le pot povesti părinților și copiilor. Iuhu. Unde ar putea petrece o zi de sâmbătă, pe 13 iunie, pentru o porție de bălăceală și mișcare la Divertiland Triathlon by Seven, la această competiție.
1: Hai să începem așa, Valentin, să ne spui exact că, uite, unii copii poate că nu știu ce este acela un triathlon. De ce este această competiție? Ce înseamnă triathlon? Ce faceți voi acolo?
2: Triathlonul este o ramură sportivă care combină trei forme de mișcare, să spunem așa, notul, bicicleta și alergarea. Și noi ne dorim să organizăm un eveniment care să nu fie adresat doar sportivilor experimentați. Din acest motiv, la acest eveniment avem și curse pentru copii, foarte multe, pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani, pentru amatori, pentru sportivi legitimați și chiar pentru ștafete, de ce nu, pentru părinții copiilor, unde pot participa cu alți prieteni, colegi sau familii.
1: Deci stai un pic, ca să înțelegem exact. Deci pot să vină și copiii sportivi care sunt la cluburi de sport, pot să vină și amatori pasionați de sport, nu? Și aveți și pentru părinți? Deci și copiii și părinții pot să participe?
2: Bineînțeles. Pot participa cu toții. Pot participa.
1: Indiferent de experiență.
2: Indiferent de nivelul sportiv la care ei se află în acest moment, pot participa.
1: Păi și cum se desfășoară un triatlon de ăsta exact?
2: Prima oară vor înota,
1: okay.
2: După care vor merge pe bicicletă.
4: Așa?
2: Exact, și după aceea vor alerga. În funcție de vârsta și de nivelul lor, distanțele vor fi mai mari sau mai mici.
4: Nu o să se aude bicicleta când se aude în bazin.
3: Aici!
2: Da, cu siguranță se vor distra, pentru că aici, la acest eveniment, ei nu o să aibă parte doar de aceste curse. Vor avea expo zone, vor avea fan zone, vor avea locuri unde se pot distra, pentru că scopul acestui eveniment nu este doar competiția în sine, doar concursul. Noi am vrut să organizăm acest eveniment. Exact.
1: Și care trebuie să promovăm sportul.
2: Exact. Ideea este să se bucure de un stil de viață sănătos și să se bucure de mișcare în aer liber într-o zi de sâmbătă la început de sezon estival.
1: Valentin, aveți o limită de vârstă? E o vârstă minimă la care să vină copiii?
2: 6 ani este vârsta minimă, exact, la care pot participa copiii. Și 6 și 13 ani.
1: Unde găsesc... deci, când e evenimentul?
3: 13 iunie.
1: 13 iunie, da? Doar e o singură zi, adică?
2: Este o singură zi, o singură sâmbătă de dimineață până seara. Noi ne dorim o zi întreagă să petreacă alături de noi.
1: Unde o să
2: la
1: fie?
2: La acest eveniment. Locația este Divertiland Water Park, care este situat în Chiajna. Da. Se poate ajunge foarte ușor, este foarte accesibil într-o zi de sâmbătă, când traficul este puțin mai lejer. Sunt locuri foarte multe de parcare.
3: Bravo!
1: Da, știu, am și făcut emisiune de la voi de acolo odată. Așa. Și trebuie o înscriere înainte sau cum să facă oamenii să participe?
2: Exact, înscrierile se pot face online pe triathlon.7club.events. Se pot face online, sunt la probe, în funcție de proba la care vor să participe și de vârsta pe care o au probe dedicate copiilor între 6 și 13 ani și de asemenea iarăși probe pentru adulți, pentru părinți, pentru ștafete. În funcție de unde vor să participe, de proba la care vor să participe, proba
3: minunat.
2: Sportivă.
3: Minunat eveniment, înot, bicicletă și alergare.
4: Alergat.
3: foarte
4: o să
3: tare.
4: Se distreze prietenii da. Noștri de minune.
2: Noi sperăm, noi sperăm. Sunt așteptați cu micul mare.
3: Așa va fi. Bun, bravo!
1: Deci, încă o dată ca să o lămurim, da, să ne mai spui o dată site-ul unde să intre oamenii să se înscrie, părinții cu copiii.
2: Deci pe triathlon.7club.events pot intra. Este o platformă de înscrieri la care se pot, pe care o pot accesa și unde se pot înscrie online.
1: Perfect.
2: Este o procedură super. Foarte simplă.
1: Și văd acolo exact probele la care se încadrează, la ce evenimente exact. Să meargă și este pe 13 iunie la Divertiland.
2: La Divertiland, exact.
1: Valentin, mulțumim bravo. Mult de tot că ai stat de vorbă cu noi. Felicitări pentru eveniment, baftă multe, să aveți distracție plăcută și să vă vină cât mai multe familii.
2: Și eu vă mulțumesc și vă aștept într-un număr cât mai mare.
1: Cu mare drag. Zi frumoasă, Valentin, mulțumim.
3: Toate
1: la revedere.
3: Bune!
4: La revedere!
2: La revedere!
1: Valentin Georgescu, președinte Seven Sport Club și organizator Divertiland Triathlon by Seven, a fost alături de noi. Evenimentul o să fie pe 13 iunie. Știți foarte ce aveți tare. De făcut? Liber la Haihuială.
3: Mulțumim!
1: Mare drag!
0: Haihui cu noi!

0: Sezamo Supermarket și Piața Online este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la articole farmaceutice până la alimente. Este alături de noi și suntem curioși și noi și să aflăm de la voi ce gustare vă place vouă să împărțiți cu familia.
1: Aia preferată, hei!
0: Preferata. Atacare până la urmă.
1: E diferență mare, știi?
0: Păi zi-mi tu atunci, atacare este gustare preferată.
1: O iau mai mult.
0: Ce? Ciocolata nu e gustare.
1: Da, bă, da.
2: Dar de ce să nu fie?
1: Cum să nu fie? E cu alune de pădure, hei. Și e și cu struguri. Știi?
0: Și?
1: Și e genială.
2: Da, e bun.
1: Și așa moare.
2: Ciocolata e o gustărică.
0: Ok, bine.
1: Este, poate fi. Păi și fructul de ce e gustare, hei? Și sandvișul și...
2: Orice poate fi o gustare.
1: Dar o felie de pâine cu vinete.
0: Oh, my gosh.
1: Are gustarea cea mai cea.
0: Și cu roșioare.
2: Sau puțină salată de ardei copți.
1: Da.
0: Okay,
1: nu merge și singură.
0: Dar de ce vine iți să ne strice nouă? Uite, da, ce frumos vorbim despre, despre salatele și salata de vinete. Da.
2: Hei, ăla-i mic dejun.
0: Noi și cu iții mâncăm lucruri complet diferite.
1: Da, așa-s băieții.
0: Da.
1: Da. Și chiar merge și o înghețată.
0: Ou, este gustare?
2: Da, și mie îmi place înghețată.
1: Ou, e cum vrei tu, îl mănânci când vrei tu. Adică eu când vreau eu. Și sub orice formă, că e wow.
0: Da. E wow, nu wow.
1: E wow, e wow.
0: Așa.
2: Ia să vedem care sunt acele gustări pe care îți place să le împarți cu familia.
3: Bună, Iți, bună, Bici. Sunt Iris.
1: Bună,
3: din
1: Iris.
3: Florești.
2: Bună.
3: Și am 7 ani și gustarea care o împart eu cu familia este clătite cu ciocolată.
1: Ce bunătate!
0: Nu știu că este o gustare așa populară.
1: Și să știi că poți să pui și ce clătită cu banană și cu ciocolată.
0: Știu că și mie îmi place.
4: Bună dimineața, Iți și Bici.
1: Bună.
4: Eu sunt Andrada din București și am 4 ani. Și ce fruct îmi place, gustare la desert îmi place mie, este căpșunile și toate fructele.
1: Acum, da, cred că toate și mie îmi plac, dar nu știu dacă toate.
0: Eu mâncam de dimineață mic dejun de fructe, banane și căpșuni.
2: Mia.
1: Serios?
0: Da.
2: Păi doar atât?
1: Bună.
0: Nu se aude.
1: Păi ce ai făcut?
5: Bună, Isi, bună, Bici.
1: Bună.
2: Bună.
5: Eu sunt Oran din București, am 5 ani jumate și eu cred că eu gustarea care o împart cu mami și cu tati este tortul.
0: Tortul. Wow. Tort foarte populare.
2: Păi, gustări populare, nu?
1: Tortul și eu o las un pățică, știi, tortul de obicei mare, e mult.
2: Da.

0: Curiosule.
1: Da.
0: Curiosule.
1: Da.
0: Curiosule.
2: Dacă tot vorbim despre gustorele, adică despre mâncare, hai să vedem care au fost recordurile legate de mâncare în România.
1: Vai de mine ce văd eu acum în fața ochilor mei. Păi să vă zic, cele mai multe sarmale gătite într-o singură oală, da. Adică mai mulți voluntari coordonați de bucătari, logic, au împăturit o oală de 2960 de kilograme. Adică recordul a fost dobărut în 2014 în Odorhaiu Secuiesc.
2: Cel mai lung cârnat, cu o lungime de 6 km, a fost realizat în 2014 în Ploiești.
1: Cea mai mare oală de gulaș, oh, a fost preparată în 2007 în Baia Mare și oala a intrat în cartea recordurilor cu 7200 de litri. Hai, tu-ți dai seama? Gulaș, 7200 de litri de gulaș.
0: Curiosule. Curiosule. Curiosule.

0: Doamnelor și domnilor, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat și astăzi.
1: Bine și mâine.
2: Cred mulțumim. Că a venit momentul pentru gustărică.
0: Mulțumim că ne-ați trimis mesaje. Vă invităm să rămâneți pe Itzibiți FM. Vine imediat Marius cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Și vă dorim să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Ne auzim mâine la 7. Mâine este joi. Mâine facem rubrica Vreau să fiu.
1: Yeah!
0: Aflăm mâine despre ce meserie veți afla. Pa, pa!
1: Da, tu știi, dar nu ne spui acum.
0: Of course.
1: Să știi, prieten, pământean, că începând cu ora 4 după amiază poți să stai de vorbă cu supereroul care activează puterea energiei. Spinner!
2: Și apoi poți să te împrietenești cu Super Zop.
1: Itzibiți Party? Itzibiți Party cu DJ Dodi începe la 20:08 seara. Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
3: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bici. Activează și tu puterile la scara de supereroi Itzibiți.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi de unde vine expresia nici în clin, nici în mânecă? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.
2: Baterele Rău Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
3: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
4: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadou se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadou, ridică-te la mintea copiilor!
5: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
6: Mami, tati! Voi sunteți supereroii mei! Așa că fac exact ce faceți și voi! Hei, dansați? Dansez și eu! Iupi! Cred că întârziem astăzi la școală!
5: De la efort la sport, e doar sportisimo! Emisiune sponsorizată de Sportisimo!
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
8: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi de unde vine expresia nici în clin, nici în mânecă? Toată lumea știe ce înseamnă această expresie. A nu avea nicio legătură cu cineva sau cu ceva anume. Dar interesant este că expresia nu se trage din termenii de croitorie, mânecă și clin. Mâneca știm cu toții ce este, iar clinul e o bucată de material adăugată. Ce au în comun acești termeni din croitorie cu vechea expresie românească? Absolut nimic. De fapt, expresia a apărut cu secole în urmă în Transilvania, unde căruțașii spuneau în clin atunci când mergeau la vale, iar când urcau un deal, spuneau în mânec. Așa cum hăis și cea însemnau pentru căruțași stânga și dreapta, la fel în clin și în mânec însemnau la vale sau la deal. Atunci când o căruță stătea pe loc, ea nu era nici în clin, nici în mânec, adică nu mergea nici la vale, nici la deal. Expresia a pătruns din Transilvania în toate teritoriile locuite de români, dar din cauza asemănării cu termenii din croitorie, se pronunță astăzi mânecă în loc de mânec. Iată așadar o frumoasă expresie des folosită, care a pornit de la mânatul boilor, la deal sau la vale.

România a cerut oficial sprijin temporar din partea aliaților din NATO pentru consolidarea apărării împotriva dronelor pe flancul de est, a anunțat ministrul interimar al apărării Radu Miruță după participarea la conferința NATO de generare a capabilităților din Belgia. Statele aliate urmează să răspundă apelului României după consultarea factorilor de decizie de la nivel politic. Solicitarea a fost formulată după ce săptămâna trecută o dronă rusească încărcată cu explozibili a explodat pe un bloc de locuințe din Galați, rănind 2 oameni. România va cumpăra cu bani programul SAFE, capacități moderne de apărare antiaeriană și antidronă, în valoare de aproape 3 miliarde de euro. Acestea urmând să răspundă nevoilor care au fost identificate, însă primele livrări vor începe peste aproximativ un an și jumătate. Cei care agresează medici sau personalul din unitățile sanitar fizic sau verbal vor primi pedepse mai mari. Senatul a adoptat cu unanimitate de voturi un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că amenințarea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar lovirea sau alte violențe cu închisoare de la 1 la 5 ani. De asemenea, lovirile sau vătămările care duc la moartea persoanei se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani, iar omorul cu închisoare de la 15 la 25 de ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Pe parcursul zilei vom avea un cer variabil, dar lucrurile se schimbă radical spre seară și la noapte, când revin ploile și vijeliile. Să vedem, iată, în regiunile estice și la munte, pe parcursul zilei cerul va avea anorări temporare și izolat, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. În restul țării, soarele va fi destul de generos. În prima parte a zilei, norii se vor accentua în Banat, Crișana, Oltenia, localul Muntenia și pe arii mai restrânse în Transilvania. Sunt așteptate averse torențiale însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 20 și 30 de grade. În București avem o zi caldă, plăcută, cerul va fi variabil.

27 de grade maxim. E posibil spre seară să înceapă să plouă, așadar vor crește șansele pentru ploi slabe. Bună dimineața și mă bucur să începem un nou Happy Music.

0: Share location.
1: No, și 10 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, începem această zi în forță, pentru că o să vorbim despre ciclism, subiectul meu preferat. Cătălin Sprânceanu, președintele Federației Române de Ciclism, este aici alături de noi și o să vorbim despre Turul României la Ciclism 2026. Bine ai revenit, Cătălin, mă bucur să te văd.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să revin aici în studioul vostru, foarte frumos.
1: Ce fain. Ciclism este un subiect atât de drag mie și mă bucur că ești aici alături de noi, mai ales că o să vorbim despre Turul României. Unde va avea loc ediția din acest an, Cătălin?
2: Ei bine, ediția din acest an, ca și în ultimii ani, va număra 5 etape, deci ne vom plimba prin mai multe regiuni ale țării și în premieră absolută, da, trecem granițele României.
1: Wow, super! Pe unde?
2: Da, și plecăm...
1: Spre est.
2: Spre est, da. Dar nu foarte departe. Aha. Plecăm din Republica Moldova, din Chișinău.
1: Genial!
2: Da, pe data de 9 septembrie vom avea marele start al Turului României din Chișinău. Și acolo, pe teritoriul Republicii Moldova, vom avea o etapă de vreo 170 de kilometri.
1: Oho. Excelent. Și ce alte regiuni din România, pe unde veți colinda?
2: Continuăm, bineînțeles, pe partea noastră a Prutului. Vom pleca în etapa a doua din Iași, vom ajunge la Piatra Neamț. În etapa a treia va începe din Piatra Neamț și se va termina la Băile Balmanioș și trecem Carpații în Transilvania, atât dacă am avut Basarabia, Moldova, acum deja intrăm în Ardeal, în Transilvania. Etapa a patra va pleca din Brașov și va trece din nou Carpații prin Pasul Bratocea, aici aproape de noi, spre Cheia, și va ajunge în Ploiești. Iar marea finală a Turului României, pe 13 septembrie, se va întâmpla în mod tradițional în București, pe un circuit de 10 km care va fi parcurs de mai multe ori. 100 de kilometri vor parcurge sportivii profesioniști. Copiii mai puțin.
1: Da, aici vreau să te întreb. Dar până să ajungem la copii, pentru Turul României, cine se poate înscrie?
2: Avem o listă cu 25 de echipe pe care noi le-am invitat, Federația Română de Ciclism, echipe profesioniste din lume, pentru că avem nu numai echipe europene și, bineînțeles, din România. Avem și echipe românești la start, chiar și echipe mai mici, echipe de club.
1: Și trebuie să fie afiliat unei federații ca să participe.
2: Trebuie să fie afiliat unei federații și trebuie să fie afiliat la Uniunea Ciclistă Internațională. Așa, pe scurt, pe înțelesul tuturor. Da, deci sportivi profesioniști, sportivi care au licență de ciclist și asta e meseria lor. 150 în total de cicliști. Dar sigur, tu știi că la Turul României avem și evenimente conexe. Nu numai această latură de profesioniști, pentru că încercăm să dăruim Turul României și omului de rând.
1: Adică amatorului ca mine. Să-și pună tricoul.
2: Exact, exact. Și copiilor, bineînțeles.
1: Da. Ok. Și copiilor, că ajungem aici, ce le spui părinților? Cine ar putea să vină? Pentru că și copiii sunt profesioniști și copiii amatori.
2: Toată lumea. Nu este un tur, și e important să spun acest lucru, nu este un tur orientat către copiii, cum ai spus tu, profesioniști. Da. Cei care au licență și medalici, participă în Cupa României și la campionatele naționale. Nu, este un concurs dedicat copiilor din spatele blocului, copiilor care merg cu bicicleta în spatele blocului și nu numai.
1: Da, da, da.
2: Sunt câteva locații pe care noi le pregătim pentru acest an. Prima va fi la Iași, următoarea va fi la Piatra Neamț. Cea de-a treia competiție pentru copii se va întâmpla la Ploiești, sâmbătă, deci e o ocazie în plus să avem mai multă lume la start. Și ultima etapă în București, așa cum ne-am obișnuit încă de la relansarea turului din 2018. Deci 4 competiții pentru copii și, bineînțeles, alte ateliere pentru copiii mai mici, care pot merge printre jaloane, pot face lecții de echilibru. Deci competiții care sunt deschise pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate nivelurile de pregătire, să spun așa.
1: Fine. Ok. Și anul trecut, sunt curios, câți copii ați avut?
2: Am avut în total peste 3.000 de copii.
1: Anul trecut oare am fost și noi? Da, wow!
2: 2000, da, numai în București au fost România.
1: Da.
2: Și merită să vă spun că încă n-am deschis înscrierile. se vor deschide pe turulromâniei.ro în curând, probabil în luna iunie la final. Vom avea site-ul activ și cu aceste formulare de înscriere pentru copii și amatori. Și încă o informație foarte importantă, competițiile sunt gratuite. Deci nu trebuie să plătească
1: nicio taxă de înscriere.
2: Nu se plătește nicio taxă de înscriere. Ba mai mult, copilașul care ajunge la finish primește o medalie, să-i rămână ca amintire, un suvenir de la Turul României.
1: Și dacă ai încurajat pe părinți, dacă și-ar pune întrebarea oare care e miza pentru copiii mei, de ce să participe la Turul României, eu am răspunsul, da?
2: Păi, copilul ar trebui să se bucure de bicicletă. Ar trebui să înțeleagă care este importanța sportului, să-i aducă apetit pentru sport, acest concurs, și să stea mai mult pe bicicletă, să facă mai mult sport și să petreacă mai puțin timp acolo unde știm
1: nu
2: că
1: vrem.
2: Sunt probleme și nu vrem noi părinții. Deci, până la urmă, despre asta e vorba, nu despre performanță, nu despre a ajunge campioni, ci despre a crește sănătos, responsabil.
1: Super.
2: Și te ajunge adulți responsabili,
1: flexibil,
2: da, și înțelegători.
1: Auzi, și vreau să-ți mulțumesc acum la final, pentru că Turul României devine tot mai vizibil internațional, asta este clar. Ce înseamnă pentru tine și pentru comunitatea pe care o crești?
2: Turul României este o emblemă pentru sportul românesc și nu doar pentru ciclismul românesc, și suntem foarte norocoși că avem parteneri activi care ne susțin și ne ajută încă de la relansare. Turul României, am mai spus-o, e o carte de vizită pentru România și până la urmă, dacă ne gândim la faptul că se transmite live la TV și prin intermediul acestor imagini putem și noi să călătorim în zonele unde călătorește turul, să cunoaștem poveștile acelor locuri și poate vom ajunge acolo ca turiști. De asemenea, Turul României, dincolo de sport, înseamnă o modalitate prin care putem face cunoștință cu oamenii locurilor, cu tradițiile, cu cultura noastră românească, pentru că ne dorim să promovăm foarte mult România și tot ceea ce înseamnă România în ansamblu. Și de ce nu? Să stimulăm și turismul prin Turul României, pentru că, vezi, în ultimii ani se vorbește foarte mult despre turism asociat cu marile tururi și cu evenimentele de ciclism, tocmai pentru că sunt evenimente care se desfășoară în spațiu liber, sunt filmate, sunt fotografiate, cicliștii trec pe lângă monumente istorice, pe lângă
1: zone superbe
2: pe care și noi cei de acasă le vedem în Turul Italiei, Turul Franței.
1: Exact.
2: Atunci înseamnă mult pentru România, înseamnă sport, înseamnă, cum spuneam, sănătate pentru copii, sănătate pentru amatori, dar și o componentă importantă de turism.
1: Ce fain, super! Cătălin Sprânceană, președintele Federației Române de Ciclism, iată, a fost alături de noi. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența la exibiții, de bea aștept să mai vorbim despre ciclism.
2: Eu vă mulțumesc și, sigur, vă așteptăm la Turul României pe toți, cu echipa Itibiții, între 9 și 13 septembrie. Abia aștept și eu.
1: Mulțumesc, pa, pa!

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că unele vitamine sintetice sunt absorbite la fel ca cele naturale? De exemplu, pentru anumite vitamine, organismul nu face diferența între sursa naturală și cea sintetică. În alte cazuri însă, matricea naturală poate influența absorpția. Totul depinde de tipul vitaminei, nu există o regulă universală. Alegerea corectă depinde de nevoi și de formularea produsului.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la Școala de Supereroi Itzibiți!
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9:32 de minute. Astăzi vorbim despre un subiect care îi preocupă tot mai mult pe părinți, cum îi pregătim pe copiii de astăzi pentru lumea în care vor trăi ca adulți. Și iată, vom afla câteva statistici interesante din noul studiu Play Well 2026, realizate de grupul Lego. Pentru asta alături de noi este Andreea Spiridon, Marketing Director Lego România. Bine ai venit, Andreea!
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație, mă bucur să ne reauzim.
0: Mulțumesc, Andreea, atunci iată când vorbim despre copiii de astăzi și adulții de mâine și pare că se grăbesc să devină adulți, de ce crezi că joaca începe să fie privită de tot mai mulți părinți așa ca un instrument important pentru dezvoltarea copiilor? Ne reîntoarcem la joacă. Și cât de încurajator este faptul că, iată, vedem tot mai multe familii care reintroduc joaca în rutina lor de zi cu zi?
1: Da, mulțumesc pentru întrebare și, într-adevăr, acesta este un semnal foarte pozitiv pe care îl vedem noi în raport, faptul că părinții reflectează mai mult la joacă ca un instrument care e pus aproape la același nivel cu pregătirea academică. Și mă întrebai de ce cred că se întâmplă asta. În primul rând, cred că părinții sunt din ce în ce mai informați. Familiile moderne de acum sunt din ce în ce mai informate și reflectează mai mult, nu neapărat la ce o să devină copilul meu, că știm că în trecut numai despre asta se vorbea, ce o să facă atunci când o să fie mare. Ei reflectează mai mult la cum va fi el ca și adult, la skillurile pe care ar trebui să le aibă, să devină un adult echilibrat, că până la urmă asta ne dorim cu toți. Ce vedem din raport este că un procent foarte mare de părinți, peste 90%, mai precis 91% dintre părinți, consideră că joaca este la fel de importantă ca și educația formală. Deci succesul definit de părinți în ziua de astăzi nu mai este doar legat de performanța academică. Vorbeam de alte skill-uri care sunt importante, și anume încrederea în sine, comunicarea, creativitatea, inteligența emoțională, care știm că devin din ce în ce mai importante și ne bucurăm să vedem că lucrul ăsta e validat prin niște date concrete pe un studiu care este statistic semnificativ pentru România. Și de ce e important și ce numesc eu un semnal foarte pozitiv lucrul ăsta? Pentru că știm că lumea în care trăim e într-o continuă schimbare. Și sunt alte studii care spun că generația de copii de astăzi va avea joburi care încă nu s-au inventat. Și atunci îi pregătim pentru ce?
0: Nu știu. Exact, asta este întrebarea.
1: Și de aia joaca contribuie la aceste skill-uri care îi vor pregăti pentru orice ar putea să vină, că nici noi ca și părinți nu ne putem imagina ce joburi ar putea să aibă.
0: Dar vreau
1: să vă mai dau niște procente.
0: Te rog.
1: Da, 89% din părinți cred că ai lor copii învață cel mai bine când se joacă. Și dacă ne amintim așa cum eram noi când eram copii, joacă era o activitate neserioasă, nu? Că sunt și tot felul de expresii.
0: Era ca aerul.
1: Joacă. E ceva pe care nu-l iei în serios. Ei bine, acum părinții văd joaca ca fiind unul dintre cele mai naturale contexte în care copiii exersează încredere, creativitate, abilitățile astea esențiale pentru lumea de mâine. Și asta e filozofia de învățare prin joacă la Lego Group, o numim Learn Through Play. Și ea e centrală și brandului nostru și ne bucurăm să vedem că ea nu a fost niciodată mai importantă decât acum pentru părinți și mai relevantă pentru societatea noastră.
0: Dar înțeleg că un alt rezultat din acest studiu este că, și asta poate să-i facă pe părinții care nu știu aceste date sau care se uită mai suspicios la joacă, că nu trebuie să te joci toată ziua cu copilul tău, ci înțeleg că e un anumit interval care funcționează, 43 de minute pe zi.
1: Da, exact. 43 de minute pe zi de joacă pot raporta niveluri de fericire ale familiei cu până la 45% mai ridicate decât familiile care se joacă mai puțin de 2 ore. pe săptămână, da? 43 de minute pe zi înseamnă aproximativ 5 ore pe săptămână. Asta este îmbucurător și încurajator pentru familiile, din nou, din ziua de astăzi, care au timpul din ce în ce mai fragmentat.
0: Da, exact.
1: Și dacă stai să te gândești, o, Doamne, trebuie să-mi fac loc în program, da, și să mă
0: și de
1: joc. Deși îmi place, dar n-am timp, pentru că, din nou, studiul relevă că în România 56% dintre familii consideră că presiunea timpului vine în primul rând de la treburile casnice,
0: da,
1: și de la volumul mare de muncă, în proporție de aproape jumătate din familii. Acestea două sunt cele mai importante motive pentru care părinții zic n-am timp. Dar vestea bună este că nu ne trebuie să planificăm un moment perfect de joacă, un timp foarte lung de joacă. Aceste 45 de minute se pot împărți în micromomente de joacă. Am avut ieri o discuție cu un psiholog și care spunea, de când ne trezim de dimineață și mergem cu copilul la să ne spălăm pe dinți, s-ar fi să ne imaginăm că mergem la luptă, că noi suntem niște eroi și mergem să ne luptăm cu bacteriile din gurița noastră. Putem găsi aceste 43 de minute pe zi și e important să o facem. Dacă ne gândim așa că le împărțim în micromomente în timpul zilei. Deci mesajul nu e despre a căuta perfecțiunea și a încerca să facem așa niște, să ne planificăm 3 ore într-o zi și după aia 2 săptămâni să nu mai găsim timp de nimic, ci despre consecvență, că până la urmă așa se stabilesc obiceiurile, știm, da, printr-o rutină, prin niște repetări, chiar dacă pașii sunt mici. Și vedem că e, din nou, studiul relevă un trend foarte pozitiv pentru România. Dacă acum 2 ani 20% dintre familii declarau că nu se joacă deloc în familie, acest procent a scăzut la 10%. Da? Deci una din două familii care acum 2 ani nu se jucau,
0: excelent,
1: au început să se joace în familie și și-au dat seama că, de fapt, joaca este importantă.
0: Super! Iată o veste care mi-a adus zâmbetul pe buze. Nu începusem prea bine dimineața asta. Asta arată ceva foarte important. Poate, cine știe, chiar ne vindecăm cu toți așa în România, care părea tristă, dar studiul ăsta vine și arată o altă față a României. Da. Este extraordinar ceea ce îmi spui, Andreea. Din păcate nu mai am timp de a-ți pune și această întrebare legată de joacă, pentru că și conceptul de joacă s-a schimbat foarte tare. Copiii se duc și se joacă acum în spații virtuale foarte tare. Presupun că conceptul de joacă presupune totuși joaca în familie, în care participă toată familia, nu copilul care este undeva sus în cameră sau nu știu unde și se pierde în jocul online. Dar poate că cu o altă ocazie o să vorbim și despre conceptul de joacă, pentru că mi se pare important. Andreea Spiridon, Marketing Director Lego România, îți mulțumesc tare mult pentru această veste. Mie, cel puțin, mi-ai făcut ziua frumoasă. Îți doresc o zi superbă și de abia aștept să ne mai întâlnim.
1: Mulțumim. La revedere.
0: Pa, pa, o zi superbă.

0: 9:43. Bună dimineața în Happy Music. Iată, vorbim în continuare tot despre joacă. Alături de noi este Elena Frâncu, Head of Communication Strategy and Media Oșan, România. Bine ai venit!
1: Bine te-am regăsit, Marius. O bucurie să fiu la voi în studio.
0: Îți mulțumesc și eu pentru prezența aici la ITBT. Ați fost alături de mii de copii și părinți la Unifest într-o zi plină de energie și joacă. Chiar sunt curios, cum vi s-a părut vouă atmosfera de la festival și ce v-a bucurat cel mai mult să vedeți în interacțiunea copiilor și părinților activitățile pregătite de Oșan?
1: Marius, în primul rând, pur și simplu mulțumim vouă, celor de la ITBT, pentru încă o ediție de festival extraordinară. Sincer, energia de la Unifest este contagioasă, dar anul acesta parcă a fost mult mai multă efervescență. Vreau să credem că atât cinematograful cât și grădina de joacă Oșan sunt puncte de reper, atât prin activitățile frumoase pe care le facem împreună cu voi cei de la ITBT, cât și prin magazinul nostru cu vânzare în parc pe durata evenimentului, cu prețuri ca în hipermarket, pentru a proteja bugetele familiilor din comunitățile noastre. Și le mulțumesc pe această cale colegilor mei din Oșan Titan. Și vreau să spun că pentru noi, cei de la Oșan, cel mai emoționant a fost să vedem însă cum activitățile noastre au devenit un spațiu de conectare reală și să vedem părinți și copii râzând împreună, fiind pur și simplu fericiți în spiritul copilăriei.
0: Distracția continuă, iată, și după 1 iunie, prin activitățile organizate în magazine, înțeleg că pe 6 și 13 iunie. Ce surprize ați pregătit voi pentru copii și cum contribuiți la transformarea magazinelor, iată, într-un spațiu de experiențe, cum spuneai, pentru întreaga familie?
1: Ei, la Oșan, tradiția spune deja că luna iunie este luna copilăriei și grădina de joacă alături de ITBT continuă și în magazine. Ei bine, evident că anul acesta nu face excepție și transformăm vizita la cumpărături într-o adevărată experiență de weekend pentru toată familia. Ne dorim ca magazinele să nu fie, cum îți spuneam eu și altă dată, doar ai venit să bifezi o listă de cumpărături, ci să fie un spațiu al experiențelor și al bucuriei. Și am pregătit, că m-ai întrebat ce am pregătit, sunt activități pregătite împreună cu voi, cu eroii dragi de la ITBT, jocuri creative unde cei mici își pot pune la treabă imaginația, jocuri interactive și multe surprize dulci și colorate, în timp ce părinții își pot face relaxați cumpărăturile. Așadar, vă așteptăm sâmbătă aceasta, pe 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni și de la ora 16 în Oșan Titan, și sâmbăta viitoare, pe 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni din Afi și de la ora 16 în Oșan Militari. Însă, nu uitați și de faptul că până pe 15 iunie puteți participa la concursul Grădina de Joacă Oșan cu premii de 200 de lei sub formă de vouchere MyClub și găsiți toate detaliile pe itbt.ro și pe paginile de social media.
0: Înțeleg că în această perioadă desfășura și o campanie națională dedicată copiilor și părinților. Care sunt principalele obiective ale campaniei și ale acestei campanii și ce mesaj sperați voi să ajungă, iată, la familiile din întreaga țară, Elena?
1: După cum probabil știi, Marius, noi la Oșan avem un fix. Pur și simplu, prețuri mici care să vină în ajutorul clienților noștri și să îi ajute în ceea ce privește bugetele familiilor, mai ales că începe marea vacanță de vară.
0: Da.
1: Așa că, dincolo de prețurile mici pe care le avem zi de zi pentru game largi de produse, avem prețuri speciale la game variate de jucării pentru vară, accesorii pentru plajă, dar și pentru călătoriile din vacanțe, cât și o mare varietate de produse alimentare, inclusiv fructe de sezon din filierele Oșan, produse ready to eat și multe altele. Ne dorim ca Oșan să fie, de fapt, partenerul de încredere al părinților, oferindu-le tot ce au nevoie pentru a putea crea momente memorabile în această vară, dar și complicele copiilor în momentele lor de joacă și explorare.
0: Și Și la final vreau să te întreb, că nu te-am prins de 1 iunie, nu am fost în parc, dar în altă parte nu ne-am întâlnit. Există o amintire dragă din copilărie pe care o păstrești astăzi în suflet, Elena?
1: Marius, pentru mine, știi, copilăria înseamnă libertate pură și sentimentul că orice este posibil. Și m-ai întrebat anul trecut și mi-amintesc că îți pusesem că o asociez cu acel timp magic în care o cutie de carton putea să fie rachetă sau castel sau o întreagă poveste. Însă pentru că, uite, am amintit acum de vacanță, de data asta o să vreau să-ți împărtășesc că mi-amintesc cu mare bucurie în suflet serile lungi de vară, când ne strângeam toți copiii de la blocurile din jur și ne jucam până se nopta. Desigur că, știi cum e, nu ne urneam în casă până nu se coalizau și părinții și bunicii să ne cheme pe toți deodată. Și adormeam cu gândurile la planurile de joacă din ziua următoare alături de prieteni, care, apropo, o parte dintre ei îmi sunt prieteni și acum, așa că...
0: Ce fain!
1: Îmi permit să le urez deja copiilor să se concentreze săptămânile următoare la finalizarea cu succes a anului școlar și apoi să se bucure din plin de vacanța de vară și, de ce nu, să exploreze și să creeze prietenii pe viață.
0: Perfect! Elena Frâncu, Head of Communication Strategy and Media Ocean România, îți mulțumesc tare mult pentru prezența aici la ITBT și pentru ce faceți pentru familiile din România. Iată, shoppingul nu mai devine
1: împreună.
0: Așa un lucru plictisitor. Împreună, sigur. Devine o experiență de familie. Îți mulțumesc tare mult și de bea aștept să mai vorbim.
1: Mulțumesc și eu și de fiecare dată revin cu plăcere.
2: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
3: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: curiozitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare. Iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Este ora 10. Miercul se avânt și mă întrece.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. România a cerut oficial sprijin temporar din partea aliaților din NATO pentru consolidarea apărării împotriva dronelor pe flancul de est, a anunțat ministrul interimar al apărării Radu Miruță după participarea la conferința NATO de generare a capabilităților din Belgia. Statele aliate urmează să răspundă apelului României după consultarea factorilor de decizie de la nivel politic. Solicitarea a fost formulată după ce săptămâna trecută vineri o dronă rusească încărcată cu explozibili a explodat pe un bloc de locuințe din Galați, rănind 2 oameni. România va cumpăra cu bani programul SAFE, prin programul SAFE, capacități moderne de apărare antiaeriană și antidronă, în valoare de aproape 3 miliarde de euro. Din păcate, acestea vor ajunge probabil cu o întârziere de un an și jumătate. Cei care agresează medici sau personalul din unitățile sanitare, fizic sau verbal, vor primi pedepse mai mari. Senatul a adoptat cu unanimitate de voturi un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că amenințarea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar lovirea sau alte violențe cu închisoare de la 1 la 5 ani. De asemenea, lovirile sau vătămările care duc la moartea persoanei se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani, iar omorul cu închisoare de la 15 la 25 de ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este foarte decizional în acest caz. Pe parcursul zilei vom avea un cer variabil, dar lucrurile se schimbă radical spre seară și la noapte, când revin ploile și vijeliile. În regiunile estice și la munte, pe parcursul zilei, cerul va avea anorări temporare și izolat, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată, în restul țării soarele va fi destul de generos. În prima parte a zilei, norii se vor accentua în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii mai restrânse în Transilvania sunt așteptate averse torențiale. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade. În capitală, bucureștenii au parte de o zi caldă și plăcută. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, e posibil să plouă spre seară. Astăzi o să avem 27 de grade maxim.

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Ai trăit și tu momentul acela în care copilul tău țipă, lovește, plânge sau se aruncă pe jos și simți că efectiv nu mai știi ce să faci? Poate încerca să explici frumos, apoi ridica puțin tonul, apoi te-ai simțit vinovată că ai pierdut controlul. În acele clipe, parcă toată lumea se uită la tine și tu simți că trebuie să rezolvi repede, repede situația. Dar copilul nu se liniștește, iar tu simți cum în tine crește rușinea, neputința și oboseala. Și asta nu pentru că nu ești o mamă bună, ci pentru că furia copilului poate atinge direct frica ta că nu te descurci. Ca să înțelegem mai bine acest moment, hai să privim criza de furie nu ca pe un eșec, ci ca pe un mesaj. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog de familie și astăzi căutăm soluții pentru ce fac când copilul meu are crize de furie și nu pot să-l liniștesc. Pentru că o criză de furie nu înseamnă că ai un copil rău, needucat sau scăpat de sub control. De multe ori înseamnă că acel copil este fix atunci copleșit de emoții mai mari decât puterea lui de a le gestiona. Copilul mic nu știe încă să spună clar: sunt obosit, mi-e foame, sunt frustrat, mi-e teamă sau am nevoie de tine. Așa că el spune toate lucrurile astea prin corp, prin plâns, prin țipăt, prin refuz, printr-o reacție. Problema este că în acele momente și părintele poate intra în propria lui criză interioară. Copilul se pierde în furie, iar adultul se pierde în presiunea de a-l opri imediat. De aici începe schimbarea. Nu liniștești furia copilului printr-o luptă, ci prin prezență, limită și calm împrumutat. Ușor de zis, dar cum facem? Și ca să simți mai clar ce se întâmplă în astfel de momente, te invit să intrăm împreună într-o poveste. A fost odată o mamă care își iubea copilul enorm, dar care se simțea pierdută în fața furiei lui. Băiețelul ei avea cam 4 ani și când ceva nu ieșea cum voia el, parcă se aprindea tot. Țipa, plângea, trântea jucării și spunea cuvinte care o dureau pe mamă direct în inimă. Într-o după-amiază, după o zi lungă, mama a refuzat să-i mai dea voie la, ce să vezi, desene animate. Copilul a izbucnit imediat ca o furtună venită din senin. A început să țipe că nu o mai iubește, că este cea mai rea mamă și că vrea altă familie chiar acum. Mama a simțit cum îi urcă sângele în obraj și cum inima începe să-i bată repede, repede. Primul impuls a fost să-i spună să înceteze imediat, să nu mai facă asta și să nu mai fie obraznic. Ceva din ea s-a oprit pentru fix o secundă. Și-a amintit că atunci când era mică, nimeni, dar nimeni, nu o liniștea atunci când plângea. I se spunea să tacă, să nu mai exagereze și să nu se mai facă de rușine. Și a înțeles că nu mai vrea să repete exact aceeași poveste. Și atunci s-a așezat jos pe covor, la câțiva pași de copil, nu prea aproape, ca să nu-l invadeze, dar nici prea departe ca să-l abandoneze. Și a spus cu o voce calmă și liniștită: te văd, ești foarte furios acum. Copilul a țipat și mai tare: nu, lasă-mă în pace, pleacă de aici. Mama a simțit în acel moment durerea respingerii, dar nu a plecat. A respirat adânc și a spus: rămân aici și nu te las singur cu furtuna asta. Nu i-a mai dat telefonul, nu a schimbat limita, dar nici nu a retras iubirea. Copilul a mai plâns câteva minute, apoi a început să obosească. Mama i-a spus: să știi că nu te las să lovești, dar te ajut să te liniștești. A apropiat o pernă și i-a spus că poate strânge perna dacă simte că furia e prea mare. Copilul a împins prima dată perna, apoi a căzut lângă ea și a început să plângă, dar era un plâns altfel. Nu mai era acel plâns de luptă, ci era un plâns de descărcare, un plâns de liniștire. Mama a rămas lângă el fără multe cuvinte. După un timp, nu foarte lung, copilul s-a apropiat singur și și-a lipit genunchiul de al ei. Atunci mama l-a mângâiat ușor și i-a spus: ai fost foarte supărat, dar am trecut împreună prin asta. Și în acea zi ea nu a mai simțit că a mai câștigat încă o bătălie cum era până atunci, ci a simțit că a început să construiască o punte. Și a înțeles că uneori copilul nu are nevoie să fie oprit, ci ținut în siguranță emoțională până trece furtuna. Acum că povestea este spusă, hai să o vedem în viața reală, acolo unde crizele nu vin absolut niciodată la momentul potrivit. Poate copilul tău face crize în magazin când nu primește ceva, poate face crize seara când este obosit și nu mai poate coopera, sau poate face chiar dimineața când trebuie să vă grăbiți spre grădiniță sau spre școală, iar tu simți că toată responsabilitatea cade pe tine. Te întreb ce vor spune ceilalți, dacă ai greșit undeva, dacă îl răsfezi prea mult sau dacă nu e suficient de fermă. Să știi că în mijlocul unei crize niciun copil nu poate învăța lecții lungi. Creierul lui nu este pregătit atunci pentru explicații morală sau negocieri. Singurul lucru de care are nevoie în acel moment este siguranță, limite clare și de un adult care nu se sperie de emoția lui. Asta nu înseamnă că îi dai ceea ce cere ca să tacă. Asta nu înseamnă că îl lasă lovească, să arunce sau să rănească. Înseamnă că faci diferența între emoție și comportament, pentru că emoția are voie să existe oricare ar fi ea, dar comportamentul întotdeauna are nevoie de limită. Poți spune, de exemplu, ai voie să fii furios, dar nu ai voie să lovești, sau înțeleg că vrei asta, dar răspunsul meu este nu. Și poți adăuga: sunt aici să te ajut să treci prin asta. Copilul învață reglarea emoțională împrumutând calmul adultului. Dar pentru asta, adultul are nevoie să nu intre complet în furtuna copilului. Când copilul țipă, te rog, nu te lupta cu țipătul printr-un țipăt și mai mare. Când copilul se prăbușește, nu te prăbuși și tu în vinovăție. Când copilul pierde controlul, tu devii ancora, și nu ancora perfectă, ci ancora disponibilă. Și chiar dacă nu reușești mereu, să știi că fiecare moment reparat contează, pentru că educația emoțională nu se face în perfecțiune, ci în repetarea unor experiențe de siguranță. Iar astăzi, poate că ai nevoie să auzi foarte clar: nu ești o mamă rea pentru că și copilul tău are crize de furie. Copiii nu se nasc cu autocontrolul emoțional gata format. Ei îl construiesc în timp, prin experiențe repetate cu adulți care îi ghidează. Și atunci când copilul tău are o criză, primul lucru nu este să-l faci să tacă. Primul lucru este să te întrebi: poți să rămân adultul din cameră? Respiră înainte să vorbești, coboară vocea, nu pentru că e slabă, ci pentru că tu setezi ritmul. Te rog, apropie-te fără amenințare, pune limita scurt, de exemplu, nu te lasă lovești, dar validează emoția. Văd că ești foarte supărat. Nu ține discursuri lungi în mijlocul furtunii și nu negocia limita doar ca să oprești plânsul. Te rog, nu lua personal cuvintele copilului spuse din copleșire, pentru că după ce se liniștește, abia atunci vine partea de învățare, abia atunci poți vorbi despre ce s-a întâmplat, abia atunci poți întreba ce putem face data viitoare când furia vine la fel de mare. Atunci poți construi împreună cu el un plan: pernă pentru strâns, un colț de liniștire, 3 respirații, apă rece sau poate o îmbrățișare la cerere. Nu controlezi furtuna copilului, dar îl înveți pas cu pas să nu se mai teamă de ea. Iar ca să transforme acest episod într-un pas concret, te invit astăzi să notezi câteva răspunsuri sincere. Ce simt eu în corp când copilul meu are o criză de furie? Poate mă sperii, mă rușinez, mă enervez, mă simt neputincioasă sau mă simt judecată. Ce îmi vine automat să fac? Să țip, să explic, să pedepsesc, să cedez sau să plec? Ce am auzit eu în copilărie când eram furioasă sau plângeam? Și ce aș fi avut nevoie să aud atunci de la un adult calm? Scrie doar o replică scurtă pe care o vei folosi la următoarea criză. Sunt aici, ești în siguranță, dar nu te lasă lovești. Scrie și o limită clară să le ai toate pregătite. Înțeleg că ești furios, dar răspunsul meu este în continuare. Nu, alege un gest care te ajută pe tine să rămâi calmă. Poate respirație, poate apă, poate palmele într-un anumit fel sau 3 secunde de pauză. Pentru că după ce criza trece, întreabă copilul, ce te-ar ajuta data viitoare când furia vine la fel de mare? Și nu căuta să fii perfectă, ci doar caută să fii prezentă și să ai soluții la îndemână. Și vreau să rămâi cu acest gând. Furia copilului nu este dușmanul tău, ci o emoție mare care are nevoie de ghidaj. Tu nu trebuie să oprești orice plâns. Ceea ce ai de făcut este să creezi siguranță în timp ce copilul învață să se liniștească. Când rămâi calmă, fermă și conectată, copilul tău învață că emoțiile mari pot fi traversate și nu pedepsite. Iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă m-ai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină. Pe data viitoare și până atunci, rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care chiar știu răspunsul la întrebarea ce fac când copilul meu are crize de furie și nu pot să-l liniștesc.
0: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: Atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic, ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că VNR nu se aplică tuturor ingredientelor din suplimente? VNR înseamnă valoare nutrițională de referință și se aplică în special vitaminelor și mineralelor. Pentru extracte din plante sau compuși activi, de multe ori nu există un VNR stabilit. Așadar, lipsa unui VNR nu înseamnă lipsă de eficiență.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteină de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Ziua Mondială a Siguranței Alimentare este marcată anual pe 7 iunie. Această inițiativă a Organizației Națiunilor Unite își propune să atragă atenția și să inspire acțiuni pentru prevenirea, detectarea și gestionarea riscurilor transmise prin alimente, contribuind astfel la sănătatea umană, dar și la securitatea alimentară. E bine, alături de noi este Cristina Lupșan, director calitate sector industrializare Transavia din partea Fragedo de la Transavia. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Vă mulțumim tare mult pentru prezența la Itibiții. Așadar, o întrebare care stă pe buzele tuturor părinților: cum ne dăm seama la raft că puiul pe care îl cumpărăm este proaspăt și mai ales sigur pentru consum?
1: Ne uităm cu atenție, așa, ca niște mici detectivi. În primul rând ne uităm la aspect.
0: Da.
1: Carnea să fie roz deschis, să fie uniformă, fără pete sau zonele acelea gri.
0: Aha.
1: Și apoi verificăm ambalajul, care trebuie să fie intact și bine sigilat. Interesant aici este să observăm dacă ambalajul este bombat, pentru că acest lucru ne arată că s-a folosit o atmosferă protectoare în momentul ambalării. Adică prospețimea este asigurată mai mult timp.
0: Ah, bun, deci e de bine.
1: De bine, e de bine, da, chiar. Și bineînțeles, verificăm data de expirare. Este primul indiciu de prospețime.
0: Deci informațiile de pe etichetă cred că sunt esențiale, iată. Inclusiv data expirării, da.
1: Da, sunt foarte esențiale informațiile de pe etichetă. Mulți consumatori se uită uneori doar la preț. Dar să știți că eticheta este așa ca o carte de identitate a produsului. Ne uităm, cum ziceam, la data de expirare, dar și la condițiile de păstrare. Pentru că putem să avem carne proaspătă și acolo e 0,4 sau congelat și acolo avem minus 18.
0: Iar
1: dacă ne uităm la un produs care nu este așa dintr-un singur ingredient, mono-ingredient, cum este pieptul de pui, pulpele de pui, picăței, puiul grill, deci la alte produse procesate, ca să zic așa, acolo este important să ne uităm la lista de ingrediente. Și așa ca un lucru de avut în vedere este faptul că primul ingredient de acolo este în cantitatea cea mai mare.
0: Da, exact.
1: Trecută în ordinea, sunt așa, trecută în ordine descrescătoare. Deci să ne uităm care e primul. Ăla e în cantitatea cea mai mare, da. Și tot pe etichetă, cred că e important pentru unii părinți să știe că sunt alergenii marcați pe eticheta produselor, sunt clar marcați, așa, îngroșați, cu bold, cum zicem noi. Ce să zic? E important, dacă vrem să consumăm local, să ne uităm pe etichetă, pentru că este marcat așa,
0: da,
1: crescut și sacrificat în România.
0: Aha, bun, și asta este important. Oricum, etichetele sunt atât de mici, adică eu deja am nevoie de ochelari și tot timpul să ochelarii mei îi uit acasă și mă uit așa și nu mai reușesc să citesc pe etichetă. Dar care ar fi, să spunem, lucrurile care ar trebui să-l avertizeze pe părinte când s-ar uita pe o etichetă și ar spune poate ar trebui să nu iau acest pui?
1: Acum, la pui, ce să zic, important este să vedem acolo că țara de origine este România,
0: așa.
1: Adică consumăm de aici, de la noi,
0: exact,
1: local,
0: exact.
1: Și să fie curată eticheta, fără atenționări așa
0: evidente,
1: cum zicem noi, din mesaje din astea de marketing.
0: Aha, am înțeles. Bun, și îl aducem acasă. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem atunci când ajungem acasă? Și era să zic că ne jucăm cu carnea de pui, care pot afecta siguranța alimentară. Știu că câteodată am cu tot felul de grijă, am și uitat după ce l-am cumpărat pe masă. Și asta n-a fost bine, că a trebuit să-l pun repede în frigider. Da. Ce alte lucruri mai facem și nu le facem bine și ar trebui să le corectăm?
1: Da, o întrebare foarte bună, pentru că sunt câteva obiceiuri care par inofensive, așa, dar nu sunt. De exemplu, folosim același tocător pentru carnea crudă și apoi legume, verdeturi, ceea ce nu este deloc o practică sigură. Trebuie să folosim tocător diferit pentru carnea crudă.
0: Sau
1: se mai întâmplă să spălăm puiul, crezând că ne ajută, dar de fapt răspândim bacterii în bucătărie.
0: Asta facem. O să mă cer cu mama astăzi. Ea spune tot timpul spală puiul și zice, de ce să mai spăl? Dar nu știam motivul exact.
1: Nu trebuie spălat din motivul ăsta, că le răspândim acolo pe blat, pe ghiuvetă, dar acestea se găsesc în mod natural. Ele se inactivează la tratarea termică.
0: Adică normal.
1: Noi, puiul, facem o supă, o mâncare, ele
0: dispar,
1: că e ceva
0: clar.
1: Viu. A fost viu acolo.
0: Da.
1: Dar să nu le punem pe zona unde lucrăm. Și atunci, nu spălați puiul.
0: Perfect, de bea aștept. O să iau înregistrare asta, că mama nu știa că m-a ascultat. Și o să am un argument.
1: Da, și acum că am intrat așa în sezonul cald, ni se mai întâmplă tuturor, poate, să ținem carnea proaspătă în mașină și ne ducem cu treabă aici colo, la diverse activități.
0: Exact.
1: Și ia un pic mai mult timp până ajungem acasă să o găsim. No, aici ar fi bine să găsim o modalitate ca drumul de la supermarket, de când am luat
0: să
1: fie aproape, în mașină până acasă, să fie cât mai scurt.
0: Da, interesant, mi-am pus problema asta, să știți. Că am luat și aveam alte drumuri și zic, bă, oare la temperaturile astea, oare o să țină până ajung acasă? Oare este în siguranță?
1: Adică, e în siguranță până la jumate de oră, dar vă dați seama că dacă ne plimbăm două ore cu mașina prin oraș,
0: îl aduci gătit acasă.
1: Am
0: înțeles. Și cum trebuie depozitat când ajungem acasă? Ce recomandați?
1: Să facem lucrurile așa, simplu și sigur. Îl păstrăm la frigider, pe raftul de jos, separat de alte alimente, iar dacă nu îl gătim în timpul de valabilitate, cât scrie acolo pe ambalaj, îl congelăm.
0: Perfect.
1: Și la gătire ne asigurăm că este bine pătruns și nu rămân așa zonele acelea roz, iar sucurile, că carnea de pui are compoziția naturală a apă, sunt clare. Adică rămâne așa în timp ce gătim un suc clar.
0: Interesant.
1: Și să nu uităm de reguli de bază: mâini curate, ustensile spălate corect. Așa ne asigurăm că avem o masă gustoasă și mai ales sigură pentru toată familia.
0: Doamna Cristina Lăpșean, director calitate sector industrializare Transavia, din partea Fragedă de la Transavia, vă mulțumesc pentru toate aceste detalii și vă mulțumesc că mi-ați dat argumentul suprem de nespălare a puiului. O să debea aștept să mai vorbim aici pe frecvențele Itibiții. Vă doresc o zi superbă.
1: Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a transmite informații mai departe.
0: Mulțumim, sunt prețioase. La revedere!

0: Mami, vezi a mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
5: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gavă de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gavă de Cultură.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai grijă de cei dragi cu o protecție de minimum 30.000 de lei. În caz de boală, suma este acordată integral. În caz de accident, se dublează, iar în caz de accident rutier, se triplează. Asigurarea este disponibilă pentru persoanele între 18 și 70 de ani, cu rate de la doar 90 de lei pe lună.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Care sunt recomandările pentru activitatea fizică și sport pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
10: În majoritatea cazurilor, copiii cu afecțiuni cardiace pot practica activitate fizică, însă nivelul de efort trebuie adaptat fiecărei situații. Activitatea fizică este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru sănătatea cardiovasculară, pentru menținerea unei greutăți normale și inclusiv pentru sănătatea psihologică a copilului. Cardiologul pediatru stabilește dacă copilul poate practica sport recreațional sau de performanță și ce tipuri de activități sunt sigure. Uneori sunt recomandate sporturi de intensitate moderată, alteori este recomandată evitarea competițiilor intense și trebuie făcută de asemenea, în cazul acestor copii, o monitorizare cardiologică periodică.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
0: Copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
11: Ca părinte, sigur ai auzit replica, nu pot, înainte ca cel mic să încerce cu adevărat. Când copilul spune nu pot, este important să nu îl criticăm și nici să facem noi în locul lui. Îl putem încuraja cu întrebări simple. Cum ai vrea să începi? Sau care crezi că este primul pas? La fel de important este să validăm fiecare mic progres și să construim o relație sănătoasă cu greșelile. Îi putem spune că nu știi încă să faci ceva, atunci înveți ceva nou. Astfel, copilul înțelege că valoarea lui nu stă în perfecțiune, ci în curajul de a încerca din nou. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Dern Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Dern Parasites. Spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la Ceres Pharma.

0: Sunt Obiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bițineața!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. România a cerut oficial sprijin temporar din partea aliaților din NATO pentru consolidarea apărării împotriva dronelor pe flancul de est, anunța ministrul interimar al apărării Radu Miruță, după participarea la conferința NATO de generare a capabilităților din Belgia. Statele aliate urmează să răspundă apelului României după consultarea factorilor de decizie de la nivel politic. Solicitarea a fost formulată după ce săptămâna trecută o dronă rusească a explodat pe un bloc de locuințe din Galați, rănind 2 oameni. România va cumpăra cu bani prin programul SAFE capacități moderne de apărare antiaeriană și antidronă în valoare de aproape 3 miliarde de euro, acestea urmând să răspundă nevoilor care au fost identificate. Singura problemă este că primele livrări vor începe peste aproximativ un an și jumătate. Cei care agresează medici sau personal din unități sanitare, fie că o fac fizic sau verbal, vor primi pedepse mai mari. Senatul a adoptat cu unanimitate de voturi un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că amenințarea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar lovirea sau alte violențe cu închisoare de la 1 la 5 ani. De asemenea, lovirile sau vătămările care duc la moartea persoanei se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani, iar omorul cu închisoare de la 15 la 25 de ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este foarte decizional în acest caz. Pe parcursul zilei vom avea un cer variabil, lucrurile se schimbă radical spre seară și la noapte, când revin ploile și vijeliile. Iată, în regiunile estice și la munte, pe parcursul zilei, cerul va avea norări temporare și izolat vor fi posibile ploi slabe. În restul teritoriului, soarele va fi destul de generos, norii se vor accentua în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii mai restrânse în Transilvania, unde sunt așteptate averse torențiale. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade. În capitală, București au parte de o zi caldă și plăcută. Cerul va fi variabil, maxima termică 27 de grade. Spre sfârșitul zilei este posibil să apară și ploile. Bună dimineața în Happy Music!

0: Tech. Teach Tech.
1: Președintele american a semnat ieri un ordin executiv care stabilește primele reguli ale administrației sale privind dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale. Măsura urmărește să consolideze securitatea cibernetică a Statelor Unite, fără a impune însă controle obligatorii asupra celor mai avansate modele AI. Documentul introduce un sistem prin care companiile din domeniul inteligenței artificiale pot transmite voluntar către autorități, voluntar, modelele de ultimă generație, pentru evaluări de securitate înainte de lansarea lor publică. Administrația americană subliniază însă că procesul nu reprezintă o formă de aprobare guvernamentală obligatorie și nu oferă statului drept de veto asupra noilor tehnologii. Ordinul vine într-un context în care autoritățile americane sunt tot mai preocupate de capacitatea sistemelor AI avansate de a identifica și exploata vulnerabilități informatice într-un ritm imposibil de egalat de experții umani. Oficialii de la Washington se tem că astfel de tehnologie ar putea fi utilizate pentru atacuri împotriva infrastructurilor critice, inclusiv rețele electrice, instituții financiare sau agenții guvernamentale. Bună dimineața, în Happy Music, de vară deja!

Părinții din Suedia sunt îndemnați de autorități să folosească cât mai rar telefonul în preajma copiilor, după ce studiile au evidențiat impactul utilizării ecranelor de către adulți asupra copiilor. Oamenii sunt de asemenea încurajați să creeze zone în casă în care telefoanele să fie interzise. Folosiți-l doar dacă este necesar sau când îl utilizați împreună. Adulții care își creează obiceiuri bune în ceea ce privește ecranele vor influența obiceiurile copiilor. Agenția a recomandat de asemenea ca părinții să declare anumite zone din casă, cum ar fi dormitorul sau zona în care familia e amasă, zone fără ecrane, și a îndemnat pe părinți să-și protejeze și să-și respecte copilul când vine vorba de expunerea lui online. Gândiți-vă înainte de a posta fotografii sau videoclipuri. Toată copiii ar trebui să evite complet dispozitivele digitale, norele premergătoare culcării, iar telefoanele mobile, tabletele și computerele ar trebui lăsate în afara dormitorului pe timpul nopții. Recomandările Agenției de Sănătate Publică din Suedia vin după ce guvernul a însărcinat instituția toamna trecută să investigheze orice legătură între sănătatea copiilor și timpul petrecut de părinți sau tutori în fața ecranelor. Suedia implementează de asemenea o interdicție națională privind utilizarea smartphone-urilor în școli, prevăzută în legea educației, telefonul mobil fiind interzis în școli pentru copiii până în clasa a 9-a, până la vârsta de 15-16 ani. Mergem mai departe în Happy Music, The Sea Mochiba.

0: Ia-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadou se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadou, ridică-te la mintea copiilor!
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru pacienți?
4: Chirurgia robotică este o chirurgie minim-invazivă avansată. Avantajele pentru pacient sunt inciziile foarte mici, prin care realizăm intervenții chirurgicale foarte ample, care, altfel, ar necesita incizii majore și sacrificii tisulare pe măsură. Astfel, pacienții rămân mai puțin timp internați în spital și se recuperează mult, mult mai repede. Toate acestea derivă din pierderile aproape inexistente de sânge, inciziile în planuri anatomice, riscul mai mic de infecție, perioperatorii și lipsa durerii postoperatorii, chiar și în cazul intervențiilor majore, precum operațiile pentru cancere.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei! Ne întâlnim astăzi pentru un subiect extraordinar de important. Cum formăm acasă, în familie, gustul bun al mâncării, cum definim tabieturile de familie? Ei bine, fiecare dintre noi vine cu un bagaj emoțional, dar și cu un bagaj alimentar. Anumite modele de familie pe care le-am moștenit și le-am trăit, din zori și până seară, în familia din care facem parte. Gustul bun pentru fiecare dintre noi are o altă definiție. Poate mie îmi place foarte mult ciocolata și aceasta este definiția gustului bun. Poate alții preferă alimentele sărate sau prăjite, băuturile carbogazoase și acelea sunt definițiile personale pe care le integrează ca o normalitate. Atunci când vorbim de copiii noștri și când ne gândim la formarea unor tabieturi de familie în relația cu alimentația, ar trebui să fim informați de la specialiști, nu neapărat din ce am moștenit de la mămica, de la bunica, de la tăticu sau de la bunicu. Fiecare dintre ei a avut un gând bun atunci când ne-a așezat la masă, dar poate acele modele nu mai sunt valabile. Poate putem aduce mai multă sănătate în farfuria copiilor noștri. Primele provocări apar la diversificare. Nu toți copiii sunt mâncăcioși, nu toți copiii sunt pofticioși. O provocare pentru părinți este să stea departe de ecrane atunci când se așează la masă și nici să nu fie personaje de circ, să mai alerge în jurul copiilor dându-le încă o linguriță și încă o linguriță. Astfel îi educăm să mănânce într-un mod absolut absent de la masa respectivă, uitându-se la ecrane și neconștientizând nici cât au mâncat, nici ce au mâncat, nici ce textură a avut alimentația respectivă. Nu ar trebui să ne fie frică să vorbim copiilor noștri despre alimente pe care unii le refuză. Brocoli, conopidă, cartofi dulce, pește sunt alimente neintroduse în multe familii, cu gândul că oricum copiii le vor refuza. Educația alimentară începe în familie, de la prima linguriță din etapa de diversificare. Când putem crea povești frumoase despre fiecare aliment și putem educa acest gust bun al alimentelor, astfel încât să devină un gust bun al sănătății. Dacă nouă nu ne place un anumit aliment și vrem să-l oferim copilului nostru, dar noi pe fundal avem o mimică care nu arată prea multă încurajare, în sensul nu, mie nu-mi trebuie așa ceva, mănâncă tu că e sănătos, acel model copilul va vedea. Și adesea copiii imită ceea ce văd, nu ceea ce aud. Astfel încât intențiile noastre bune de a hrăni într-un mod sănătos și eficient copiii este posibil să fie anulate, abandonate, refuzate, pentru că și copiii sunt opoziționiști adesea. Și apar multe provocări la o masă de familie în care fiecare vine cu o propunere. Bunica poate vrea să dea ciorbă cu pâine, mama vrea să dea pește cu brocoli, tatăl să aducă puțină carne cu niște cartofi prăjiți pentru că gustul bun din farfurie ajută copilul să crească sănătos și zdravă, să mănânce ceea ce îi place. Ei bine, toate aceste modele de familie și gustul bun din farfurie sunt ca o moștenire genetică, ca un bagaj pe care copilul duce cu el apoi pe tot parcursul vieții. Dacă ne dorim copii sănătoși, care să aibă putere de concentrare, care să aibă energie, nu din ciocolată sau energizante, care să primească vitalitate din farfurie, este esențial să fim prezenți la fiecare masă, să creăm varietate și să aducem cu drag acel gust bun în farfurie. Și în același timp și noi să mâncăm alături de copiii noștri. Dacă avem această tendință de a mânca copilul înainte și noi după ce l-am văzut pe el sătul, nu este un tabiet bun de familie. Copiii au nevoie de conectare, să ne vadă împreună, să învețe cum mănâncă un adult, să învețe cum mestecă un adult, pentru că vede prin puterea exemplului ce are de făcut și el cu mâncarea din farfurie. Sunt mulți copii care ajung la grădiniță, se uită la farfurie și nu știu ce au de făcut, pentru că au fost hrăniți până la acea vârstă în fața televizorului, părinții sau bonele sau bunicii bucuroși că a terminat copilul tot din farfurie, dar copilul nici măcar nu a știut cum să ducă lingura sau furculița la gură. Este important să creăm modele sănătoase, să venim cu această educație în alimentație acasă, alături de copiii noștri și să ne informăm. Poate nu ne este la îndemână să introducem toate ingredientele care ne sunt propuse, dar aducând creativitatea și bucuria în bucătăria noastră, cred că reușim fiecare să păstrăm dragul de mâncatul sănătos și să avem armonie în farfurie. Până data viitoare, vă invit să aveți tabieturi frumoase de familie, să vă conectați unul cu altul în jurul meu și să gătiți împreună.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

Când timpul devine cea mai valoroasă resursă, Sezamo, supermarket și piața online este soluția rapidă pentru cumpărarea, pentru cumpărăturile tale zilnice. Comanzi direct din aplicație, simplu și eficient, fără deplasări inutile sau cozi interminabile. Indiferent cât de încărcat este programul tău, îți poți organiza cumpărăturile în doar câteva minute. Produsele ajung direct la tine acasă, în condiții optime, exact când ai nevoie. Mai puțin efort, mai mult control asupra timpului tău. Sezamo, eficiență în fiecare comandă.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege
1: sănătatea.
0: Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.
2: What's behind those broken gears?

0: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neovidern, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
3: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
2: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne active alături de nepoți?
5: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui, cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. România a cerut oficial sprijin temporar din partea aliaților din NATO pentru consolidarea apărării împotriva dronelor pe flancul de est, a anunțat ministrul interimar al apărării Radu Miruță. După participarea la conferința NATO de generare a capabilităților din Belgia, statele aliate urmează să răspundă apelului României după consultarea factorilor de decizie de la nivel politic. Solicitarea a fost formulată după ce săptămâna trecută o dronă rusească a explodat pe un bloc de locuințe din Galați, rănind 2 oameni. România va cumpăra capacități moderne de apărare antieriană și antidronă prin programul SAFE în valoare de aproape 3 miliarde de euro. Problema este că primele livrări vor începe peste aproximativ un an și jumătate. Cei care agresează medici sau personalul din unitățile sanitare, fizic sau verbal, vor primi pedepse mai mari. Senatul a adoptat cu unanimitate de voturi un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că amenințarea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar lovirea sau alte violențe cu închisoare de la 1 la 5 ani. De asemenea, lovirile sau vătămările care duc la moartea persoanei se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani, iar omorul cu închisoare de la 15 la 25 de ani. Proiectul urmează acum să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților for decizional. Pe parcursul zilei vom avea un cer variabil, lucrurile se schimbă radical spre seara când apar ploile în regiunile estice și la munte. Pe parcursul zilei cerul va avea norări temporare și izolat, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. În restul țării soarele va fi destul de generos în prima parte a zilei. Norii se vor accentua în Banat, Crișana, Oltenia, local și în Muntenia și pe arii mai restrânse în Transilvania. Sunt așteptate averse torențiale, temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse la nivelul întregii țări între 20 și 30 de grade. În capitală, bucureștenii au parte de o zi caldă și plăcută. Cerul va fi variabil, maxima termică undeva în jur de 27 de grade Celsius. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai trecut prin momentul în care copilul cade în parc, plânge și se sperie. Când copilul se lovește, are nevoie înainte de toate de calmul părintelui. Dacă ne panicăm și el va simți că pericolul este mai mare, îl putem lua în brațe și putem valida emoția. Te-ai speriat, e normal. După ce se liniștește, îi explicăm simplu ce s-a întâmplat. Ai căzut, iar acum ești în siguranță. Apoi, îl putem încuraja cu blândețe să încerce din nou pentru a-și recăpăta încrederea și curajul de a explora. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Dern Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Dern Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Cei dragi merită să fie protejați, iar tu să ai mai multă liniște. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, beneficiezi de protecție încă din ziua următoare primei plăți, cu rate de la doar 90 de lei pe lună. Poți alege cum plătești, lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Un sprijin simplu pentru siguranța familiei tale.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că un procent mare din VNR nu înseamnă automat un produs mai bun? VNR indică o doză orientativă zilnică, nu neapărat doza optimă pentru efecte specifice. Unele produse pot avea 100% VNR, dar să nu ofere efectul dorit în anumite situații. Contează contextul și forma ingredientului, nu doar procentul.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre tulburările de atașament la copii. Alături de noi se află Marius Zamfir, psiholog. Bine ai revenit, Marius!
2: Bine v-am regăsit!
1: Ce înțelegem prin tulburare de atașament?
2: O tulburare de atașament trebuie privită, în primul rând. În general, eu lucrez foarte mult cu copiii și lucrând cu copiii îmi dau seama că la un copil nu apare, mai ales vorbind de tulburările de atașament, nu apar decât datorită mediului în care trăiesc și mai ales mediului familial, pentru că în general pot apărea tulburări de atașament și cauzate de mediul de la școală, de la grădiniță, dar majoritatea problemelor de atașament pleacă de la relația cu familia, de la relația cu părinții.
1: Și poți să explici, Marius, adică din prea multă dragoste, din prea multă dragoste primită sau dimpotrivă din lipsa afecțiunii și atunci copilul dezvoltă această tulburare de atașament?
2: Ambele pot fi cauze ale unei tulburări de atașament. În general, noi știm din literatura de specialitate că baza atașamentului se formează până în 2 ani. De asta e foarte important și mai ales în perioada asta copilul are nevoi primare. Noi trebuie ca părinte, mai ales ca mamă, că mama se ocupă în general de creșterea copilului, trebuie să știm ce nevoie are copilul și acolo sunt nevoi primare. De asta am auzit de multe ori acum teorii din acestea că lasă-l pe copil să plângă în pătuți, că în felul ăsta îi formezi un atașament ok. Nu este bine deloc, pentru că nevoile copilului sunt nevoi primare, nevoi de hrană, nevoi de alimentație.
1: El dacă plânge are un anumit motiv,
2: are un anumit disconfort. Ori exact în perioada asta se formează neuronii responsabili de atașamentul copilului de a manifesta atașamentul cu celelalte persoane. De asta, de pildă, noi am avut, din păcate, acel sindrom al instituționalizării, care este varianta cea mai grea a tulburilor de atașament. Copii care efectiv au ajuns să se autizeze, aveau comportamente specifice copiilor cu autism, tocmai pentru că ei nu au avut un atașament corespunzător în perioada de dezvoltare, mai ales perioada aceasta mică. Nu mai vorbim de îngrijire, nu mai vorbim de a le oferi atenție, da?
1: Erau te referi la copii abandonați,
2: crescuți în orfelinate de un cadru didactic sau un cadru de îngrijire la 40-50 de copii, au fost situații din acestea și atunci acel cadru, chiar dacă ar fi vrut să-i ofere copilului atașament, n-avea timpul necesar. Chiar și în autism, una din teorii pleacă de la lucrurile acestea, este că persoane care n-au primit atașamentul corespunzător în perioada 0-2 ani pot fi afectate. Eu, din cazuistica mea clinică, chiar am observat o legătură directă între atașamentul copilului primit de copil și dezvoltarea lui ulterioară. Copiii sunt foarte fragili în perioada asta și de aceea avem nevoie să le oferim pe nevoile lor. Iarăși trebuie să ne raportăm. Una sunt nevoile și alta sunt dorințele, da? Copilul poate să-și dorească orice. Noi trebuie să vedem care este nevoia copilului. Și atunci,
1: deci ești de acord cu nevoile, nu cu mofturile?
2: Nu cu mofturile, da? Dorințele copilului. Copilul poate să-și dorească luna de pe cer, dar nu are nevoie de luna de pe cer, da? Punând în ghilimele această luna de pe cer. Și de asta e foarte important ca noi să ne raportăm, de fapt, la nevoi, nu la dorințe.
1: Bun, iată, foarte, foarte important acest lucru. Le spuneai că și prea multă dragoste la fel strică, adică poate să declanșeze tulburare de atașament, la fel lipsa dragostei, a afectivității, cu siguranță poate dezvolta tulburarea de atașament.
2: Nu aș vrea să dezvolt prea tehnic, avem atașament securizant, care este foarte bun, avem atașament dependent, avem atașament insecurizant, avem lipsa atașamentului. Deci copilul de fapt este o oglindă a mediului familiar în care crește. Nu există o tulburare de atașament născută.
1: Dar ne poți spune cum se manifestă această tulburare de atașament?
2: Efectiv, copilul ori este prea retras, ori este prea dependent de părinte. Vorbind de copilul mic, acolo observăm mult, mult mai bine, da? Nu comunică cu tine când are probleme sau, din contră, este foarte dependent, nu se îndepărtează absolut deloc de părinte sau de cadru didactic. Manifestările sunt foarte, foarte diferite.
1: Și ce
2: sunt
1: de făcut?
2: Tipuri. În primul rând, trebuie să observăm noi ca părinți că ceva e în neregulă cu copilul nostru și ar fi bine să consultăm un specialist, pentru că specialistul poate pune un diagnostic și poate găsi eventuala cauză și, lucrând pe acea cauză, să aducă copilul la un nivel de atașament cât mai bun. Cu cât o facem mai repede, cu atât mai bine. Spuneam că baza atașamentului se formează până în 2-3 ani și după aceea, în perioada asta mică, undele cerebrale ne permit să mai facem niște modificări, dar cu cât avansăm în vârstă, cu atât acele modificări se fac din ce în ce mai greu. Și din punct de vedere neurologic, deja structurarea neurologică a creierului pe această zonă responsabilă de atașament se face și e din ce în ce mai greu să modifică.
1: Mulțumim pentru sfaturile aduse și astăzi, Marius, și te așteptăm să revii.
2: Mulțumesc și eu.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socioemoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor, într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să-și împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale, planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

tare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe linksfestival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.

0: Lego DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Atenție! Atenție!
3: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi! Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
4: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt recomandările pentru activitatea fizică și sport pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
5: În majoritatea cazurilor, copiii cu afecțiuni cardiace pot practica activitate fizică, însă nivelul de efort trebuie adaptat fiecărei situații. Activitatea fizică este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru sănătatea cardiovasculară, pentru menținerea unei greutăți normale și inclusiv pentru sănătatea psihologică a copilului. Cardiologul pediatru stabilește dacă copilul poate practica sport recreațional sau de performanță și ce tipuri de activități sunt sigure. Uneori sunt recomandate sporturi de intensitate moderată, alteori este recomandată evitarea competițiilor intense și trebuie făcută de asemenea, în cazul acestor copii, o monitorizare cardiologică periodică.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: noi de 20 de ani.
1: Este ora 1, ca dude în zgălță al 1.
2: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
2: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
1: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrana excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
0: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermă emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic, ajută la hidratarea pielii. Neovidermă, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei! Ne întâlnim astăzi pentru un subiect extraordinar de important. Cum formăm acasă, în familie, gustul bun al mâncării, cum definim tabieturile de familie. Ei bine, fiecare dintre noi vine cu un bagaj emoțional, dar și cu un bagaj alimentar. Anumite modele de familie pe care le-am moștenit și le-am trăit din zori și până seară în familia din care facem parte. Gustul bun pentru fiecare dintre noi are o altă definiție. Poate mie îmi place foarte mult ciocolata și aceasta este definiția gustului bun. Poate alții preferă alimentele sărate sau prăjite, băuturile carbogazoase și acelea sunt definițiile personale pe care le integrează ca o normalitate. Atunci când vorbim de copiii noștri și când ne gândim la formarea unor tabieturi de familie în relația cu alimentația, ar trebui să fim informați de la specialiști, nu neapărat din ce am moștenit, de la mămica, de la bunica, de la tăticu sau de la bunicu. Fiecare dintre ei a avut un gând bun atunci când ne-a așezat la masă, dar poate acele modele nu mai sunt valabile. Poate putem aduce mai multă sănătate în farfuria copiilor noștri. Primele provocări apar la diversificare. Nu toți copiii sunt mâncăcioși, nu toți copiii sunt pofticioși. O provocare pentru părinți este să stea departe de ecrane atunci când se așează la masă și nici să nu fie personaje de circ, să mai alerge în jurul copiilor dându-le încă o linguriță și încă o linguriță. Astfel îi educăm să mănânce într-un mod absolut absent de la masa respectivă, uitându-se la ecrane și neconștientizând nici cât au mâncat, nici ce au mâncat, nici ce textură a avut alimentația respectivă. Nu ar trebui să ne fie frică să vorbim copiilor noștri despre alimente pe care unii le refuză. Broccoli, conopidă, cartofi dulce, pește, sunt alimente neintroduse în multe familii, cu gândul că oricum copiii le vor refuza. Educația alimentară începe în familie, de la prima linguriță din etapa de diversificare. Când putem crea povești frumoase despre fiecare aliment și putem educa acest gust bun al alimentelor, astfel încât să devină un gust bun al sănătății. Dacă nouă nu ne place un anumit aliment și vrem să-l oferim copilului nostru, dar noi pe fundal avem o mimică care nu arată prea multă încurajare, în sensul, nu, mie nu-mi trebuie așa ceva, mănâncă tu că e sănătos, acel model copilul va vedea. Și adesea copiii imită ceea ce văd, nu ceea ce aud, astfel încât intențiile noastre bune de a hrăni într-un mod sănătos și eficient copiii este posibil să fie anulate, abandonate, refuzate, pentru că și copiii sunt opoziționiști adesea. Și apar multe provocări la o masă de familie în care fiecare vine cu o propunere. Bunica poate vrea să dea ciorbă cu pâine, mama vrea să dea pește cu broccoli, tatăl să aducă puțină carne cu niște cartofi prăjiți pentru că gustul bun din farfurie ajută copilul să crească sănătos și zdrav, să mănânce ceea ce îi place. Ei bine, toate aceste modele de familie și gustul bun din farfurie sunt ca o moștenire genetică, ca un bagaj pe care copilul duce cu el apoi pe tot parcursul vieții. Dacă ne dorim copii sănătoși, care să aibă putere de concentrare, care să aibă energie, nu din ciocolată sau energizante, care să primească vitalitate din farfurie, este esențial să fim prezenți la fiecare masă, să creăm varietate și să aducem cu drag acel gust bun în farfurie. Și în același timp și noi să mâncăm alături de copiii noștri. Dacă avem această tendință de a mânca copilul înainte și noi după ce l-am văzut pe el sătul, nu este un tabiet bun de familie. Copiii au nevoie de conectare, să ne vadă împreună, să învețe cum mănâncă un adult, să învețe cum mestecă un adult, pentru că vede prin puterea exemplului ce are de făcut și el cu mâncarea din farfurie. Sunt mulți copii care ajung la grădiniță, se uită la farfurie și nu știu ce au de făcut, pentru că au fost hrăniți până la acea vârstă în fața televizorului, părinții sau bunele sau bunicii bucuroși că a terminat copilul tot din farfurie, dar copilul nici măcar nu a știut cum să ducă lingura sau furculița la gură. Este important să creăm modele sănătoase, să venim cu această educație în alimentație acasă, alături de copiii noștri și să ne informăm. Poate nu ne este la îndemână să introducem toate ingredientele care ne sunt propuse, dar aducând creativitatea și bucuria în bucătăria noastră, cred că reușim fiecare să păstrăm dragul de mâncatul sănătos și să avem armonie în farfurie. Până data viitoare, vă invit să aveți tabieturi frumoase de familie, să vă conectați unul cu altul în jurul meu și să gătiți împreună.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii, intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare, iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gava de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gava de Cultură.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Viața vine cu surprize, dar grija pentru cei dragi poate fi mai simplă. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai protecție în caz de boală, accident sau accident rutier. Iar dacă ajungi la finalul contractului, primești înapoi între 20 și 35% din valoarea primelor plătite. Protecție pentru cei dragi și un avantaj pentru tine.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru pacienți?
5: Chirurgia robotică este o chirurgie minim invazivă avansată. Avantajele pentru pacient sunt inciziile foarte mici, prin care realizăm intervenții chirurgicale foarte ample, care altfel ar necesita incizii majore și sacrificii tisulare pe măsură. Astfel, pacienții rămân mai puțin timp internați în spital și se recuperează mult, mult mai repede. Toate acestea derivă din pierderile aproape inexistente de sânge, inciziile în planuri anatomice, riscul mai mic de infecție, perioperatorii și lipsa durerii postoperatorii, chiar și în cazul intervențiilor majore, precum operațiile pentru cancere.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iarba, așa a primit culoarea de la Dumnezeu. Acesta a vrut să fie verde, dar dacă vrem putem să o vopsim, să aruncăm cu vopsea pe ea alte culoare.
1: Pentru că ea este o iarbă verde și mi-ar plăcea să fie culoarea roz și albastru și alb și mov.
2: Vocea copiilor!

primit

0: atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
3: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

sunt Ștefania din Cluj Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Începe povestea de prânz. Povestea țeposului, de Adriana Mitu. A fost odată un porc spinos care era foarte furios. Știi cum arată un porc spinos? Este cam ca un arici mai mare. Țeposul, căci așa se numea porcul spinos din povestea noastră, își căpătase numele de la faptul că era mai tot timpul nervos. Trântea, pufnea, se încrunta și când se înfuria foarte tare, se încorda și sfârsăreau acele peste tot, de toate animalele fugeau din calea lui, să nu care cumva să le nimerească vrunac. Țeposul mormoia și mergea prin pădure. Din când în când, se mai oprea și se încrunta la animalele pe care le întâlnea. Toate îl cunoșteau și fugeau din calea lui, pentru că îi se dăduse vestea în pădure. Într-una din zile, prin părțile acelea, poposi un iepure care nu locuise acolo și nu auzise niciodată de țepos. Iepurele Țup se împrieteni repede cu animalele din pădure și se hotărâ să-și facă un culcuș într-o vizuină și să se mute o vreme acolo. Nu trecu mult timp și întâmplarea a făcut să se întâlnească cu țeposul pe cărarea ce ducea spre râu.
1: Ziua bună, vecine!
0: Îl salută Țup pe țepos. Țeposul se opri uimit în loc. Nu-i mai vorbise nimeni așa de multă vreme.
1: Eu sunt Țup. M-am mutat de curând în vizuina de lângă stejalul cel bătrân. În pale tale bine să te cunosc.
2: Pare să că iepurile acesta nu prea știe cu cine are de-a face. Da, lasă că-i arăt eu imediat pe cine a întâlnit în cale.
0: Își spuse țeposul în mintea lui. Țeposul se încruntă și pufni pe nări, arcuindu-și spatele din care țâșniră în aer câteva țepușe. Țup se uită mirat la vecinul său, neînțelegând cu ce l-a supărat.
1: Dacă ți-am zis ceva ce te-a supărat, te loc să mă ielți, țeposule. Voiam să facem cunoștință și să ne împrietenim.
2: Eu nu am prieteni. Se vede că nu ești de pe aici, că altfel ai fi știu cu cine ai de-a face și ai fi fugit din calea mea. Dacă nu pleci mai repede, mă arcuiesc. Și țipușoarele mele or să zboare în blana ta.
1: Dar de ce aș fugi? Eu vreau să fim prieteni. Vezi tu, țeposule, m-am mutat de curând și nu cunosc pe nimeni de aici.
2: Ți-am zis deja, eu nu am prieteni.
1: Cred că trebuie să fie tale, tli, să nu ai niciun prieten, ci să te simți singur.
2: Dar nu sunt deloc singur. Dar vreau să fiu lăsat în pace. Hai, fugi de aici, iepure, ca cuște înțep.
0: Dar Țup nu fugi. Îi zâmbi țeposului, își luă frumos la revedere și plecă agale pe drumul lui. Țeposul a fost uimit de atitudinea lui Țup și se gândi că este un iepure tare curajos dacă nu s-a speriat de el. De mult nu-i mai vorbise cineva atât de frumos, parcă și uitase cum e să schimbe o vorbă cu un vecin. Peste câteva zile, Țup pregăti o plăcintă cu morcovi pe care o împărți cu celelalte animale din poiană. Merse să-i ducă și țeposului o bucățică. Bătu la ușa vizuinei lui și țeposul fu tare înfuriat că cineva îndrăznește să-l deranjeze.
3: Cine e acolo?
0: Se auzi o voce furioasă de după ușă.
3: Hai, spune, cine e acolo?
1: Sunt eu, Țup, vecinul tău. Și-am trecut pe la tine să-ți aduc o bucată de plăcintă cu morcovi.
2: Plăcintă? Ai venit să-mi aduci plăcintă? De multă vreme nu mi-a mai bătut nimeni la ușă să mă deranjeze, nu? Iar tu mi-aduci plăcintă?
0: Spuse țeposul mirat de îndrăzneala iepurelui, dar totuși furios pe gestul său.
1: Da, am venit să-ți aduc o felie de plăcintă și un gând bun astăzi. Da, țeposule, eu nu vreau să te supăr sau să te deranjez. Am să-ți o las aici la ușă.
0: Țup puse felia de plăcintă pe o piatră și plecă țop-țop înapoi spre casa lui. Țeposul stătu o vreme în spatele ușii, iar apoi o deschise și luă felia de plăcintă. O gustă. Era tare bună și caldă și tot mâncând din ea, parcă i se încălzi puțin și sufletul, iar pentru prima dată, după mult timp, zâmbi. Într-o altă zi, un mare necas se abătu asupra țeposului. Acesta își prinse piciorul într-o capcană și nu mai putu să iasă de acolo. Oricât se încordă și se zbătu, nu reuși să se elibereze. Animalele din pădure se strânseră în jurul său, însă niciuna nu a avut curajul să se apropie de țepos. Când ajunse Țup la locul cu pricina, părea că țeposul era resemnat cu soarta sa. Țup îi sări în ajutor fără să se gândească prea mult. cercetă cu atenție capcana și găsi rapid o soluție. Căută un băț suficient de gros pe care îl băgă printre dinții capcanei, apoi sări cu putere pe el, iar țeposul își trase repede piciorul prin deschizătura strâmtă și se eliberă. Țeposul îi mulțumi cu lacrimi în ochi lui Țup. Acesta i-a spus doar că se bucură că l-a putut ajuta și îl conduse către casa lui. Țeposul se gândi timp de mai multe zile ce ar putea face ca să-i mulțumească lui Țup. Se gândi să-i facă ceva de mâncare, dar nu prea știa să gătească nimic cu morcovi. Apoi se gândi să-i facă un scaun, dar nici să meșterească nu prea știa. Tot privind pe fereastră și gândindu-se ce ar putea să-i dea în dar lui Țup, își dădu seama că în curând venea iarna și se gândi că i-ar prinde bine o pătură groasă. Țeposul nu stătu mult pe gânduri și se apucă de treabă. Își scoase un ac din spinare, adună câteva paie și începu să coase o plapumă de iarnă pentru Țup. Când termină, țeposul era tare mândru de plapuma lui și merse de grabă să-i o dăruiască prietenului său.
1: Vai, dragul meu, țepos, ce plapumă frumoasă și călduloasă! Tale de folos îmi va fi la iarnă să-mi țină de cald! Îți mulțumesc tare mult!
0: Zise Țup, încântat de darul primit. Și țeposul era tare fericit să vadă cum prietenul lui se bucură de cadoul de la el. Nu trecu mult și se duse vestea în pădure despre prietenia dintre țepos și Țup și mai ales despre plapuma călduroasă țesută de țepos. Într-o zi, o veveriță care avea mulți pui pe care trebuia să-i încălzească iarna, își luă inima în dinți și bătu la ușa țeposului, rugându-l să-i facă și ei o plapumă ca aceea, iar ea, în schimb, îi va da niște ghinde. Țeposul se bucură de vizită și de cererea veveriței și se învoi să-i țeasă și ei o plapumă călduroasă care să le țină de cald puiilor de veveriță pe timpul iernii. Zilele treceau în pădure și din copaci cădeau tot mai multe frunze, iar țeposul primea tot mai multe comenzi de plăpumi călduroase de iarnă. În scurtă vreme, toate animalele aveau câte o plapumă călduroasă țesută de țepos, iar țeposul avea acum mulți prieteni.
3: Mulțumesc tare mult! Dragul meu, datorită ție, am învățat să-mi fac din nou prieteni și să-mi folosesc acele pentru a le dărui celorlalți. Ceva frumos și nu pentru a-i răni. Eram atât de furios că nimeni nu vorbea cu mine, încât nu-mi dădeam seama că prin furia mea le îndepărtam pe ceilalți de lângă mine.
0: Îi zise într-una dintre zile. Iar de atunci, țeposul a devenit mare croitor în pădure. A început să țeasă hăinuțe și perdele pentru animăluțele de acolo și și-a folosit acele doar pentru a ajuta și nu pentru a-i răni pe ceilalți. Ai ascultat Povestea Țeposului de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de Prânz.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: iunie, la UniFest, copiii au transmis în direct la radio din parc timp de 10 ore.
1: Wow!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
3: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters!
0: Da!

0: că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Pici,
3: Top,
2: zi-mi ne-a vorbit despre multe lucruri pe care oamenii le-au inventat de-a lungul vremurilor.
3: Așa este! Ne-a vorbit despre automobile, despre arcul cu săgeați,

0: nimic mai simplu. Zi-mi tot!
1: Doiții, recepție, care obicei.
0: Biții și cu mine, am vrea să ne vorbești astăzi despre invenții în general. Așa că te rugăm să inițiezi secvența de căutare cu subiect invențiile.
1: Aveți în vedere un anumit tip de invenții sau un anumit produs?
2: Nu tocmai. Am vrea să ne vorbești despre invenții și inventatori în general.
1: Cred că am înțeles.
2: Eu nu?
1: Inițiez secvența de căutare. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata! Poți începe!
1: Mai întâi, aș vrea să vă spun ce înseamnă de fapt o invenție. Mai exact, care este definiția invenției?
2: Wow! Chiar! Care este această definiție?
1: Invenția este o rezolvare, o realizare tehnică într-un anumit domeniu al cunoașterii. Realizare menită a aduce noutate și progres față de un stadiu cunoscut până atunci. Invenția cuprinde imaginație și cercetare. Inventivitate, în mod special.
2: Să înțeleg că invenție se numește un lucru care nu a existat, dar care există în prezent?
1: Se poate spune și așa, Biții.
2: Opa, adică un fel de minciună?
1: Nu sunt sigur că înțeleg raționamentul tău. Poți fi mai explicit?
2: Bine. Păi, dacă eu spun că ieri mi-am pus motor la bicicleta mea, nu e o invenție?
1: Nu este chiar o invenție, Biții, pentru că există deja biciclete cu motor, chiar motociclete.
2: Iah, n-ai înțeles.
1: Nu, n-am înțeles.
2: Dacă eu spun că am văzut o pasăre care nu avea aripi, ci doar elice, nu e o invenție?
1: Nu este o invenție, Biții. Ar putea fi vorba de un elicopter.
2: Nu! Ia! Nu înțelegi nimic!
1: Sincer, îmi pare rău, Biții. Mai încearcă. Promit că îmi voi da toată silința ca să înțeleg.
2: Dacă eu spun că nava cu care am venit pe pământ se numește Enterprise, nu e o invenție?
1: Nu, Biții, nu este o invenție, este o minciună, pentru că nava se numește Zorar.
2: Cred că încep să înțeleg.
1: Nu înțeleg ce începi să înțelegi.
0: Eu nu înțeleg ce nu înțelegeți voi. E simplu ca bună ziua, invenția e invenție, iar minciuna e minciună. Două lucruri total diferite.
2: Am înțeles.
0: Ce ai înțeles?
2: Cuvântul invenție poate fi folosit cu mai multe înțelesuri.
0: Cam așa ceva.
2: La fel ca betonul.
0: Așa este.
2: Ce e bun nu e beton, căci betonul e altceva. Să vorbim despre invenții. Continuăm discuția.
0: Bună idee. Continua, zi-mi tot.
1: Așa cum spuneam, invențiile de toate felurile au făcut viața oamenilor mai ușoară. Chiar și cele mai neînsemnate lucruri au fost inventate într-un fel sau altul. Chiar și nasturi, și fermoarele, și acul de cusut.
0: Nasturi? Chiar, știi la ce mă gândeam, Biții?
2: La ce?
0: Mă gândeam că nasturele a devenit mult mai util din momentul în care i s-au dat găurile.
2: Cred și eu. Păi ce să faci cu nasture fără găuri?
0: Mă mai gândesc și la importanța acului de cusut, dar mai ales la cât de importantă este gaura acului.
2: Ai, tu, Iți, tu te gândești numai la găuri. Chiar zi-mi tu, când a fost inventat acul de cusut?
1: Acul de cusut, după informațiile mele, nu a fost inventat brusc, ci este rezultatul unei succesiuni de invenții și inovații.
2: Opa! Un cuvânt nou.
0: Care?
2: Inovație! Inovație? E diferită de invenție? Zi-mi tot!
1: Da, Biții. A inventa înseamnă a născoci ceva nou, care nu a existat înainte. Iar inovație înseamnă a îmbunătăți ceva deja existent.
0: Am înțeles și eu. Unele lucruri au fost inventate, iar altele au apărut ca urmare a numeroase inovații, adică îmbunătățiri aduse unor invenții.
2: Și totuși cuvântul invenție poate denumi și minciunile, adică născociri, scorneli, nu-i așa?
0: Cred că sunt sinonime, nu-i așa, zi-mi tot?
1: Exact, Iți, ai dreptate.
0: Adică așa cum se joacă aramburul cu copiii, jocul cu sinonime?
1: Ai perfectă dreptate, Iți.
2: Da, adică eu, dacă montez motor, elice și aripi la biții,

0: bicicletă? Se cheamă că am făcut o inovație? Adică, bicicletă zburătoare?
1: Nu, Bici, se cheamă că ai făcut un avion.
0: Oi, complicate mai sunt cărările științei. Dar am notat totul.
2: Ca de obicei.
1: Și trebuie să vă mai spun ceva.
2: Ce anume, Zimi?
1: Acumulatorii mei s-au terminat. Așa că vă voi vorbi data viitoare despre câteva invenții care au schimbat viața oamenilor. Pentru că acum trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
3: Nu, Dinu, no!
1: Nu vă întristați, nu durează mult. Însă acum trebuie să vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibitii.ro. Încă o dată, la revedere!
0: Tu când crezi, se spune că inventezi, dar lumea poate să spună că ai creat doar o minciună.
2: Sunt sinonime, Biții!
0: Da?

Fernando dintr-o canare. Am 4 ani. Vreau să văd într-un cântec. Cântecul meu e

0: 1 iunie, la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie 11 ore, de la 9 dimineața până la 8 seara.
1: Uaaaaa!

0: ATR Leroy Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadou se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadou, ridică-te la mintea copiilor!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, pe mine mă cheamă Emma, am 8 ani și sunt din Popeșle, Ordeni.
0: Bună, Emma, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să devin doctor veterinar.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Mi-am descoperit-o fiindcă îmi plac foarte mult animalele.
0: Ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta meserie?
2: Da.
0: Și care sunt pașii pe care o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi?
2: Să învăț bine, să ajung la facultate.
0: Cine te susține pe tine?
2: Mami și tati.
0: Crezi că în viitor o să fie diferită meseria asta de medic veterinar?
2: Cred că da.
0: Cum?
2: Că o să mai îmbătrânesc și nu o să mă mai mișc atât de repede.
0: Cum îi ajută pasiunea ta pe ceilalți oameni?
2: Păi, nu știu, că nu mi-au zis, dar cred că și lor le plac animalele.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să devină medic veterinar, ce sfat ai avea pentru el?
2: Păi aș spune dacă vrea să vină în echipa mea, că nu mi-a mai spus nimeni dacă vrea să vină cu mine. Eu sunt Emma și mă bucur că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce e iarba verde și nu altă culoare?
0: Iarba este verde din cauza lichidelor de sub pământ, care îi dă culoarea verde și nu altă culoare.
3: Pentru că iarba așa a primit culoarea de la Dumnezeu. Acesta a vrut să fie verde, dar dacă vrem putem să o vopsim, să aruncăm cu vopsea pe ea altă culoare.
4: Pentru că ea este o iarbă verde și mi-ar plăcea să fie culoarea roz și albastru și alb și mov.
1: Vocea copiilor!

Tot Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin Steve la va ci chin ia te sin he. Mama, si tu ne gălingă la pe.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum pot copiii să salveze planeta?
2: Copiii pot salva planeta jucându-se mai mult în aer liber, ca să nu mai stea în casă pe electronice și să stea mai mult în aer liber, să nu mai folosească internet și lucruri dăunătoare.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
3: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: facem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Vici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Biți. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cum latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Iar astăzi este miercuri 3 iunie. Nu ieri, alaltă ieri a fost 1 iunie și ne-am bucurat din plin în parcul Alexandru Ioan Cuza. La Unifest a fost o mare bucurie să ne întâlnim acolo, să petrecem, să sărbătorim. Iar acum ne întoarcem la zilele noastre obișnuite. 3 iunie înseamnă că vara a început deja de 2 zile. Asta este a 3-a zi de iarnă din punct de vedere al calendarului. Că vremea frumoasă a început ceva mai demult, cu câteva zile înainte. E vară, asta înseamnă că ne apropiem de finalul anului școlar.

servi și să înveți de la ele câte ceva despre ce ai putea să faci pentru sănătatea ta. De exemplu, ce fac ele pentru sănătatea lor și ai putea să faci și tu ca ele. Ce fac pisicile? Ce crezi tu că ai putea să înveți de la o pisică pentru sănătatea ta? De exemplu, dacă o să observi, ea știe foarte bine să se relaxeze. Își ia timp mereu să se relaxeze. Poate prinde șoareci, poate se joacă, poate aleargă. Dar întotdeauna își ia timp și să se relaxeze. Și asta este ceva ce e bine să învățăm de la ea. Altceva, dacă observi când se trezește din somn după ce a dormit, vai, dar ce mișcări deosebite face, cum se întinde cu mare plăcere. E, asta am putea să învățăm și noi de la pisică, să ne întindem când ne trezim așa cu mare plăcere, să ne trezim ușor și plăcut corpul. Și sunt sigur, uite, de exemplu, da, îmi vin tot felul de gânduri despre ce am putea să învățăm de la pisică, dar te las și pe tine. Hai, observă o pisică dacă o ai lângă tine, vorbește cu mama, vorbește cu tata, întreabă-i și pe ei ce ar putea să învețe de la o pisică pentru sănătate și trimite-mi un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce crezi tu că ai putea să înveți de la o pisică pentru sănătate.

Motanul tău de acasă, nu ăsta care umblă prin gunoi. Da, în sfârșit, de la ce pisică și ce motan vrei tu, observă și spune-mi ce poți să înveți de la o pisică pentru sănătatea ta.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM, iar astăzi este miercuri 3 iunie și vorbim despre ce putem învăța de la o pisică pentru sănătatea noastră. Maria, de 10 ani din București, îmi scrie că ea poate învăța să doarmă suficient pentru că pisicile se odihnesc mult. Într-adevăr, ai mare dreptate, Maria. Mulțumesc pentru mesaj data viitoare. Te rog să trimiți și un mesaj vocal ca să te auzim pe tine spunând: într-adevăr, pisicile dorm mult și putem învăța asta de la ele, să dormim și noi. Și știți că ele se odihnesc... Așa am eu senzația că se odihnesc mult și nici nu se simt vinovate pentru asta. Oamenii se mai simt vinovați dacă stau să se odihnească mai mult. Nu știu cum e la tine, la adulți se întâmplă asta. Că, na, apar tot felul de sentimente dacă stai mai mult să te odihnești, dar mie mi se pare că este sănătos să te odihnești așa cum se odihnești și pisicile. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și ce crezi că poți învăța de la o pisică pentru sănătatea ta. Pe lângă odihnit, ai putea să înveți să te întinzi după ce te trezești. Dacă ai văzut vreodată vreo pisică când se trezește, ai văzut cum își întinde lăbuțele și întinde și cum faie spatele și gâtul și îl întinde. Așa ar fi bine să facem și noi întinderi dimineața când ne trezim, ca să ne trezim corpul și să ne punem sângele în mișcare într-un mod cât mai relaxat și plăcut. Ce altceva am putea să mai învățăm de la pisici? De exemplu, să ne mișcăm și să ne jucăm în fiecare zi, pentru că ele sunt foarte jucăușe. Chiar și cea mai leneșă pisică are momentele ei în care aleargă, sare și se joacă. Deci putem învăța asta de la ea. Ce am putea să... Să fim curioși și să explorăm lumea. Cred că asta aveți și voi din plin natural, ca și pisicile. Și ele sunt foarte curioase. Curiozitatea ne ajută să și descoperim și să învățăm lucruri noi. Sau, uite, mă mai gândesc să stai la lumină. Lor le place să stea la soare, la lumină. Și să știți că lumina naturală, mai ales dimineața și după amiaza, nu la amiază când e soarele puternic, este foarte importantă pentru sănătatea noastră, că în felul acesta corpul nostru produce vitamina D și ne întărește, ne ajută să avem oase puternice, să fim sănătoși. Și sunt foarte curate pisicile, dacă ați observat voi, au grijă de curățenia lor și asta putem învăța de la ele, să ne păstrăm curățenia, să ne spălăm lăbuțele, nu lăbuțele, că noi nu avem lăbuțe, mâinile, să ne spălăm boticul, în sfârșit pe față și așa mai departe. Hai, aștept și mesajul tău la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și ce poți învăța tu de la o pisică pentru sănătatea ta.

Pe 1 iunie, la Unifest, copiii au primit peste 30.000 de cadouri! Wow!

0: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Sunt Tatia Omaia din Coinetul și îmi place foarte mult timpul tău. Spinări sunt, hai, și mâinile ridică, corpul noi antrenăm, deci cu mine strigă, haide, fă doi pași în față, haide, fă doi înapoi. Super puterea energiei acum în noi. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, inspiră și apoi ușor expiră.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTI FM. Este miercuri 3 iunie și vorbim despre pisici, despre pisici și despre sănătate. Ce am putea noi să învățăm de la o pisică pentru sănătatea noastră? Ia spune-te, Olivia.
1: Bună, Super Spinner, mă numesc Olivia,
0: da?
1: Am 7 ani și sunt din București. Iar ce poți învăța de la o pisică sănătos este să te întingi. Papa, Super Spinner, te iubesc mult.
0: Și eu te iubesc.
1: Și mai poți învăța de la o pisică
0: ce?
1: Să dormi mai mult, pentru că pisicele dorm foarte mult și oamenii dorm mai puțin decât ele.
0: Așa este, nu știu dacă putem să dormim chiar cât pisicile, dar oricum pentru voi copii e bine să dormiți mai mult, pentru că voi sunteți și în creștere, așa că da, să învățăm din plin de la pisici să dormim și când ne trezim să ne întindem, să ne întindem fiecare picior, nu că noi avem doar două, mâinile, corpul, spatele, și putem să și căscăm în timp ce ne întindem. Da, asta chiar e ceva valoros de învățat de la pisică. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce poți învăța tu de la o pisică pentru sănătatea ta.

1 iunie la Unifest, peste 800 de oameni au pregătit evenimentul. Wow!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este miercuri 3 iunie, este o vară grozavă care a început din punct de vedere calendaristic de câteva zile. Și astăzi vorbim despre pisici, despre ce putem învăța de fapt de la pisici pentru sănătatea noastră.
1: Bună, eu sunt Sara din Ploiești.
0: Bună, Sara!
1: Am 6 ani jumate.
0: Ok, bun.
1: Și lucrurile care vreau să-l învaț eu, care îl învaț eu de la pisici.
0: Ce înveți de la o pisică, zi?
1: Ce zici, să-i
0: tati? Ce zici, tati? Ce poate să înveți de la o pisică?
2: Ca să-i dau pe lângă noi.
1: Ca să-i dau pe lângă noi și ca să sunt sociabile. Papa, Itibiții.
0: Pa!
1: Pupici. Cu
0: pisici, pisicioși pe obraz sănătoși. Ai mare dreptate. Într-adevăr, pisicile sunt foarte sociabile, foarte prietenoase. Și dacă am ști și noi să ne facem prieteni așa cum își fac ele, și în același timp să știi că nu doar că sunt prietenoase, dar ele știu și să pună limite în relații. Adică atunci când ceva nu-i convine, ea știe să zică stop. Și noi am putea să învățăm pentru sănătatea noastră să spunem stop atunci când ceva nu ne place. Da, într-adevăr, avem ce învăța de la o pisică. Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce crezi tu că poți învăța de la o pisică pentru sănătatea ta.

0: 1 iunie, la Unifest, copiii au transmis în direct la radio din parc timp de 10 ore.
1: Wow!

0: ce auzi în acest moment. Este vocea mea, vocea lui Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Astăzi, miercuri 3 iunie, vorbim despre pisici și despre ce putem învăța de la ele pentru sănătatea noastră. Ia zi tu, Amalia.
1: Bună Spinner, eu sunt Amalia din Iași, am 7 ani și eu de la pisică pot învăța să alerg, să mă joc, să dorm, să mă întind,
0: da,
1: și să fac mișcare.
0: Într-adevăr.
1: Să
0: ce?
1: Prind soare. Pa!
0: Și soarele, da, să te întinzi la soare.
1: Adică să mă joc cu laserul pisicii.
0: A, să prinzi soarele, că tu zici că atunci când te joci cu laserul, ea crede că prinde soarele. Ce frumos, ce poetic!
1: I-am cumpărat un laser și îi place foarte mult. Și eu mă joc cu laserul când ajung acasă astăzi.
0: Am înțeles.
1: Am fost încărcată cu școala și acum pot să mă duc acasă și să mă joc cu laserul.
0: Te relaxezi după atâta încărcare cu școala. Bine că acum se mai relaxează treaba, nu mai suntem așa de încărcați, că se termină școala. Iar asta cu laserul, să fie atentă, Amalia, să fie atentă că ea o să creadă că ești antrenorul ei personal cu laserul în mână și ea o să facă mai mulți pași decât o să faci tu, pentru că tu doar o să stai și o să îți antrenezi doar încheietura mâinii cu laserul. Trebuie să faci și tu mișcarea asta, ziceam. Nu doar să miști laserul de încheietură. Bun. Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce poți tu învăța de la pisica din grădina ta.

0: copiii au primit peste 30.000 de cadouri!
1: Wow!

0: Cine Raici,
1: supereroul care activează puterea energiei la Itziviții FM. Este miercuri 3 iunie și vorbim despre pisici și sănătate, adică despre cum putem să învățăm noi, ce putem să învățăm de la pisici pentru sănătatea noastră.
2: Bine, sunt Tania din Florești, am 7 ani. Și ce învățăm noi de la pisică,
1: da,
2: este să mâncăm sănătos, pentru că ea mănâncă o mâncare care o ține în formă. Pa!
1: Ai foarte mare dreptate. Într-adevăr, nu am văzut pisici mâncând înghețată sau bomboane, dar în același timp am văzut și pisicuțe care primesc mâncare atât de gustoasă încât nu se pot opri. Și atunci mășele uneori mănâncă prea mult, dar într-adevăr mănâncă mâncare care să le țină în formă. Și asta este ceva ce putem să învățăm de la ele. Super! Mulțumesc mult, Tania! Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, cât te-ai, de unde ești și ce poți învăța de la o pisică pentru sănătatea ta.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
2: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Spinner sunt supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Miercuri este, 3 iunie, vară este și ne bucurăm că suntem aici împreună pe ITVT FM și că vorbim despre pisici. Că îi plac pisicile. Mie îmi plac pisicile. Și ce putem să învățăm de la pisici pentru sănătatea noastră? Ia să ascultăm!
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Mara din Satu Mare, am 10 ani și ce pot învăța eu de la pisica mea din grădină, pe care o cheamă Kitty, este să merg grațios, fără să mă aud și să mă furișez și să am răbdare până să prind un șoricel sau o muscă.
0: Da, da, foarte interesant ce spui, într-adevăr. Răbdarea asta a pisicii de a obține ce vrea, cred că e foarte importantă și pentru sănătatea noastră, într-adevăr. Să avem răbdare să învățăm un sport nou, să avem răbdare până să facem o mâncărică sănătoasă. Da, mulțumesc! Idris? Bună!
2: Noi putem...
0: Bună!
2: Ia zi! Noi putem învăța de la o pisică,
0: ce?
2: Cum să mâncăm sănătos.
0: Da.
2: Din alba iurea.
0: Mulțumesc mult pentru mesaj. Într-adevăr, putem învăța de la pisică să mâncăm sănătos. Cum spuneam, pisicile nu se omoară după banane și alte dulciuri. Nu banane. Că poate mănâncă banane, nu știu. Bomboane. Bomboane înghețată din asta. Sau știi tu vreo pisică care să mănânce așa ceva? Eu n-am văzut. Da, cred că putem învăța de la pisici să mâncăm mâncare care să ne ține în formă. Hai, aștept și din partea ta mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce crezi tu că putem să învățăm de la o pisică pentru sănătatea noastră.

0: 1 iunie la Unifest, pe scena poveștilor au avut loc 10 spectacole pentru copii!
1: Wow!

0: Mulțumesc mult de tot, mă bucur că ai venit atunci la Unifest. Da, sunt curios când m-ai văzut, dacă ai dansat cu mine pe imnul meu. O să mai ascultăm puțin mai încolo imnul meu din nou. Mi-a făcut mare plăcere să particip la Unifest și să fiu pe scenă și să cânt și să dansez alături de voi. Hai să mai ascultăm un mesaj.
1: Bună, eu sunt Luca din București, am 6 ani. Salut, cele Luca! Învață pisicile,
0: da?
1: Este să ne spălăm mult, pentru că n-am văzut nicio pisică cu pământ pe ea sau cu murdărie. Mm-hmm. Pa, super spinner!
0: Pa, Luca! Într-adevăr, tu ai dreptate. Pisicile sunt niște animale foarte curate. Le vedem cum petrec așa mult timp îngrijindu-și blănița. Bine, ele cu limba așa se curăță, dar noi nu facem asta, noi ne spălăm pe mâini și așa, dar putem învăța asta, exact, să ne păstrăm curată pielea și să ne ferim de microbi și de boli în felul acesta. Super! Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce crezi tu că poți învăța de la o pisică pentru sănătatea ta?

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Astăzi este miercuri 3 iunie și aici pe Itzibiți FM vorbim despre pisici și despre ce putem să învățăm de la ele pentru sănătatea noastră.
1: Bună, Spinner.
0: Bună.
1: Sunt Toma din Buța, am 6 ani.
0: Da, Toma.
1: Și eu vreau să fiu o pisică.
0: Tu vrei să fii o pisică?
1: 6 ani.
2: Ai 3, mă.
1: 3. Dar acum am 2.
2: Bine.
0: Ce se schimbă vârsta
1: asta. Bună, super fire, sunt Ioana din Buța.
0: Stai puțin, Ioana, să mă bucur și eu de acest mesaj fabulos. Bun. Deci 3, 2, 6. Important e că vrei să fii pisică și să fii sănătos. Despre asta e vorba. Ok, hai.
1: Bună, super fire, sunt Ioana din Vâlcea.
0: Bună, Ioana.
1: Și ce trebuie să învățăm de la o pisică? Să fim curați ca o pisică.
0: Da.
1: Pupici
0: de picioși pe obraz sănătoși. Mua! Într-adevăr, să ne păstrăm curățenia și în felul acesta suntem sănătoși. Aștept și mesajul tău, că nu mi-ai trimis niciun mesaj în care să-mi spui ce înveți tu de la pisici pentru sănătatea ta. Hai, îl aștept. Și nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

iunie la Unifest au făcut show peste 500 de artiști mari și mici. Wow!

0: Sunt Spinner la ITBT FM, iar astăzi învățăm de la pisici. Învățăm ce putem să facem pentru sănătatea noastră, uitându-ne la ele și observându-le. Ia să descoperim ce putem noi să învățăm de la pisici.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bună, Super Spinner!
0: Bună!
1: Numele meu e Victoria.
0: Da, Victoria?
1: Am 5 ani.
0: Mulți înainte!
1: Și sunt din satul mare și ce cred eu că putem să învățăm de la o pisică?
0: Ce?
1: Este ca să mâncăm sănătos.
0: Mm-hmm.
1: Și ca să mâncăm cartofi. Pa! Și te rog, poți să pui muzica lui Gazel.
0: Uite, nu m-am gândit la partea asta că pisicile ne învață să mâncăm cartofi. Ele sunt mare iubitoare de cartofi sau de cărniță? Da, putem să învățăm de la pisici să mâncăm sănătos. Ai dreptate, ia să mai ascultăm încă un mesaj.
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Matei din București.
0: Te salut, Matei!
2: Ce pot să înveți de la o pisică?
0: Ce?
2: Este să prind șoareci.
0: Și cum ai putea, la ce te-ar ajuta asta pentru la sănătate, mă refer, dacă tu înveți să prindi șoareci? E o temă de gândire. E o temă de gândire pentru toți cei care ne ascultă. Dacă și noi prindem șoarecii ca pisicile, cum ne face asta mai sănătoși? Nu uita să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și să-mi spui și cum te ajută pisica, ce poți să-mi vezi de la o pisică pentru sănătate.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
1: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
3: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
4: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
3: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: doop doop doop.
1: Bună super și noi sunt Elena din Vișna. Am 6 ani și mie îmi place inul. 1, 2, hai cu noi devenim supererai. 3, 4, provocare, hai cu mine pe mișcare. 5, 6, hai în sfiră și am un soare, sfiră, 7, 8, am sărit, prieten, am devenit.

0: Tocmai am ascultat imnul meu, imnul lui Spinner. Astăzi este miercuri, 3 iunie, a început vara și ne jucăm. Ne învățăm jucându-ne. Cum învățăm? Observând un animal foarte simpatic, pisica. Ia să vedem dacă ne uităm noi la pisică și observăm bine ce putem să învățăm de la ea pentru sănătatea noastră. Sunt tare curios care sunt răspunsurile voastre.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Alex din București, am 6 ani și cu ce ne învață pisicile.
0: Ia zi, Alice.
1: Este să mergem, că dacă ne uităm la ele, învățăm să mergem. Pa!
0: Da.
1: Te iubesc!
0: Și eu te iubesc! Să mergem, să facem pași, să ne plimbăm, să facem mișcare și să fim sănătoși!
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Amalia din Iași, am 8 ani și ce putem învăța de la pisici este să ne jucăm mai mult! Pa!
0: Ce frumos! Într-adevăr, ele sunt foarte jucăușe și jocul este foarte sănătos pentru noi toți. Din fericire, voi copii încă știți să vă jucați și aveți așa această plăcere de a ne juca, de a vă juca. Și noi, adulții, ar trebui să ne aducem mai des aminte de bucuria jocului.
1: O bună,
0: ia zi.
1: Spinner, pe mine mă cheamă Cleopatra Butnăru, eu am 5 ani.
0: Da, Cleopatra.
1: Sunt din Suceava și eu o să văd de la pisică.
0: Ce poți să vezi de la
1: că
0: pisică?
1: Să fiu odornată, să mă spăl pe mine, să fiu curată și odornată și să mă spăl pe păruțe în fiecare zi.
0: Foarte frumos, învățăm de la pisică să ne păstrăm curați și ordonați. Foarte frumos ai zis, mulțumesc. Aștept și din partea ta mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce zici tu că poți învăța de la o pisică pentru sănătatea ta.

0: iunie, la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie 11 ore, de la 9 dimineața până la 8 seara.
1: Oh,

0: Suntem pe Itzy Bitzy FM, este miercuri 3 iunie, sunt Spinner și vorbim despre pisici, despre ce putem învăța de la pisici pentru sănătatea noastră. Ia să azi l-ascultăm pe Andrei, ce spune el?
1: Super Spinner, sunt Andrei, am 8 ani și...
0: Da?
1: Ce m-a învățat pisicile
0: da.
1: Este să mă... cațări în copaci.
0: Oh.
1: Și
0: okay.
1: La întrebarea ta,
0: da.
1: Care cum te ajută pisicile când prinzi șoareci, este că alergi după ei și faci sport și te menții sănătos. Ca Super Spinner!
0: Ce idee! Uite, mulțumesc mult de tot pentru răspunsul ăsta, că nu aveam idee cum ne ajută să fim mai sănătoși dacă prindem șoareci. Da, alergăm după șoareci și nu sunt ușor de prins, deci avem de alergat.
2: Super Spină, eu sunt Maria din București, am 8 ani și ce
0: bună, Maria.
2: Eu că ne învăț pisicile, că ne învață pisicile,
0: da?
2: Este să ne spălăm și să fim curați.
0: Aha, da! Pa! Mulțumesc! Ia să ascultăm încă un mesaj!
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Matei din București și ce pot să înveți de la o pisică este să prind șoareci.
0: Așa! Să prind șoareci, adică să alergi și în felul acesta să faci sport și să fii sănătos. Și primesc desene de la voi și vă mulțumesc mult de tot. Am primit un desen simpatic de la Luca. Aici mi-a făcut un desen și mi-a făcut toate degetele și nasul și gura și părul și toate cele. Foarte frumos, mulțumesc mult, Luca, pentru desen. Și cine mi-a mai făcut? Cine mi-a mai făcut desen?
4: Te îmbrățișez și eu, super.
0: Carina mi-a mai făcut desen, tot la fel, și mi-a trimis o poză de la spectacol, de la Unifest. Mulțumesc pentru fotografii și pentru desenele voastre. Hai, aștept și mesajul tău la 0725300700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce crezi tu că poți să înveți de la o pisică pentru sănătatea ta. Și puțin mai încolo, după melodia asta, cred că să începem să ascultăm mesajele voastre, având... un dal muzical, o să caut ceva cu o pisică.

1 iunie la Unifest, copiii au plecat acasă cu peste 10.000 de fotografii cu magnet. Wow!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM. Este miercuri 3 iunie și astăzi învățăm de la pisici cum să avem grijă de sănătatea noastră. Sunt curios, tu ce crezi că ai putea să înveți de la o pisică pentru sănătatea ta? O să ascult mesajele voastre pe o melodie plină de energie.
1: Bună ziua, Super Spinner! Eu sunt Dominic din Mihail
0: Cucărnicianu.
1: Da. Și ce putem noi să învățăm de la pisici este, da, să fim mai independenți.
0: Oh, foarte interesant, într-adevăr, ele sunt mai independente, așa.
2: Eu sunt Lisa din Sibiu, am 7 ani.
0: Bună,
2: și
0: Lisa.
2: Ce cred eu că te poate ajuta la o pisică pentru îngrijirea, da, este să te cureți. Pa, pa, super, Spina.
0: Deci învățăm curățenia.
3: Bună, Super Spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar ce poți învăța de la o pisică sănătos este să te împingi. Papa, Super Spinner, te iubesc mult!
0: Și eu te iubesc! Poți
3: învăța de la o pisică să dormi mai mult, pentru că pisicele dorm foarte mult și oamenii dorm mai puțin decât ele.
0: Într-adevăr, putem să învățăm să dormim și când ne trezim să ne întindem, să ne bucurăm de trezire.
4: Bună, eu sunt Saia din Ploiești. Am 6 ani jumate.
0: Mm-hmm.
4: Și
0: ia zi, Sara.
4: Lucrul care vreau să-l învaț eu, îl învaț eu de la pisici.
0: Ce înveți?
4: Ce zici să se zic?
0: Zi, tati, ce învățăm?
4: Ca să-i dat pe lângă noi și ca să sunt sociabile. Papa,
0: pupici cu scripici pe brațele toți. Și într-adevăr să fim prietenoși și ne ajută să fim și sănătoși, pentru că ne facem prieteni. Iar prietenii ne dau stare de bine și pe lângă asta întotdeauna ne prinde bine să avem prieteni pentru sănătatea noastră. Amalia, și pentru sănătatea prietenilor.
5: Bună, Spinner, eu sunt Amalia din Iași, am 7 ani și eu de la pisică pot învăța să alerg, să mă joc, să dorm, să mă întind,
0: wow,
5: și să fac mișcare.
0: O groază de lucruri.
5: Să prind soare. Pa!
0: Să prinzi soarele.
5: Adică să mă joc cu laserul, mm-hmm, pisicii. I-am cumpărat.
0: Da, acum am înțeles cum să prind soarele, adică să alergi după laser, după lumină.
6: Sunt Daniel din Florești, am 7 ani. Și ce învățăm noi de la pisică este să mâncăm sănătos, pentru că eu mănânc o mâncare care o ține în formă. Pa!

0: Și bună, Andrei, eu sunt Mara din satul...
1: Bună, super
2: bună,
0: eu sunt Mara din satul mare, am 10 ani și ce pătuveța e de la pisica mea din grădină, pe care o cheamă Kitty, este să merg grațios, fără să mă aud și să mă furișez și să am răbdare până să prind un șoricel sau o muscă.
2: Răbdarea este minunată pentru sănătatea noastră.
0: Bună, eu sunt Luca din București, am 6 ani. Și ce le învață pisicile este să ne spălăm mult, pentru că n-am văzut nicio pisică cu pământ pe ea sau cu murdărie. Pa, super spinner!
2: Pa! Dragilor, sunteți minunați, mă bucur să aud mesajele voastre, mă bucur să descoper că observați ființele din jurul vostru și învățați de la ele. Putem să învățăm de la o pisică, cum să ne întindem după somn, să ne jucăm, să facem mișcare, să ne odihnim, să avem grijă de curățenia noastră, să fim curioși, să fim atenți, să fim răbdători. Și este, ce este extraordinar este că voi puteți să învățați, cum învățați de la o pisică, puteți să învățați și de la orice ce vă înconjoară. Și să învățați tot timpul, chiar dacă o să vină vacanța, pentru că așa suntem noi făcuți, să învățăm continuu. Nu neapărat de la școală, învățăm și de la pisici, și de la câini, și de la albine, și de la păsări, și de la copaci, și de la flori, putem să învățăm tot timpul. Super! Dragilor, e momentul să-mi iau la revedere și vreau să ascultăm împreună o melodie foarte frumoasă, minunată pentru luat la revedere.

0: Este momentul să-ți urez o zi frumoasă în continuare. Acum de la ora 18 la școala de supereroi Itibiții. Aveți ore cu Super Zăpă ca să vă activați puterea prieteniei. Noi ne reauzim mâine de la ora 16 aici pe Radio Itibiți FM ca să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
1: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gaua de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gaua de Cultură.
1: Start motoare!
2: Culeg!

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de RoImage, dublat și subtitrat în limba română.
6: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadu se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadu, ridică-te la mintea copiilor!
7: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
8: Mami, tati! Voi sunteți supereroii mei!
9: Așa că fac exact ce faceți și voi!
10: Hei, dansați? Dansez și eu!
9: Iupii!
10: Cred că întârziem astăzi la școală!
7: De la efort la sport, e doar sportisimo! Emisiune sponsorizată de Sportisimo!
11: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Începi școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este miercuri, miercurea curiozităților, după cum bine știi. Despre cine, despre ce o să aflăm noi astăzi lucruri interesante? Și eu sunt curioasă, hai să vedem ce propunere o să extrag eu astăzi. Așa, avem despre ciuperci. Vrea să afle prietenul nostru Andrei din Bragadiru mai multe lucruri despre ciuperci. Am înțeles că ciupercile astea sunt destul de multe. Adică sunt multe specii de ciuperci. Cam câte specii de ciuperci crezi tu că sunt? 1000, 2000, mai multe, mai puține? Sau știi altceva despre ciuperci și îmi spui și mie? Păi e simplu. Îmi trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.
3: Noi, de 20 de ani.

0: și ne informăm aici pe frecvența Ițibiții, aflăm lucruri interesante despre ciuperci. De la cine? Uite, de la Anastasia, că e la telefon. Salut, super Anastasia!
1: Salut!
0: Anastasia, tu ai aflat ceva interesant despre ciuperci?
1: Da, unele ciuperci pot să fie otrăvitoare dacă le mănânci, să se facă foarte rău, să se doare burta sau unele foarte otrăvitoare o să trebuie să te zici repede la, la doctor ca să nu mori repede.
0: Adică, stai puțin, adică nu putem să mâncăm orice ciupercă? Adică unele sunt bune și unele sunt otrăvitoare?
1: Da! Trebuie să ai grijă cu ciupercile, trebuie să te uiți bine. Dacă sunt așa puțin maronii, înseamnă că nu sunt bune.
0: Iauzi, nu știam lucrul ăsta, dar aflăm acum. Am înțeles că sunt destul de multe specii de ciuperci. Tu ai idee cam câte specii de ciuperci există? După
1: poate
0: părerea ta.
1: Poate există, pentru că... Nu vorbim despre ciuperci și cred că există 9-10 specii.
0: Deci 9-10 specii, spui tu, da?
1: Da.
0: Da, Anastasia, ia spune-mi următoarea ta propunere. Despre cine, despre ce ai vrea să mai afli lucruri?
1: Păi aș vrea să afli lucruri despre lemuri.
0: Despre lemuri, am notat. Mulțumesc frumos de telefon! Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere, pa!
0: Pa, pupici! Ai aflat și tu ceva interesant despre ciuperci? Ai cumva idee câte specii de ciuperci există? Și îmi spui la Steluță Iți?
2: Pe 1 iunie, la Unifest, au fost milioane de zâmbete pe fețele copiilor! Ha!
3: Wow! Dar cum le-ai numărat?
4: Pe rând! 1, 2, 3, 4...
2: Wow!

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Aflăm lucruri interesante despre ciuperci pentru prietenul nostru Andrei din Bragadiru, că el vrea să afle mai multe informații. Și uite, îmi scrie Sebi din București: salut, Super Zăpă, o informație despre ciuperci interesantă este că mucegaiul este o ciupercă, zice el. Adică și mucegaiul este o ciupercă. Așa o fi, cum spui tu. Dar auzi ce a zis o prietenă de-a noastră, că nu toate ciupercile sunt bune, că unele putem să le mâncăm, altele n-ar trebui să le mâncăm pentru că sunt otrăvitoare. Dar eu am mai aflat o chestie interesantă. Se pare că ciuperca este considerată cel mai mare organism viu din lume. Adică ciupercile sunt organisme vii care aparțin regnului fungi. Ia auzi. Da, mai aflăm lucruri, nu știu, tu ai aflat altceva despre ciuperci, ai aflat cam câte specii de ciuperci există și povestim la Steluță Iți?
1: Intră în direcții, activează puterea, prietenie cu Super Zăpă!

0: aici ești pe Frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă, și cu Iustin la telefon. Salut, Super Iustin!
1: Bună ziua!
0: Bună! Ia spune-mi, Super Iustin, ce ai aflat tu interesant despre ciuperci?
1: Am aflat despre ciuperci că există peste 65.000 de specii.
0: Wow! Așa multe?
1: Da.
0: Și așa ies sunt unele bune și altele otrăvitoare?
1: Da.
0: Oh, aoleo! Și dacă vreau să mă duc la pădure să culeg ciuperci, de unde știu eu care e ciuperca bună și care nu e bună?
1: Există unele cărți făcute special, care conțin imagini cu diverse ciuperci care sunt comestibile.
0: Serios? Ia uite! Deci să mă informez bine înainte ca să știu dacă iau, nu iau ciuperca, nu pot să mănânc orice ciupercă. Foarte drăguț! Da. Minunat! Mulțumesc mult de informații, Iustin! Spune-mi dacă tu ai vreo altă curiozitate. Care ar fi propunerea ta? Despre cine, despre ce ai vrea să mai afli lucruri?
1: Aș vrea să mai aflu lucruri despre fructul dragonului.
0: Îți place ție fructul dragonului?
1: Da.
0: Dar de ce să o numi oare fructul dragonului? Mânca și dragonul fructul ăsta? A inventat el fructul ăsta?
1: Are o formă mai ciudată.
0: A, din cauza formei, am înțeles. Dar la gust îți place?
1: Da.
0: Ia uzi, mă bucur. Bine, super.
1: Are gust de chili.
0: Așa ți se pare ție? Mie mi s-a părut că nu prea are gust. Că n-are niciun gust, așa mi s-a părut.
1: Cel galben are gust mai bun.
0: Da, e un pic mai dulce cel galben, dar cel roz e, nu știu. Dar se pare că e preferat de foarte mulți copii. Bine. Am notat. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Tu ce ai aflat interesant despre ciuperci? Ce-mi spui și mie la steluțăiții?
2: Pe 1 iunie la Unifest, peste 800 de oameni au pregătit evenimentul.
3: Wow!

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Atenție, atenție!
4: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itzy Bitsy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Statuile muzicale.
1: Jocul de astăzi este în pași de dans. De ce ai nevoie? Cel puțin doi prieteni alături și o melodie veselă. Începeți prin alegerea unui jucător arbitru care nu va dansa și porniți melodia. Restul participanților rămași trebuie să se ridice și să danseze liber, fiecare în felul său. Nu există mișcări corecte sau greșite, scopul fiind distracția și mișcarea. Din când în când, muzica este oprită brusc. În acel moment, toți jucătorii trebuie să stea complet nemișcați, ca niște statui. Arbitrul ales, la începutul jocului, observă cu atenție dacă cineva se mișcă. Jucătorul care nu reușește să rămână pe loc primește o mică provocare amuzantă, iar jocul continuă până când toată lumea s-a distrat suficient.
5: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici.
1: Da, lumea asta, prietenilor, este toată aici pe frecvența Itzibiții, pentru că astăzi aflăm lucruri interesante despre ciuperci. Ia să aud.
2: Bună, super! Zăpăi, bună! Eu știu despre ciuperci, că sunt și ciuperci roz și cred că sunt 1600 de ciuperci în toată lumea.
1: 100-600, vreo 600, cred că dacă zice așa, poate că așa crede că atâtea ciuperci sunt, atâtea specii de ciuperci, că se pare că sunt destul de multe specii de ciuperci. Da, eu am mai aflat lucruri interesante, vă spun și vouă. Ciupercile sunt o sursă importantă de potasiu, că de-aia consumăm ciuperci, ia să vedem, conțin în jur de 80-90% apă, adică din greutatea lor 80-90% e apă. Wow! Eu sunt curioasă dacă avem și niște specii așa de ciuperci altfel, dacă mai aflăm ceva interesant despre ele, dacă ai idee câte specii de ciuperci există, povestim acum despre toate, da? La 0725 300 700.

0: Station. Aici ești pe frecvența ITV-ți cu mine, Super Zăpăie. Miercurea curiozităților, am extras propunerea lui Andrei din Bragadirul. El vrea să afle mai multe lucruri despre ciuperci. Mă gândesc că îi place supa cremă de ciuperci, că și mie îmi place. Ia să aud ce ai mai aflat.
1: Mă, Super Zăpăie, sunt Ștefi din Constanța, da? Și eu știu despre ciuperci că unele sunt otrăvitoare ca... Cea roșie cu buline albe și una albă complet.
0: Așa. Aha.
1: Și știu că unele nu sunt otrăvitoare. Și poți să le gătești la cuptor, la tigaie. Și ca gust umami și poate să înlocuiască carnea și foarte delicios. Eu le ador foarte mult și o să le mănânc chiar și azi. Pa, Super Zăpă!
0: Pa! Mulțumesc! Iau, mi-a trimis și pupic. Ce lucruri interesante! Mulțumesc, mulțumesc! Am aflat și eu ceva interesant. Se pare că ciupercile sunt mai vechi decât dinozaurii. Cea mai veche ciupercă fosilă găsită vreodată de arheologi a crescut pe pământ în urmă cu aproximativ 400 de milioane de ani. Și încă un lucru interesant. Se pare că există o ciupercă care se numește Plasmodium și se poate mișca. Încet, bineînțeles, dar în câteva zile este destul de capabilă să se târească peste o poieniță mică. Adică astăzi lași ciuperca aici și mâine o găsești în partea cealaltă? Aoleu, să mă și sperii de ciuperca asta, așa ceva? Tu ai mai aflat ceva interesant despre ciuperci? Ai cumva idee câte specii de ciuperci există? Și povestim la Steluță Iții?
2: Intră în direct și activează-ți puterea prietenie cu Super Zăpă! Going all kind of love, dipping slide through the crate. Going all kind of love.

Era să uit că am invitație la film. Vrei să participi la un concurs? Păi hai să participi dacă ești din București, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Deva, Drobeta, Turnu, Severin, Galați, Iași, Piatra Neamț, Ploiești, Pitești, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara sau Râmnicu Vâlcea. Suni acum?

0: La doar 14 ani, o tânără pe nume San publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei, incredibila legendă a lui Hadara, un copil pierdut de familia sa la vârsta de 2 ani, într-o furtună de nisip în deșert, care a fost apoi adoptat și crescut de o pereche de struți. Dar când San este invitată să viziteze deșertul Sahara, își dă seama că Hadara este mai mult decât o simplă poveste. Copilul deșertului din 5 iunie la cinema, film distribuit de Roimaj, dublat și subtitrat în limba română. Ia să auzim cine participă la concurs! Alo, salut!
1: Salut, sunt Superzian!
0: Salut, Superzian! De unde ești tu, Superzian?
1: Din Arad.
0: Din Arad. Superzian, am pentru tine o întrebare, 3 variante de răspuns, le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
1: Ok, ok.
0: De către cine a fost adoptat copilul pierdut în deșert? A. De o pereche de struți, B. De o maimuță, C. De o cămilă.
1: A. De o pereche de struți.
0: Așa e, felicitări, ai câștigat o invitație dublă la filmul Copilul deșertului, distribuit de Roimaj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației.

0: aici ești pe frecvența ITBC cu mine, Super Zăpă, Miercurea Curiozităților. Află mai multe lucruri despre ciuperci. Ia tu, ce ai aflat?
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Luca, am 7 ani și ce știu eu despre ciuperci este că există în altă țară o ciupercă care crește și ziua este un galben spre roz, un verde spre roz. Da? Și noaptea se poate face un gri mai deschis spre verde. Și mai știu că unele ciuperci sunt otrăvitoare și altele nu sunt otrăvitoare.
2: Da.
1: Și atâta mai știu eu despre ciuperci. Pa, și te rog să pui, te rog, mult inul iubiții, pa!
0: Pa, mulțumesc! Da, aflăm lucruri interesante despre ciuperci. Eu eram curioasă cam câte specii de ciuperci există. Și până la urmă, dacă tot vorbim de ciuperci, ție îți plac ciupercile? Ai mâncat vreodată și cum ți-au plăcut mai mult? Supă cremă de ciuperci sau ciupercile la cuptor? Ciupercile umplute, tocăniță de ciuperci? Cam ce preferi, așa? Hai să ne facem și poftă, zic, nu? Hai!
3: Pe 1 iunie la Unifest, pe scena poveștilor, au avut loc 10 spectacole pentru copii!
4: Wow!

0: Ayşaku?
1: Ne relaxăm?
0: Să ne așezăm.
2: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
2: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
2: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
3: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
2: Cel mai bun! Păi da!
0: Da, mă.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi de unde vine expresia nici în clin, nici în mânecă? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
3: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Ițibiții FM.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi de unde vine expresia nici în clin, nici în mânecă? Toată lumea știe ce înseamnă această expresie, a nu avea nicio legătură cu cineva sau cu ceva anume. Dar interesant este că expresia nu se trage din termenii de croitorie, mânecă și clin. Mâneca știm cu toții ce este, iar clinul e o bucată de material adăugată. Ce au în comun acești termeni din croitorie cu vechea expresie românească? Absolut nimic. De fapt, expresia a apărut cu secole în urmă în Transilvania, unde căruțașii spuneau în clin atunci când mergeau la vale, iar când urcau un deal, spuneau în mânec. Așa cum hăis și cea însemnau pentru căruțași stânga și dreapta, la fel în clin și în mânec însemnau la vale sau la deal. Atunci când o căruță stătea pe loc, ea nu era nici în clin, nici în mânec, adică nu mergea nici la vale, nici la deal. Expresia a pătruns din Transilvania în toate teritoriile locuite de români, dar din cauza asemănării cu termenii din croitorie, se pronunță astăzi mânecă în loc de mânec. Iată așadar o frumoasă expresie des folosită, care a pornit de la mânatul boilor, la deal sau la vale.
2: Did you remember to put on sunscreen?

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpăi. Miercurea curiozităților, am extras propunerea lui Andrei din Bragadiru, iar vrea să afle mai multe despre ciuperci. Ia să auzim! Alo, David?
1: Bună!
0: Bună, David! Bună. Ai aflat ceva interesant despre ciuperci?
1: Da.
0: Ce ai aflat?
1: Am aflat că în altă țară crește o ciupercă numită ciuperca otrăvită.
0: Așa?
1: Și dacă o atingi, îți face mult rău.
0: Ia uiți!
1: Și este periculos o atingi.
0: Adică sporii pe care i-are ciuperca respectivă trebuie să-i ocolim, nu? Că așa se pare, că ciuperca emană așa niște pori, spori de fapt, spori, am zis spori, da, spori, care ies așa, și dacă vin sporii aia spre tine, nu prea e bine. De fapt, pentru insecte nu prea e bine, nu? Vorbești de ciuperca cordyceps, da?
1: Da.
0: Am înțeles. Da, se pare că da, că sporii aceștia pătrund în corpurile insectelor și le repreiau controlul. Și cumva controlează insectele respective. Da, să stea departe toate insectele de ciuperca cordyceps, da? Uite că am aflat lucruri interesante. Spune-mi dacă tu mănânci ciuperci.
1: Poftim?
0: Dacă mănânci ciuperci.
1: Nu prea mănânc.
0: Nu-ți place nici supa cremă de ciuperci?
1: Păi n-am mâncat niciodată.
0: Păi ia să încerci, că după aia vorbim. Supă cremă de ciuperci, tocăniță de ciuperci, ciuperci umplute. Ciuperci pe grătar, își alea sunt bune. Hai că mi s-a făcut poftă. Bine, încerci și îmi spui altă dată. Acum zi-mă, David, dacă ai idee cam câte specii de ciuperci există în lume?
1: Există această ciupercă de care am vorbit și mai există ciupercile care le gătești.
0: Păi știu, eu te întrebam dacă ai idee cam câte specii de ciuperci există în lume. Adică 1000, 2, mai puțin, mai multe. Cam câte crezi tu?
1: Eu cred că sunt 1000. Un infinit cred că este.
0: Nu cred că un infinit, dar un număr de-a, că cineva a stat să le numere acolo. Ia, 1000 zici?
1: Da. Da, 1000.
0: Bine, spune-mi dacă tu ai vreo altă curiozitate. Despre cine, despre ce ai vrea să mai afli lucruri?
1: Despre morcov și ierburi.
0: Morcov, am notat și ierburi. Bine, David, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa. Tu ce ai aflat interesant despre ciuperci? Câte specii de ciuperci există? Îmi spui la steluță Iții?
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi ITBT.

0: ghiozdan, nu am nici ghiozdanul la mine, dar vreau să aflu mai multe lucruri despre ciuperci pentru prietenul Andrei. Ia să aud, tu ce ai aflat?
1: Bună, sunt Elisabeth, sunt Rani din Beretua, 9 ani, și ce știu eu despre ciuperci este...

0: mare ciupercă din lume, cântărind 168 de kilograme, a fost găsită în 1988 în Japonia. Ia uiți! Păi cine să mănânce acea o ciupercă mare 168 de kilograme? Eu cu toți prietenii mei! Chiar ai idee câte specii de ciuperci există? Ție-ți plac ciupercile? Cum? Adică să știu și eu cum le mănânci. Le mănânci supă cremă de ciuperci, mănânci ciuperci la cuptor, mănânci tocăniță de ciuperci. Ce ți-a plăcut cel mai mult, îmi spui?
1: Noi de 20 de ani.

aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, super zăplă. Aflăm multe, multe, multe despre ciuperci. Ia să auzim ce mai știi tu. Ce mai știi tu? Stai așa, că nu, eu trebuie să zic, adică eu trebuie să citesc. Salut, super zăpă, sunt Andrei și am aflat că cele mai scumpe ciuperci din lume sunt trufele. Pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Trufele sunt cele mai scumpe ciuperci din lume. Uite, ce informație interesantă! Tu nu mi-ai spus nimic despre ciuperci. Ai cumva idee cam câte specii de ciuperci există? Și vreau să știu dacă ai mâncat vreodată ciuperci și dacă ți-au plăcut. O povestim la 0725 300.

0: Aici ești pe frecvența Ițibiței cu mine, Super Zăpăda. Ne-am activat superputerea prieteniei. Da, e miercuri, seara curiozităților. Am extras propunerea lui Andrei din Bragadiru, care vrea să afle mai multe despre ciuperci. Și îmi scrie aici, Sânziana, zice așa: bună, Super Zăpă, eu știu că ciupercile apar după ploaie. Pupici. Ciupercile apar după ploaie? Serios? Adică au nevoie de apă ca să iasă la suprafață? Așa o fi, nu știu. Tu ai cumva idee câte specii de ciuperci există? Ai mâncat vreodată ciuperci? Îmi spui și mie cum, în ce fel le-ai mâncat? Așa, și ce ai mai aflat interesant despre ciuperci? Hai să povestim la 0725 300 700.
1: Noi de 20 de ani.

0: Olandei. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Pune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de-a prinselea în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
3: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiti.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Și revenim acum la subiectul nostru, da, tot aici, aici pe frecvența Ițibiții, tot cu mine Super Zăpă și tot despre ciuperci aflăm lucruri interesante. Vreau să vă zic neapărat că am aflat ceva foarte interesant. Se pare că există o ciupercă uriașă în Oregon, în Statele Unite, da? Este considerată unul dintre cele mai, este considerată una dintre cele mai mari organisme vii de pe pământ. Se întinde pe aproximativ 9 km pătrați sub pădure. Adică e pe dedesubt, o ciupercă mare, uriașă, de 9 km pătrați. Wow! Sună foarte bine asta. Plus că am mai auzit că mai există și niște ciuperci care luminează în întuneric. Serios? Nu știam nici asta. Adică să te duci în pădure așa și vezi undeva o luminiță și zici, ce poate să fie asta? Ah, este o ciupercă care luminează. O fi sau nu fi comestibilă? Nu știu asta, dar poate că afli tu. Tu ce ai mai aflat despre ciuperci? Ai cumva idee cam câte specii de ciuperci există? Până acum am aflat așa, că există 9-10 specii, unii au zis 65.000, alții au zis 1.000, alții mai puțin de 1.000. Tu cam câte specii crezi că există? Îmi spui la 0725 300 700?

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu Sofia la telefon. Salut, Super Sofia!
1: Salut!
0: Ia sune-mi, Super Sofia, ce ai aflat tu interesant despre ciuperci? Nu te-au... Așa?
1: Că există 2,5 de mii de specii.
0: 2,5 mii de specii?
1: Da.
0: Wow! Așa multe? Serios?
1: Da.
0: Aha. Și în speciile astea sunt și ciuperci otrăvitoare și comestibile. Poftim?
1: De milioane.
0: De milioane? 2,5 milioane de specii. Wow!
1: Da.
0: Ție-ți plac ciupercile?
1: Da, îmi plac.
0: Și cum ai mâncat? Sub ce formă ai mâncat tu ciupercile și ți-au plăcut foarte mult?
1: Sub formă de șnițel de ciuperci.
0: Serios? Asta? N-am mâncat asta? Șnițel de ciuperci? Serios?
1: Da, există.
0: Wow, păi da, n-am mâncat eu, dar trebuie să gust și eu, deci sunt bune, da, îmi recomanzi.
1: Da.
0: A, ia uite, o să încerc și eu. Gata, am trecut pe listă. Ia să vedem, șnițel de ciuperci. Bun, bun, bun, bun. Ia spune-mi dacă tu mai ai vreo altă curiozitate. Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri? Despre?
1: Despre dinozauri.
0: Despre dinozauri. Știi că ciupercile există de dinaintea dinozaurilor, am aflat eu. Știai? Au fost ciupercile și după aia au fost dinozaurii. Drăguț. Sofia, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: Pa!
0: Pa! Tu ai aflat ceva interesant despre ciuperci? Ai mâncat vreodată ciuperci? Ai cumva idee câte specii de ciuperci există? Hai să povestim la Steluțăiții!

0: aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zapa. Aflăm lucruri interesante despre ciuperci. Chiar că sunt foarte interesante ciupercile astea și eu sunt curioasă dacă tu ai idee câte specii de ciuperci există, dacă ai mâncat vreodată ciuperci. Hai să auzim ce știi.
1: Bună, Super Zapa, sunt Bună. Ariana din București, am 8 ani și jumătate. Mulțumesc. Și ce știu eu despre ciuperci este că ele cresc în pădure și că unele sunt bune de mestecat, altele nu sunt bune de mestecat.
0: Adică de mâncat,
1: pe
0: da.
1: Cele care sunt bune de mestecat, eu le mănânc sub formă de supă cremă de ciuperci și sub formă de ciuperci la cuptor. Și te rog neapărat, dacă Așa? Poți, să pui imnul lui Spinar. Pa, pa, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Ia uite, vrea să se energizeze cu inimul lui Spinar, ai auzit, da? E, tu ce ai aflat despre ciuperci? Cam câte specii de ciuperci există? Ce îmi spui la steluță Iții?

0: Zburăm, zburăm și aterizăm să mai ascultăm informații interesante despre ciuperci.
1: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Sau cine sunteți? Că acum nu sunt în mașină, sunt acasă și...
0: Și nu știi cine e la radio. Ia, uite ce...
1: Mâine am sărbarea, eu la grădiniță și... Așa? Mâine să ne, să ne regăsim, poate o să vorbim dacă mă lasă mama mea. Bine, pa!
2: Unde? Păi eu sunt Antonia din București și am 8 ani. Și eu am mâncat ciuperci în formă de umbrelă. Pasul pe zupă, pupiști lipicioși. Și te rog frumos să pui muzica la bubu. Pa!
0: Foarte drăguț, sunt foarte drăguți prietenii mei. Unii pe subiect, alții pe lângă. El asta este, dar tot despre ciuperci vorbim, da?
3: Pe 1 iunie, la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie 11 ore, de la 9 dimineața până la 8 seara.
0: Oh,

0: Bună, am primit toată energia, așa cum stăm de vorbă cu prietenul Eric despre ciuperci. Salut, super Eric!
1: Bună!
0: Bună, ce ai aflat tu interesant despre ciuperci?
1: După una mă ciuperci, că găsesc în pădure și sunt otrăvitoare.
0: Toate? Unele, da, altele nu. Și noi de unde știm care sunt otrăvitoare și care nu sunt?
1: Păi, unele otrăvitoare sunt pot și cu niște pete albe.
0: Așa.
1: Și celelalte nu sunt ca ele.
0: Aha. Ai mâncat vreodată ciuperci?
1: Nu.
0: Nu? Niciodată?
1: Nu.
0: Nici după cremă de ciuperci, nici nimic?
1: Nu, dar cele neotrăvitoare se găsesc la magazin.
0: Aha, am înțeles. Deci trebuie să, mai bine nu te duci să le culegi, te duci și cumperi ca să fii sigur că sunt bune, da? Cam câte specii de ciuperci crezi că există?
1: Păi nu știu, că n-am văzut.
0: Păi nu e părerea ta, nu trebuie să știi exact. După părerea ta, cam câte specii crezi că există? 100, 1000, 10.000, câte? Câte crezi?
1: Multe.
0: Multe, multe, dar zi așa un număr, după părerea ta. Câte crezi tu?
1: Eu aș spune 12.
0: Bine. Acum spuneam dacă ai vreo altă curiozitate. Despre cine, despre ce ai vrea să mai afli lucruri?
1: Despre pescăruși.
0: Despre pescăruși, ce drăguț. Nu știu dacă am vorbit până acum de pescăruși. Mulțumesc mult, super Eric, ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Tu ce ai mai aflat despre ciuperci?

0: A fost școala de supereroi, a fost miercuri, adică e încă miercuri, ne-am informat, am aflat foarte multe lucruri interesante despre ciuperci, a fost propunerea lui Andrei din Bragadiru, mai avem un mesaj, da?
1: Bună, Super Zăpă, mă numesc Alexandra, sunt din Constanța și am 10 ani. Informațiile mele despre ciuperci sunt așa. Unele dintre ele sunt otrăvitoare. Alea care sunt otrăvitoare sunt mai colorate. Ele cresc în jungle unde este mai umed și curiozitatea mea ar fi despre ciori. Pa, Super Zăpă!
0: Pa, despre ciori! Interesant! Mulțumesc mult! Dragilor, vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru informații, am aflat multe lucruri interesante, se pare că există multe specii de ciuperci, undeva peste 14.000 de specii de ciuperci. Oh, oh, oh. Da, se miră, știți cine se miră? Da, DJ Dodic a venit aici rapid, pentru că zice, hai, gata cu ciupercile, că trebuie să ne mișcăm noi, trebuie să dansăm, trebuie să ne... Adică, iți parte cu DJ Dodic, acum de la ora 20 până la ora 21, până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți, pe obraj fericiți, seară bună!
2: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum economisim apă?
6: Robinetul care e bine să-l închidem și când ne spălăm pe mâini, ne udăm mâinile, le fercăm cu săpun și apoi închidem și-l mai deschidem când ne clătim.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce e iarba verde și nu altă culoare?
0: Iarba este verde din cauza lichidelor de sub pământ, care îi dă culoarea verde și nu altă culoare.
2: Mm-hmm.
3: Pentru că iarba așa a primit culoarea de la Dumnezeu. Acesta a vrut să fie verde, dar dacă vrem putem să o vopsim, să aruncăm cu vopsea pe ea alte culoare.
4: Pentru că ea este o iarbă verde și mi-ar plăcea să fie culoarea roz și albastru și alb și mov.
1: Vocea copiilor.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că energia hidroelectrică este una dintre cele mai vechi și mai folosite forme de energie regenerabilă din lume? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

DJ Dodi, super rol care activează puterea bucuriei și astăzi am emoții așa un pic la Itty Bitty Party pentru că v-am promis că aduc și un joc nou. Dar înainte de jocul nostru nou, aș vrea să zic care este provocarea zilei și pentru că tot ultima oară când ne-am jucat treaba asta, te-ai descurcat grozav. Vreau să văd dacă de data asta te descurci la fel de grozav, mai ales că provocarea de astăzi implică ceva ce ori știi să faci, ori va trebui să încerci să înveți chiar acum. Pentru că trebuie să imiți sunetul ta-na-na. Înțelegi? Adică eu o să-ți arăt un sunet și tu va trebui să-l faci exact așa. Bine, acum, nu chiar exact așa, dar măcar sunt de acolo așa să pară că este la fel. Ia fii atent aici ce trebuie tu să imiți. Ce părere ai? Ei, bine, o să fie foarte ușor pentru cei care știu să fluiere, vor trebui să imite acest sunet. Adică să fluiere, e foarte simplu. Iar dacă nu reușești să fluieri pentru că încă nu ai învățat, este foarte simplu, trebuie doar să imiți sunetul. Adică să faci nu știu acum, na, cum ți-o ieși ție. Trimis mesajul tău la 0725300700 și ți-am zis astăzi ne și jucăm. Pregătește-te că sigur o să râdem astăzi și o să ne distrăm împreună mult, mult, mult. Până atunci, o muzică despre mâncare. Pomelo Song.

0: și Miles Ehrlich. Da, da, da, asta ascultăm aici la Easy Busy Party. Evident că începem cu muzică despre mâncare, să ne facem poftă. Da, da, da, poftă de fluierat astăzi la Easy Busy Party, pentru că provocarea imită sunetul tanana, te pune în încurcătură. Astăzi va trebui să fluieri, să vedem dacă reușești, nu? Ce să zic? Și ți-am zis, am și o surpriză, am un joc nou, dar pentru acela va trebui să mai așteptăm. Ia să vedem, poți să imiți tu sunetul acesta? Hai să vedem cine reușește să fluiere un cântecel sau pur și simplu să fluiere. Vedem dacă nu reușiți să fluierați, așa cum am zis, puteți doar să imitați sunetul, cum știți voi, na? Adică vedem, vedem, ia să auzim.
1: Bună seara, DJ Bad, eu sunt Maria din București, am 9 ani.
0: Bună.
1: Și ce, cum să imit eu fluieratul acela este așa.
0: Păi stai, măi, așa! Ție chiar ți-a ieșit! Exact, bravo! Îmi place foarte tare, felicitări!
2: Bună, ți-ți dă ce sunt, dar hată bani ce îmi plăști!
0: Bună!
2: Am 8 ani și... Ce sunături eu să imit ca tu este așa... Da, pupiți să faceți pe obraș. Fericiți, te rog să ne jucăm jocul tău nou.
0: Aha.
2: Pe emulul tău.
0: Ei, lasă că vedeți voi pe ce ne jucăm și cum ne jucăm și cum se numește jocul meu nou. Nu o să vă divulg foarte, foarte mult, pentru că trebuie să fie surpriză, nu-i așa? Dar, apropo, uite, îmi place că deși nu știi să fluieri, că se pare că nu știi să fluieri, te-ai descurcat foarte bine, ai imitat grozav sunetul, da? Hai să mai auzim.
3: Bună, Gigi, sunt Ștefanie Constanța și sunetul tanana este așa. Pa, DJ Dodi!
0: Cel mai bun de până acum! Felicitări, felicitări! Mamă, ce fluiera! Cine te-a învățat să fluiere așa? Ești incredibilă! Ia fiți voi atenți aici, hai, fluierăcioșilor, că sunt sigură că vă descurcați și voi. 0725 300 700 și imitați sunetul tanana. Imediat o să vi-l arăt din nou, dar nu chiar acum, pentru că ascultăm Minionii.
4: Ești cu Didi Dodi.
5: Cea mai tananana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.

0: știu să fer, ia. A, nu m-au auzit, nu m-au auzit foarte bine. Dar lasă că o să vă aud eu pe voi cum fluierați. Sunt curioasă dacă reușiți să imitați sunetul tanana. Iar sunetul este acesta. Hai să vedem cine reușește să devină fluierăcios. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mara din București. Am 8 ani și cum imit eu sunetul pe care ar trebui să-l imit,
0: așa.
1: Sună așa.
0: Oh! Bine!
1: Pa, DJ Dodi, dansuri,
0: wow,
1: melodioase pe cântece foarte frumoase.
0: Aplauze înapoi la tine! Mamă, ce bine fluier! Măi, dar cine vă învață pe voi să fluierați? Incredibil ți-a ieșit! Ia să mai auzim!
2: Bună, DJ Dodi, eu
0: Bună.
2: Sunt Luca, am 7 ani și cum aș imita sunetul tanana, ar fi așa.
0: Aha, aha.
2: Așa am imitat eu.
0: Foarte
2: și așa am imitat eu sunetul, nu ești prea bine.
0: Se ieși perfect. Zizi?
2: M-a ajutat un pic mintea. Și așa am imitat sunetul, pa!
0: Eu cred că ți-a ieșit foarte, foarte bine. Bravo!
3: Am zis că ce-am spus.

0: Te pupa!
1: Vine, măi, chiar că, mamă, voi chiar știți să fluierați. Eu am zis că vă prind așa cu provocarea asta. Dar uite că vă descurcați foarte bine. Ia să vedem cine mai este fluierăcios aici la, pe frecvența Itibiții. Asta trebuie să faceți voi, ia fiți atenți aici, trebuie să fluierați un cât de cel sau pur și simplu să fluierați, să vedem cât de bine știți voi să faceți asta. Până în alta vă trimit, bineînțeles, muzical vorbind, vibrații bune cu Ricky Reed și Good Vibrations.
2: Oh, it's showtime!

0: Vibrations aici la Itzy Bitsy Party, adică vibrații pozitive, desigur, cum altfel că doar activăm superputerea bucuriei. Astăzi fluierând! Ce-mi place! Imită sunetul ta-na-na, așa se numește provocarea de astăzi și sunetul, în caz că trebuie să vă reamintesc, este acesta. Da, da, da, da. Este mai complicat, e vorba despre fluiera, dar eu cred că vă descurcați. Și cei care încă nu știu să fluiere, nicio problemă, că puteți oricum să limitați făcând pi-pi-pi-pi-pi-pi. Nu contează, da? Nu contează, important e să ne simțim bine. Ia să auzim cum fluierați voi.
1: Bună, bună, bine.
0: Aolică, Dordulică, m-am încurcat, eu m-am încurcat, e adevărat, îmi cer scuze.
1: Bună, DJ Dodi, bună. Sunt Lara, am 6 ani. Să fie cu casa, are 7 ani. Și cum înfluierăm noi, l-a explicat tipiul.
0: Ia. Ok.
1: Și acum eu. Și asta a fost tot. Și te rog să pui Hands Off Gabriela.
0: Am înțeles, punem și Hands Off Gabriela și fluierăm în timp ce facem asta. Ia să mai auzim un fluierăcios.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Sara, am 5 ani. Locuiesc în Ploiești și cum pot și cum mimic eu ce ai pus tu? E așa. Papa, DJ Dodi, și te arăt să ne arăt jocul nou.
0: Bineînțeles că vă arăt și jocul nou, dar înainte un pic de încurajare pentru tine. Cu siguranță o să înveți imediat să fluier, poate chiar până la finalul acestei emisiuni. Păi da, ia stai să vezi.
3: Iar eu îmi doresc să ascult această melodie.
0: Ce melodie?
3: Deoarece
0: stai că n-am văzut mai, aveai un mesaj înainte,
3: bună
0: nu?
3: Bună seara, DJ Dorin.
0: Așa.
3: Sunt Justin din Botoșani.
0: Bună.
3: Am 10 ani și eu voi face...
0: Bine, bine. Drăguț, na, uite, vezi,
3: puteți pune melodia cu Dragon Fruit, este o melodie care sigur este în playlist. La revedere!
0: Te pup, Justin!
3: Iar eu îmi doresc să ascult această melodie, deoarece am niște semințe de fructul dragonului.
0: Pentru am mâncat azi. Tău.
3: Gata. O să trimis o poză.
0: Am văzut, da, am văzut, nu știam ce e, am zis că cine știe ce-o fi chestia aia, acum am aflat. Uite că ascultăm și Dragon Fruit, dacă așa zice Justin, asta facem. Pregătiți-vă, bineînțeles, și pentru jocul cel nou, că vine imediat. Cât ai fluierat?

0: brothers.
1: The brothers.
0: The brothers.
1: The brothers.
0: The brothers.
1: The brothers.
0: The brothers.
1: The brothers. The brothers.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gaua de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gaua de Cultură.
3: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragi prieteni fluieracioși, au venit minionii cu această melodie. Bineînțeles, știți ce înseamnă? Ne pregătim de jocul cel nou. Se numește Obiecte Misterioase. Oh, da. Și vă zic imediat ce trebuie să facem. Dar stați așa să țipe minionul. Da, minionul a țipat. Crabii au ajuns să cânte pentru că ascultăm Crab Rave, în caz că nu știați. Și regulile sunt următoarele. Va trebui foarte, foarte repede să găsiți în camera voastră mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum spun eu. Îți dau un exemplu. Dacă vreau să găsești un obiect cu păr, va trebui să îl găsești foarte repede, cu un număr de la 5 până la 0, așa cum te-am obișnuit. Și va trebui să-l atingi, ok? Sunteți gata să găsiți obiectele misterioase? Și eu! Hai să-i dăm drumul, prieteni! Vreau ceva moale! Moale, moale, am zis, hai! 5 4

0: acum număr mai repede. 3, ceva care face zgomot. 2, 1, 0. Hai că asta a fost mai ușor. Hai că e simplu, simplu. Fiți atenți că intru în alea grele, da? Vreau acum să găsești în obiectele misterioase ceva ce îți poate intra în palmă. Să nu fie mai mare decât palma. Hai, începem! 5, 4, 3, 2, 1 și 0! Te-am prins, da? Ăsta sigur te-am prins. Ce mă bucur, ce mă bucur! Fiți atenți, acum urmează ultimul și cel mai greu. Sunteți gata? Vreau să găsiți un obiect care este mirositor. Vreau să fie un obiect care miroase. Hai, repede, repede. Da, poate să fie și un ciorap, nu contează. Hai, ești gata? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nici pe ăsta nu cred că l-ai găsit, că eu nu cred că tu ai ciorap mirositor, așa e? Game over, într-adevăr, felicitări! E prima oară când ne jucăm jocul Obiecte Misterioase. Sper că v-a plăcut și că v-am prins deja de câteva ori.
1: Esibici Pagi cu Didi Dodi.
2: Cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
0: Și dacă tot v-am făcut cunoștință cu obiecte misterioase, jocul meu cel nou, pe care l-am gândit așa cu gândul că am zis așa, mă, zic, trebuie să găsesc un joc care să-i încurce puțin și sper că v-am încurcat măcar puțin, că prea mă învingeți de fiecare dată și la jocul culorilor și la Florislava și... adică nu se mai putea. Sper că de data asta v-am surprins cu măcar cu ceva acolo, cu un punct să fie și al meu. Dacă nu e așa, îmi spuneți, da, tot la 0725 300 700, dar până una alta, ia să vedem, imitați sunetul acesta. Știu, știu, e nostim, e vorba de fluierat. Ia să vedem dacă reușiți să imitați sunetul tanana, pentru că asta este provocarea serii. Ia să auzim.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Gianni din Arad, am 10 ani și știu să fluier așa.
0: Ah, wow!
3: Pa, pa, și să pui inul pe jocul culorilor.
0: Asta a fost doar atât? Așa, mă? Da, da, ți-a ieșit și ți-a ieșit foarte bine, felicitări! Ia uite, am primit și pupici de la pisici de a fluierat nici de cum. Păi de ce, mai pisicilor, pisicile nu fluieră? Ia să vă aud și pe voi!
4: Bună, DJ Dodi! Bună. Sunt tot eu, Mara din București. Bună, care Mara are 8 ani și eu am învățat să fluier singură când aveam 4-5 ani și eram în baie și încercam să fluier. Și la un moment dat mi-a ieșit. Pa, DJ Dodi, te pup!
0: Deci de-aia ai reușit tu să fluieri așa de bine. Știi că am încercat și eu să învăț treaba aia cu mâinile, știi? În care ții mâinile așa apropiate cumva și le duci la gură și fluieri și ți iese chiar un tril din acela de pasări. Habar n-am. Eu n-am reușit. Dacă tu ai reușit să faci asta singură, felicitările mele! Ia să vedem ce alți fluierăcioși mai avem printre noi. Imită sunetul tanana, este provocarea în seara asta la Itzy Bitsy Party. Și îmi dai mesajul tău fluierat la 0725 300 700. E, na, că am fluierat și eu.

0: să intre, fii atent, ia. Ascultă. Aici. Eve. La la la la la. Fluierat și nu, n-a fost al meu, că eu nu pot chiar așa să nu pot eu așa cum puteți voi. Dar apropo, cum puteți? Hai că asta este provocarea zilei. Imită sunetul tanana și sunetul a fost înfluierat din ăla cântat, adică serios, de om care chiar știe să fluiere. Voi cum v-ați descurcat? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Mara din Sibiu, am 8 ani și eu fluier așa. Și te rog să pui Gabriela, că știu și dansul. Pa,
0: da, nu știu dacă... Este pe cuvântul tău că știi și dansul. Ia, te rog să te filmezi și să-mi arăți și mie, pentru că eu îți spun așa un secret, rămâne între noi, eu nu-l știu. Dar apropo, felicitări pentru fluierat! Ia să mai auzim!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar eu fluier așa.
0: A, păi sună bine!
2: Mișcu, simțiși, mă vreau și fericit și te rog să pui...
0: Așa?
2: Să pui Golden, pa!
0: Să pun Golden! Vai, dar de când am mai auzit eu Golden! Bine, bine, păi hai că punem, îi facem loc și lui Golden. Felicitări pentru fluierat! Băi, dar ce priceput sunteți voi, prietenii mei!
3: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Adora din București, am 7 ani spre 8 și cum aș imita eu sunetul pe care trebuie să-l imit, este așa.
0: Hai, bine, bine! Da, da! A, e bine, măi!
3: Îmi pare păpiză pe cei pe băiași fericiți și te rog să pui melodia Doar prin ochii de copil.
0: Ai, ce drăguț! Îmi place și mie melodia aceea. O să văd ce pot să fac pentru tine, dar înainte de toate, așa că am promis, na, de două persoane deja au cerut Gabriela, haideți să o ascultăm. Și după care mai vedem ce mai știți să fluierați, pentru că văd că nu v-am păcălit eu nici cu provocarea asta. Vă descurcați mult prea bine. Nu înțeleg eu ce se întâmplă.

0: Da, da, asculți Itzy Bitzy Party, eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și care dă cele mai dubioase, să zicem, provocări, pentru că astăzi imită sunetul tanana, sună cam așa. Nu e ușor. Nu este o provocare ușoară să fluier, nu-i așa? Ați văzut și voi. Ia să auzim, cum vă iese treaba asta vouă?
1: Bună, eu sunt Vladi din București, am 6 ani. Și cum pot să fluier eu ca tine este așa?
0: Wow! Pa! Bine, Vladimir! Wow! Chiar că wow, bravo! Te-ai descurcat foarte bine, bravo!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Amelia din București, am 5 ani și fluieratul meu este așa.
0: Ia, uzi, mă!
2: Ba, DJ Dodi, poți să pui chicken banana pe jocul ce nou?
0: Poți să pun chicken banana?
2: Mulțumesc!
0: Cu mare plăcere! Poți să pun, Amalia, chicken banana, dar jocul cel nou, ce să mai... Deja mi-a spus și Matei, uite, Matei, chiar acum mă uit la el... Zice să știi că nu m-ai prins la jocul obiecte misterioase. Da, mă, deja am început, este incredibil. Uite, mi-a mai trimis un prieten niște fotografii cu toate provocările, toate provocările îndeplinite. Nu știu, eu nu știu ce să mai găsesc, cum să vă mai provoc pe voi ca să vă prind, să-mi dați și mie un punctuleț. Dar lasă, că vine și vremea mea.
3: Nu, DJ Dodi, sunt Aniba, că am 8 ani și pentru sunet...
0: Bine!
3: N-a fost intenția, n-a făcut bun, dar uite asta.
0: Așa, așa, bravo!
3: Nu sunt bun la fluierat.
0: Mi se pare că te ieși foarte bine. Vedeți, uite, atunci când nu știm să fluierăm, improvizăm. Și vorba aia, eu când vreau să fluier, fluier. Și știți ce fluier, nu? Zu, de la Shakira. Bineînțeles.

0: să sune tul-ta-na-na în seara asta la Itzy Bitsy Party. E vorba despre fluierat, nici n-are sens să-l mai pun, pentru că noi nu putem să fluierăm chiar așa de cântat și de melodios ca... Eu știu să fluier, uite, de exemplu, doar un colind. Atâta pot eu să fluier, dar dacă... Na, atâta s-a putut. Voi cu siguranță puteți mai bine decât mine, că am văzut eu adineauri. Ia să mai ascultăm niște fluierăcioși.
1: Eu sunt Eva și am și un mic răspuns pentru întrebarea pe care ne-ai pus-o.
0: Ia zi.
1: Oh. Nu știu cum am putut să fluier, dar totuși
0: foarte
1: îmi place
0: bine.
1: Mult. Apropo, și nu ai prins absolut deloc la ăla cu jocurile cu obiecte misterioase. A fost foarte, foarte simplu, mai ales la ultima.
0: Aha.
1: Biroul meu e plin de trandafiri. Și la prima am avut ursulețul meu de pluș, trandafirii... Nu mai știu, deci chiar nu le mai știu, dar sunt sigură că tot nu mai prins.
0: Dar care a fost cel care ți-a intrat în palmă?
2: Eu sunt Taria și eu pot să fluier așa.
0: Ia. Ce tare! Cel mai tare, cel mai tare fluierat. Ăla e cel mai tare fluierat, îmi place și mie. Sunt curioasă însă, ia zi, care era obiectul acela care ți-a intrat în palmă? Hm? Eh? Vezi, ia, hai, spune-mi-l pe ăla.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Ana Elisa din Alba Iulia și eu aș fluier așa.
0: Așa, bine!
3: Pa, DJ Dodi!
0: Te pup și eu și ți-a ieșit foarte bine, mai ales la final, ai văzut? Bravo!
4: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Maria din Sibiu, am 9 ani și... Nu sunt chiar foarte bună la fluieră, dar am improvizat cum ai spus tu.
0: Ia zi! Aia e!
4: Papa DJ Dodi, pupiși cu scripiși pe obraș fericiți!
0: Te pup și eu și să știi că ți-a ieșit foarte, foarte bine. Și uite, dacă tot am promis că pun Golden, hai să-l ascultăm și apoi ne întoarcem la...

0: ascultat Golden aici la Itty Bitty Party și bineînțeles că Golden, adică auriti, este și talentul nostru de a fluiera, nu-i așa? Pentru că imităm sunetul tanana în seara asta aici la emisiune și vă este neașteptat de bine. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi! Sunt Tudor din Sibiu, am 10 ani și sunt fratele lui Mara. Eu fluier așa.
0: Ia auzi! La, la, la, la, la. Mamă, și muzical incredibil! Wow! Bine, Tudore! A fluierat și pe muzica, ți-a auzit și n-a falsat deloc. Bravo, Tudor, ești fenomenal!
2: Sunt Ana din București, am 7 ani și eu fluier așa.
0: Ia auzi-o, mamă!
2: La DJ Dodi, te
0: bine!
2: Și eu! Sunt Iris din București, am 4 ani jumate și fluier așa.
0: Vai de mine! Delicios! Cel mai delicios fluierat, să știi că tu la Iris. Felicitări, sunteți minunate!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zenovia din Constanța, am 7 ani și cum fluier eu este așa. Pa, DJ Dodi.
0: Ok. Fluieratul, cum se zice, stai, fluieratul improvizat. Îmi place foarte tare și eu mai fac din ăla câteodată. Este extraordinar de bine. Ia să mai auzim.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din Bacău. Am 11 ani, iar acesta este fluieratul meu.
0: Ia. Băi! Iese foarte bine! Felicitări! Ia să mai vedem, să mai vedem! Fii atent că Mara mi-a trimis și dansul! Mara știe dansul! Vorbește de dansul de la Gabriela. Da, da, da, hands up Gabriela. Bine, mă, dacă știi și dansul, știi și să fluier, ce să mai ești minunată. De fapt, știți ce? Cu toții sunteți minunați și pentru că a venit momentul așa ușor, ușor să ne luăm la revedere, trebuie doar să vă spun cât sunt eu de surprinsă că astăzi ați reușit să răspundeți provocării mele. Sunteți minunați și vă mulțumesc pentru toate mesajele, vă las cu chicken banana, bineînțeles.

0: terminat Kitty Bitty Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne da na na na și mâine seară, tot de la 8.
1: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă. Încotez plouă cu ouă.
1: Câte vise cresc în cap într-o singură seară?
2: Toate!
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
4: Povestea de seară.
5: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
6: Povestea țeposului de Adriana Mitu. A fost odată un porc spinos care era foarte furios. Știi cum arată un porc spinos? Este cam ca un arici mai mare. Țeposul, căci așa se numea porcul spinos din povestea noastră, își căpătase numele de la faptul că era mai tot timpul nervos. Trântea, pufnea, se încrunta și când se înfuria foarte tare, se încorda și sfârsăreau acele peste tot, de toate animalele fugeau din calea lui să nu care cumva să le nimerească vrunac. Țeposul mormoia și mergea prin pădure. Din când în când, se mai oprea și se încrunta la animalele pe care le întâlnea. Toate îl cunoșteau și fugeau din calea lui pentru că îi se dăduse vestea în pădure. Într-una din zile, prin părțile acelea, poposi un iepure care nu locuise acolo și nu auzise niciodată de țepos. Iepurele Țup se împrieteni repede cu animalele din pădure și se hotărâ să-și facă un culcuș într-o vizuină și să se mute o vreme acolo. Nu trecu mult timp și întâmplarea a făcut să se întâlnească cu țeposul pe cărarea ce ducea spre râu.
7: Ziua bună, vecine!
6: Îl salută Țup pe țepos. Țeposul se opri uimit în loc. Nu-i mai vorbise nimeni așa de multă vreme.
7: Eu sunt Țup. M-am mutat de curând în vizuina de lângă stejalul cel bătrân. În pale tale bine să te cunosc.
8: Pare că iepurile acestea nu prea știe cu cine are de-a face. Da, lasă că-i arăt eu imediat pe cine a întâlnit în cale.
6: Își spuse țeposul în mintea lui. Țeposul se încruntă și pufni pe nări, arcuindu-și spatele din care țâșniră în aer câteva țepușe. Țup se uită mirat la vecinul său, neînțelegând cu ce l-a supărat.
7: Dacă ți-am zis ceva ce te-a supărat, te loc să mă ielți, țeposule. Voiam să facem cunoștință și să ne împletenim.
8: Eu nu am prieteni. Se vede că nu ești de pe aici, că altfel ai fi știu cu cine ai de-a face și ai fi fugit din calea mea. Dacă nu pleci mai repede, mă arcuiesc și țipușoarele mele o să zboare în blana ta.
7: Dar de ce aș fugi? Eu vreau să fim prieteni. Vezi tu, țeposule, m-am mutat de curând și nu cunosc pe nimeni pe aici.
8: Ți-am zis deja, eu nu am prieteni.
7: Cred că trebuie să fie tale tli să nu ai niciun prieten, ci să te simți singur.
8: Ha? Dar nu sunt deloc singur. Dar vreau să fiu lăsat în pace. Hai, fugi de aici, iepure, ca cu te înțep.
6: Dar Țup nu fugi. Îi zâmbi țeposului, își luă frumos la revedere și plecă agale pe drumul lui. Țeposul a fost uimit de atitudinea lui Țup și se gândi că este un iepure tare curajos dacă nu s-a speriat de el. De mult nu-i mai vorbise cineva atât de frumos, parcă și uitase cum e să schimbe o vorbă cu un vecin. Peste câteva zile, Țup pregăti o plăcintă cu morcovi pe care o împărți cu celelalte animale din poiană. Merse să-i ducă și țeposului o bucățică. Bătu la ușa vizuinei lui și țeposul fu tare înfuriat că cineva îndrăznește să-l deranjeze.
8: Cine e acolo?
6: Se auzi o voce furioasă de

0: eu nu vreau să te supăr sau să te deranjez. Am să-ți o las aici, la ușă.
1: Țup puse felia de plăcintă pe o piatră și plecă țop-țop înapoi spre casa lui. Țeposul stătu o vreme în spatele ușii, iar apoi o deschise și luă felia de plăcintă. O gustă. Era tare bună și caldă și tot mâncând din ea, parcă i se încălzi puțin și sufletul, iar pentru prima dată, după mult timp, zâmbi. Într-o altă zi, un mare necaz se abătu asupra țeposului. Acesta își prinse piciorul într-o capcană și nu mai putu să iasă de acolo. Oricât se încordă și se zbătu, nu reuși să se elibereze. Animalele din pădure se strânseră în jurul său, însă niciuna nu a avut curajul să se apropie de țepos. Când ajunse Țup la locul cu pricina, părea că țeposul era resemnat cu soarta sa. Țup îi sări în ajutor fără să se gândească prea mult. Cercetă cu atenție capcana și găsi rapid o soluție. Căută un băț suficient de gros pe care îl băgă printre dinții capcanei, apoi sări cu putere pe el, iar țeposul își trase repede piciorul prin deschizătura strâmtă și se elibera. Țeposul îi mulțumi cu lacrimi în ochi lui Țup. Acestea a spus doar că se bucură că l-a putut ajuta și îl conduse către casa lui. Țeposul se gândi timp de mai multe zile ce ar putea face ca să-i mulțumească lui Țup. Se gândi să-i facă ceva de mâncare, dar nu prea știa să gătească nimic cu morcovi. Apoi se gândi să-i facă un scaun, dar nici să meșterească nu prea știa. Tot privind pe fereastră și gândindu-se ce ar putea să-i dea în dar lui Țup, își dădu seama că în curând venea iarna și se gândi că i-ar prinde bine o pătură groasă. Țeposul nu stătu mult pe gânduri și se apucă de treabă. Își scoase un ac din spinare, adună câteva paie și începu să coase o plapumă de iarnă pentru Țup. Când termină, țeposul era tare mândru de plapuma lui și merse de grabă să-i o dăruiască prietenului său.
0: Vai, dragul meu, țepos, ce plapumă frumoasă și călduloasă! Tale de folos îmi va fi la iarnă să-mi țină de cald! Îți mulțumesc tare mult!
1: Zise Țup, încântat de darul primit. Și țeposul era tare fericit să vadă cum prietenul lui se bucură de cadoul de la el. Nu trecu mult și se duse vestea în pădure despre prietenia dintre țepos și Țup și mai ales despre plapuma călduroasă țesută de țepos. Într-o zi, o veveriță care avea mulți pui pe care trebuia să îi încălzească iarna, își luă inima în dinți și bătu la ușa țeposului, rugându-l să-i facă și ei o plapumă ca aceea, iar ea, în schimb, îi va da niște ghinde. Țeposul se bucură de vizită și de cererea veveriței și se învoi să-i țeasă și ei o plapumă călduroasă care să le țină de cald puiilor de veveriță pe timpul iernii. Zilele treceau în pădure și din copaci cădeau tot mai multe frunze, iar țeposul primea tot mai multe comenzi de plapumă călduroasă de iarnă. În scurtă vreme, toate animalele aveau câte o plapumă călduroasă țesută de țepos, iar țeposul avea acum mulți prieteni.
2: Mulțumesc tare mult! Dragul meu, datorită ție, am învățat să-mi fac din nou prieteni și să-mi folosesc acele pentru a le dărui celorlalți. Ceva frumos și nu pentru a-i răni. Eram atât de furios că nimeni nu vorbea cu mine, încât nu-mi dădeam seama că prin furia mea îi îndepărtam pe ceilalți de lângă mine.
1: Îi zise într-una dintre zile. Iar de atunci, țeposul a devenit mare croitor în pădure. A început să țeasă hăinuțe și perdele pentru animăluțele de acolo și și-a folosit acele doar pentru a ajuta și nu pentru a-i răni pe ceilalți. Ai ascultat povestea țeposului de Adriana Mitu.
3: Oiță, doiță, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Descarcă aplicația eTBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu le duce pe noi în spită, de ne zbăvește de cel viclean. Amin.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: 的。
1: Spune-mi-o poze de frumoasă, povestea te

抱我。哎呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦。

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: fired today, so.
1: You have reached the voicemail box of...

if it was wrong. My life goes on, but not

when you're low.

شاء الله لما بوعى بكرة الصبح يكون في شي حلو قدامي مش هالقرف

صباح الفلفل بحياتي كل شي خير.